0: Završio je prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka. Sindikat je iznio svoje stajalište na koje se čeka odgovor poslodavca, rekao je novinarima čelnik sindikata Goran Vučemilović, ne iznoseći pojedinosti.
1: Pojmovi su odlični, evo, sfera je bila korektna, postupak nužnih poslova je pokrenut, dobro vjeri i nadamo se da ćemo postići dogovor. Naravno, o samom sadržaju i nekakvim točnim podacima ne mogu reći, jer je proces arbitraže, ajmo reći, tajan, pa bi se sad bilo to toliko. Moram priznati da sam zadovoljan. Uglavnom, mi smo nekakve naše prijedloge dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako. Arbitražni rok traje 15 dana i u tom vremenu će se arbitraža i završiti.
0: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koji su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora, govore ministar pravosuđa Damir Habijan i premijer Andrej Plenković.
2: Ono što je novina, to je posebna nova mjera nadzora po punom izvršenju kazne zatvora koja se ovim zakonom detaljno zapravo propisuje i to njen postupak i obveza provođenja stručne procjene rizika prije otpusta zatvorenika koji ispunjavaju pretpostavke za izricanje nove posebne mjere nadzora. I treća stvar koja je izuzetno bitna, to je ovim se daje ovlast sucu izvršenja da pri odlučivanju o uvjetnom otpustu za najteže kazne izravno zatraži sazivanje među resornog povjerenstva.
3: Riječ je zaista o velikim, krupnim, značajnim, dalekosežnim izmjenama. Vjerujem da one odgovaraju i na, nažalost, niz strašnih zbivanja kojima smo svjedočili u proteklom razdoblju.
0: Od 10 hrvatskih građana koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak 6 su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među 7 Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima njih čak 5, rekao nam je zastupnik Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja.
4: Jedan tip spoja PFAS-a, takozvan TFA, TFA, je prisutan nažalost u svih 110 uzoraka koja su bila testirana u 9 različitih zemalja. Dok 4 druga tipa PFAS-a koja smo također testirali, koje su već sada pod dosta restriktivnim politikama Europske komisije, neki od njih su i zabranjeni, su pronađeni u 25% uzoraka testiranih ljudi, znači negdje oko 30 osoba je bilo pozitivno i na te PFAS-ove. Što nam govori? Dakle, da su vječne otrovne kemikalije i dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom. Za stanovništvo je, kako su naveli, najvažnije upotrebljavati zdravstveno ispravnu, kontroliranu vodu i držati se službenih preporuka za konkretne izvore vode i hrane.
5: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro unutrašnjosti ponegdje magla, vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slaba do umjerena bura, u noći i ujutro podnove lebita i jaka, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru između 12 i 17, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Ivana Čutura.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Završio je prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka. Sindikat je iznio svoje stajalište na koje se čeka odgovor poslodavca, rekao je novinarima čelnik sindikata Goran Vučemilović, ne iznoseći pojedinosti.
1: Planovi su odlični, evo, sfera je bila korektna, postupak nužnih poslova je pokrenut, dobro vjeri i nadamo se da ćemo postići dogovor. Naravno, o samom sadržaju i nekim točnim podacima ne mogu reći, jer je proces arbitraže, ajmo reći, tajan, pa bi se sad bilo to toliko. Moram priznati da sam zadovoljan. Uglavnom, mi smo nekakve naše predloge dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako. Arbitražni rok traje 15 dana i u tom vremenu će se arbitraža i završiti.
0: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koji su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora, govore ministar pravosuđa Damir Habijan i premijer Andrej Plenković.
2: Ono što je novina, to je posebna nova mjera nadzora po punom izvršenju kazne zatvora koja se ovim zakonom detaljno zapravo propisuje i to njen postupak i obveza provođenja stručne procjene rizika prije otpusta zatvorenika koji ispunjavaju pretpostavke za izricanje nove posebne mjere nadzora. I treća stvar koja je izuzetno bitna, to je ovim se daje ovlast sucu izvršenja da pri odlučivanju o uvjetnom otpustu za najteže kazne izravno zatraži sazivanje među resornog povjerenstva.
3: Riječ je zaista o velikim, krupnim, značajnim, dalekosežnim izmjenama. Vjerujem da one odgovaraju i na, nažalost, niz strašnih zbivanja kojima smo svjedočili u proteklom razdoblju.
0: Od 10 hrvatskih građana koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak 6 su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među 7 Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima njih čak 5, rekao nam je zastupnik Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja.
4: Jedan tip spoja PFAS-a, takozvan TFA, TFA, je prisutan nažalost u svih 110 uzoraka koja su bila testirana u 9 različitih zemalja, dok 4 druga tipa PFAS-a koja smo također testirali, koje su već sada pod dosta restriktivnim politikama Europske komisije, neki od njih su i zabranjeni, su pronađeni u 25% uzoraka testiranih ljudi, znači negdje oko 30 osoba je bilo pozitivno i na te PFAS-ove. Što nam govori? Dakle, da su vječne otrovne kemikalije i dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom. Za stanovništvo je, kako su naveli, najvažnije upotrebljavati zdravstveno ispravnu, kontroliranu vodu i držati se službenih preporuka za konkretne izvore vode i hrane.
5: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura. U noći i ujutro podnove lebita i jaka. Poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru između 12 i 17. Dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Ivana Čutura.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Završio je prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka. Sindikat je iznio svoje stajalište na koje se čeka odgovor poslodavca, rekao je novinarima čelnik sindikata Goran Vučemilović, ne iznoseći pojedinosti.
1: Pakovi su odlični, evo, sfera je bila korektna, poslova je pokrenut, dobro vjeri i nadamo se da ćemo postići dogovor. Naravno, o samom sadržaju i nekakvim točnim podacima ne mogu reći jer je proces arbitraže, ajmo reći, tajan, pa bi se sad bilo to toliko. Moram priznati da sam zadovoljan. Uglavnom, mi smo nekakve naše predloge dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tamo. Arbitražni rok traje 15 dana i u tom vremenu će se arbitraža i završiti.
0: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koji su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora, govore ministar pravosuđa Damir Habijan i premijer Andrej Plenković.
2: Ono što je novina, to je posebna nova mjera nadzora po punom izvršenju kazne zatvora koja se ovim zakonom detaljno zapravo propisuje i to njen postupak i obveza provođenja stručne procjene rizika prije otpusta zatvorenika koji ispunjavaju pretpostavke za izricanje nove posebne mjere nadzora. I treća stvar koja je izuzetno bitna, to je ovim se daje ovlast sucu izvršenja da pri odlučivanju o uvjetnom otpustu za najteže kazne izravno zatraži sazivanje među resornog povjerenstva.
3: Riječ je zaista o velikim, krupnim, značajnim, dalekosežnim izmjenama. Vjerujem da one odgovaraju i na, nažalost, niz strašnih zbivanja kojima smo svjedočili u proteklom razdoblju.
0: Od 10 hrvatskih građana koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak 6 su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među 7 Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima njih čak 5, rekao nam je zastupnik Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja.
4: Jedan tip spoja PFAS-a, takozvan TFA, TFA, je prisutan nažalost u svih 110 uzoraka koja su bila testirana u 9 različitih zemalja, dok 4 druga tipa PFAS-a koja smo također testirali, koje su već sada pod dosta restriktivnim politikama Europske komisije, neki od njih su i zabranjeni, su pronađeni u 25% uzoraka testiranih ljudi, znači nije oko 30 osoba je bilo pozitivno i na te PFAS-ove. Što nam govori? Dakle, da su vječne otrovne kemikalije i dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom. Za stanovništvo je, kako su naveli, najvažnije upotrebljavati zdravstveno ispravnu, kontroliranu vodu i držati se službenih preporuka za konkretne izvore vode i hrane.
5: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura. U noći i ujutro podno velebita i jaka. Poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru između 12 i 17. Dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Ivana Čutura.

0: duše nesrina.
1: Hari Rončević za malo lipše buđenje i lipši početak dana. Jučer nam je uskuhalo, opet smo se tu pržili po Dalmaciji. Čini mi se i danas smo u laganoj robi i sandalama. Dobro, za ove prve sate vam ipak treba dugi rukav, ali tijekom dana će nas sunce opet grijati do 27 stupnjeva. Dan će biti sunčan, topal, uz neku laganu umjerenu buricu. Poslije podne sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni. A koliko sad vidim, topal će biti vikend, topal vikend, toplo more, a plaže prazne. Može li bolje?
2: Divota. Kao što si rekla, neki, pogotovo unutrašnjosti Dalmacije, treba će ovo jutro obući, pa ono, da se ne obuću ko za na plažu. Odmah najranije ujutro u Sinju je 10 stupnjeva, u Kninu 11, Šibenik i Split 16, u Dubrovniku 19 stupnjeva, tako da jedno lipo, ugodno jutro, može lagano krenit, još kad se sitimo da je petak, ne može lipše. Iris Smith i Amazing, još jedna balada, dok se budite.

091 634 8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091 634 8974.

0: Bran Adams i dobra stara pisma iz dobrog starog filma Don Juan de Marco. Malo smo bacili oko kako je stanje u prometu, naravno da je lokalno još sve poprilično mirno, osim tamo od Omiša, tamo se već stvara najranije gužva. Što se tiče ekipe koja ide malo dalje uoči vikenda, jak vjetar puše u priobalju. Pa morate malo pripaziti, na dionici Novi Vinodolski Karlobag zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, znači ona prva skupina vozila. Sve ostalo, koliko vidim, više manje ide. Samo jedno upozorenje za sutra, za Splićane, sutra se održava Glow Run Split, znači 3. listopada utrke na 5 i na 10 kilometara od 19.30 do 20.40 bit će prekid prometa na dionici, znači Marmontova riva, onda prema Svetom Franji, Trumbićeva obala, obala Kneza Branimira, šetalište Ivana Meštrovića, ulaz u Vilu Dalmaciju i onda nazad istom rutom put rive. Znači od 19.30 do 20.40, zapamtite to nekako, napravite neku malu mentalnu notu da se ne iznervirate, znate kako je bilo kad je bio Crow Race, pa je bilo nekih problema u prometu, ljudi su bili malo grintavi, ali ajde, to je bilo usred tjedna, usred radnog dana, tako da mislim da bi ovo u subotu trebalo biti puno bolje.
1: Kad smo već kod prometnih situacija, izgleda da nam stiže izmjena u zakonu i odmah da vam kažem, nije mi baš leglo. Tiče se svih onih koji voze cestama gdje nije rijetkost da na kolnik izleti srna, divlja svinja ili neka druga divljač. A evo Luka i ja kako radimo, pratimo svakodnevno. Hak nam je tu uvijek upaljen, uvijek pratimo stanje na cestama, računamo ako nešto izleti, pa makar i kakva divljač, Hak to odmah dojavi pa da i mi dojavimo vama. Država planira promijeniti sustav naknade štete nakon naleta vozila na divljač i za nas vozače bi to moglo značiti da će u budućnosti puno češće sami ćemo snositi trošak popravka automobila. Do sad je postojao sustav prema kojem se šteta od naleta na divljač preko police osiguranja financirala iz državnog proračuna. Od 2018. godine na takve štete iz državnog proračuna isplaćeno više od 55 milijuna eura. Mislim, to je stvarno ogroman iznos. I evo, vlada sad predlaže drugačiji model, odgovornost bi se utvrđivala prema dokazanoj krivnji. A to konkretno znači, ako se utvrdi da je za nesreću odgovoran vozač, primjerice zato što je vozio neprilagođenom brzinom, odgovarat će vozač. Ako je za nalet odgovoran lovoovlaštenik, primjerice u situaciji povezanoj s organiziranim lovom, odgovarat će on. A ako se ne može dokazati ničija krivnja, svatko bi prema predloženim pravilima snosio svoju štetu. I tu je za vozača najvažnija stvar, ako vam recimo srna izleti pred auto, vi vozite propisno i ne može se utvrditi propust ni s vaše strane ni s druge strane, ne biste automatski imali pravo na naknadu štete iz dosadašnjeg sustava. Znači, katastrofa. Imate li kasko koji pokriva takve situacije, onda štetu možete riješiti preko osiguranja. Ako nemate, evo, cijeli popravak bi mogao pasti na vas, a možeš misliti šta je to. Mislim, Bogu hvala, ja nikad nisam imala te situacije, ali sam čula od ljudi
0: da
1: auto zna biti ono opća katastrofa. I sad ti zamisli izdvajati lovu i lovu, ono dati jednu, dvije, tri plaće.
0: Ajde, sjećam ja da nemamo puno takvih problema, ali kad ideš malo dalje može ti se vrlo lako dogoditi.
1: Da, evo, prijedlog je već prošao prvo čitanje u Hrvatskom saboru, upravo je dio koji se odnosi na naknade vozačima izazvao kritike dijela oporbe. Evo, dakle, ako vozite područjima gdje često ima divljači, vrijedi ovo imati na umu, posebno ako nemate osiguranje koje pokriva nalet na životinju. Inače, ovo je moj ogroman strah. Ne daj Bože da mi se ikad dogodi.
0: Lipoto moja i Giuliano za nastavak.

0: Slušamo Crvenu jabuku na Radio Splitu. Bit će i danas nekih za kraj tjedna prekida u opskrbi električnom energijom, ali ništa strašno. Evo vidim u Splitu šetalište Ivana Pavla II. Na broju 30 od 8.30 do 11 sati. Neće biti struje u Sučurcu, Putaljski put 19.19a, 52 i 54. Struje nema od 8.30 do 12. Strožanac, Mosorska 14, 14a, B i C, struje nema od 9 do 12 i Rupotina, put Voljaka Ante Starčevića i Fra Grge Martića, struje nemate od 9.30 do 12 sati. Tako da, planirajte dan.
1: Ne znam koliko ste ispratili ovu situaciju u Francuskoj, ja se evo ne mogu načuditi. Prosvjedi su učenika i studenata prerasli u ozbiljne nerede. Gotovo 2000 ljudi je privedeno, više od 300 policajaca ozlijeđeno. Sve je počelo zbog uvjeta u školama. Učenici traže više nastavnika, manje razreda i bolje uvjete za nastavu, no na nekim mjestima situacija je stvarno eskalirala. Paljeni su kontejneri, bacane petarde, bilo je napada na autobuse, na škole, policija je koristila čak i suzavce. Zbog svega je francuski premijer sazvao krizni sastanak, a danas će oko 400 škola biti zatvoreno, nastavu će imati na daljinu. Ja ne mogu vjerovati u 2026. godini da se ovako nešto događa. Dakle, ono što je počelo kao prosvjed učenika zbog školskih uvjeta, pretvorilo se u ozbiljne nerede u dijelovima Francuske. Biće zanimljivo pratiti kako će oni riješiti ovu situaciju.
0: Tako je, ako ko slučajno ide sad tamo putovati ili ide na neki godišnji ili nešto, pazite se, ali eto svaki dan vidimo neke nerede. Samo sam još htio reći, malo prije nismo to pokrili, u pomorskom prometu nema nikakvih poteškoća, tako da i na kraju tjedna možete lijepo planirati svoje putovanje ili ako idete možda na otoke, ti si jutro spomenila da je more još uvijek na nekoj dobroj temperaturi, jel bi ovo moga biti zadnji vikend kad će se ljudi kupati.
1: Ma šta ti je, i iza kiše će se ljudi kupati.
0: Iza kiše, ajde. Dobro, vidit ćemo kako će se kretati temperature mora. Amo mi zasvirat malo, tu je Petar Grašo koji kaže Boli me.

0: Nema mrdanja tek tako. WhatsApp uvodi nove roditeljske kontrole. Kako ja guštam kad ja vidim ovako nešto. Roditelji će moći dobiti obavijest kada se njihov tinejdžer pridruži nekoj grupi, izađe iz nje ili kada se grupa naglo poveća. Dodatne kontrole odnose se i na WhatsApp kanale. Roditelji mogu odrediti na koji način tinejdžer može koristiti te iste kanale, koje status objave može pregledavati, kao i tko može vidjeti njegove vlastite status objave. Mogu također ograničiti, znači uz kanale i statuse, i ograničenje se uvodi za Meta AI, odnosno umjetnu inteligenciju unutar WhatsAppa, ali ono što je jako važno naglasiti, roditelji neće moći čitati poruke ni slušati pozive svoje djece. Privatne poruke i dalje ostaju zaštićene. Ovo mi je super, znači imaš privatnost, a opet imaš i nekakvu kontrolu. Dakle, evo, roditelji dobivaju više kontrole nad tim gdje su im tinejdžeri, s kim ulaze u kontakt, što je danas vrlo važno jer živimo u vremenu kad ima ama baš svega, ali evo i dalje dica zadržavaju svoju privatnost.
1: Neka se kontrolira.
0: Rekla bi moja mater, kakva privatnost dok si u mojoj kući.
1: Da, kakva privatnost kad si dite u osnovnoj školi, još plus toga kakvih sve ludila ima po tom WhatsAppu, a da ne govorim po drugim društvenim mrežama, tako da pozdravljamo ovakve odluke uvijek. Uz Bee Gees, How Deep Is Your Love?

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža. Oglasi.
4: Dobro jutro, želi vam Hrvatski radio Knin.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, sljedećih 15 minuta budite uz Jutarnju kroniku.
0: Bez konkretnog dogovora završio prvi arbitražni sastanak u ZET-u. Pojedinosti se za sad ne iznose u javnost. Nasilni prosvjedi učenika u Francuskoj izmaknuli kontroli, uhićene 2000 prosvjednika. Američki predsjednik Trump prijeti da će zbog globalne nestašice zabraniti izvoz dizela i da će od Europe tražiti da oslobodi zalihe toga goriva. Vrijeme će biti sunčano i toplo, do 27 stupnjeva, na Jadranu bura.
2: Kolika je bila inflacija u rujnu doznaćemo prije podne kada to objavi Državni zavod za statistiku. U kolovozu je, podsjetimo, inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena iznosila 4,1% na godišnjoj razini. Evo i ostalih vijesti. Sinoć je održan prvi sastanak u ZET-u u sklopu arbitraže o opsegu nužnih poslova za vrijeme štrajka. Nakon sastanka predstavnici sindikata nisu govorili o pojedinostima, no zadovoljni su i očekuju da bi arbitraža mogla završiti do kraja sljedećega tjedna. Ivana Šubarić.
3: Uoči početka arbitraže čelnik sindikata ZET-a Goran Vučemilović rekao je da od prvog sastanka ništa ne očekuje, te da će sindikat iznijeti svoje stajalište. No sastankom je zadovoljan, čulo se sinoć u izjavi novinarima nakon njegova završetka.
4: Stvarno mislim odlično, evo, atmosfera je bila korektna, postupak nužnih poslova je pokrenut, dobro vjeri i nadamo se da ćemo postići dogovor. Naravno, o samom sadržaju i nekakvim točnim podacima ne mogu reći jer je proces arbitraže, ajmo reći, tajan. Moram priznati da sam zadovoljan. Uglavnom, mi smo nekakve naše prijedloge dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako. Arbitražni rok traje 15 dana i u tom vremenu će se arbitraža i završiti.
3: S obzirom na pozitivan ton na pregovorima, može se očekivati da će do kraja idućega tjedna arbitraža biti završena, rekao je odvjetnik sindikata Marko Gracin. Arbitraža bi trebala dati odgovor na pitanje kako približiti stajališta uprave ZET-a, koja smatra da je za nužne poslove za vrijeme štrajka potrebno osigurati 41% zaposlenika, te sindikata koji predlaže da se to odnosi na 1,5% radnika. Za građane je pak najvažnije da se javni prijevoz normalizirao te da se nagomilani otpad čisti s ulica.
5: Laknulo mi je i jedno sam čekala da prestanu štrajkati.
6: Je, laknulo mi je. Sin mi ide u školu na drugi dio grada pa mu je lakše, mora ići s biciklom.
7: Što se mene tiče, to nije trebalo biti ni obustavljeno.
8: Sve je to prošlo, ali je teško bez prevoza.
3: Predstavnike gradskih tvrtki i sindikata čekaju daljnji pregovori o kolektivnom ugovoru, a sindikati su najavili i žalbu Vrhovnom sudu na presudu kojom je štrajk proglašen nezakonitim.
2: Iz Zagreba najava i da će gradonačelnik Tomislav Tomašević i njegovi zamjenici pustiti cestovni promet na novoj Sarajevskoj cesti. Radovi su trajali 2 godine.
0: Sarajevska cesta proširena je na puni profil s 3 prometna traka za automobile u svakom smjeru, s pješačkim i biciklističkim stazama te bukobranima u dužini od gotovo 2 km. Očekuje se da se tramvajska pruga pusti u promet sljedeći mjesec.
1: Jutarnja kronika.
2: Bavarski premijer Markus Söder dolazi u posjet Hrvatskoj.
0: U Banskim dvorima dočekat će ga predsjednik vlade Andrej Plenković, a prije sastanka u 11 sati Söder će se upisati u Zlatnu knjigu. Nakon političkih razgovora u 15 sati u hotelu Esplanade, predsjednik vlade Bavarske sudjelovat će na svečanosti u povodu Dana njemačkog jedinstva. Na svečanom primanju, kao i izaslanik premijera Plenkovića, bit će potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Predsjednik vlade i HDZ-a Andrej Plenković posjetit će i Mostar uoči nedjeljnih izbora u Bosni i Hercegovini. Večeras će sudjelovati na središnjem završnom skupu HDZ-a BiH, a prije toga sastaće se s predsjednikom te stranke i Hrvatskog narodnog sabora BiH Draganom Čovićem.
0: O izborima u Bosni i Hercegovini govorimo jutros u mreži Prvog. O tome mogu li nedjeljni izbori promijeniti političke odnose u susjednoj zemlji, o odnosu u triju konstitutivnih naroda, položaju Hrvata i europskom putu Bosne i Hercegovine, govorit će politolog Ivan Pepić te politički analitičari Božo Kovačević i Ivan Marić. Mrežu od 7.30 uređuje Iva Rogić Ivaniček.
1: Jutarnja kronika.
2: Potpisan je najveći željeznički ugovor u povijesti Hrvatske, vrijedan gotovo 900 milijuna eura. Indijci će graditi i obnavljati 83 km pruge Dugo Selo-Novska, a radovi bi trebali početi početkom sljedeće godine. Resorni ministar Oleg Butković i predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
9: Ovo je veliki trenutak, potpisujemo jedan od najvećih ugovora u povijesti, odnosno najveći u povijesti HŽ Infrastrukture, to je izgradnja i rekonstrukcija pruge, odnosno dionice Dugo Selo-Novska, projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura.
10: Dionica Dugo Selo-Novska dio je osnovne transeuropske prometne mreže i to je jedini dio na tom koridoru koji je još uvijek jednako osjećan. Realizacijom ovog projekta cijeli međunarodni koridor RH1 postaće dvokolosječan, što je iskorak kako u smislu sigurnosti željezničkog prometa, ali tako i u smislu povećanja kapaciteta, odnosno propusne moći pruge, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
0: U Uredu Europskog parlamenta u Zagrebu održat će se konferencija Jadransko-Jonski željeznički koridor, prometna povezanost kao temelj razvoja i otpornosti. Očekuje se potpisivanje inicijative kojom se želi željeznicom bolje povezati Hrvatsku sa susjednim državama i ostalim dijelom Jadransko-Jonske regije, te potaknuti zajednička ulaganja u prometnu infrastrukturu.
2: Zadar je domaćin međunarodne konferencije obrambene industrije koju pod visokim pokroviteljstvom vlade organiziraju agencija Alan i hrvatski konkurentni klaster obrambene industrije.
0: Kako se navodi u najavi konferencije, Europa ulazi u razdoblje najvećeg jačanja obrambenih sposobnosti u posljednjih nekoliko desetljeća. Stoga će se raspravljati o tome gdje je u toj velikoj transformaciji Hrvatska. Najavljen je i dolazak ministra obrane Ivana Anušića te predstavnika obrambene i visokotehnološke industrije iz Hrvatske i Europe. Američki predsjednik Donald Trump nije isključio mogućnost da ponovno pojača napade na Iran nakon izbora za Kongres sljedeći mjesec. Istodobno, Pentagon šalje dodatne snage na Bliski istok, među ostalim i treći nosač zrakoplova, pa bi u regiju trebalo stići još oko 10.000 vojnika. Teheran je nedavno preko posrednika ponudio sporazum kojim bi se otvorio Hormuški tjesnac, no Trump ga je odbio jer mu uvjeti nisu prihvatljivi. Američki predsjednik sada najavljuje i da bi od europskih zemalja mogao zatražiti da oslobode dio zaliha dizela. Njegova administracija razmatra zabranu izvoza toga goriva iz SAD-a zbog globalne nestašice te zbog naglog povećanja troškova života u Americi potaknutog ratom u Iranu.
2: Nasilni prosvjedi učenika u Francuskoj protiv loših uvjeta u obrazovnom sustavu izmaknuli su kontroli. Jučer je uhićeno 2000 prosvjednika, a u sukobima ozlijeđeno 300-tinjak policajaca. Danas u 400 škola neće biti nastave jer su u nekoliko njih bili podmetnuti požari, a u Marseju su nastavnici poliveni benzinom. Danja Dubravac.
11: U učionicama u dotrajalim školskim zgradama kronično je previše učenika, a premalo nastavnika, kažu prosvjednici.
12: Kad je riječ o školskim zgradama, zimi je hladno, ljeti prevruće, a novca nema. Nema plana ni na regionalnoj ni na nacionalnoj razini za rješavanje problema školskih zgrada, iako je procijenjeno da bi tijekom 10 godina trebalo po 5 milijardi eura na godinu da se obnove sve srednje škole u Francuskoj.
13: U razredima je po 35 učenika, više ne možemo pratiti nastavu, nepodnošljivo je. Reći ću i da se toaleti stalno moraju popravljati.
11: Francuska godinama sustavno krši ključna fiskalna pravila Europske unije o proračunskom manjku do 3% BDP-a. Zbog toga i javnog duga koji je znatno premašio dopuštenu granicu, Europska je komisija protiv Francuske pokrenula postupak u slučaju prekomjernog deficita i manjinska vlada planira paket mjera koji uključuje povećanje poreza bogatim pojedincima i velikim korporacijama, ali i rezanje i zamrzavanje potrošnje. Kako je rekao ministar za proračun David Amiel,
13: financijska situacija i nagli rast kamatnih stopa nalažu nam da nastavimo smanjivati javni deficit, čak i uoči predsjedničkih izbora, koji su za samo nekoliko mjeseci. Ne možemo si priuštiti guranje problema po tepih, jer sljedećih 6 mjeseci ne smije biti razdoblje znatnog nazadovanja. Zato ovaj proračun ima samo jednu misao vodilju, kakvu zemlju ostavljamo budućim naraštajima. Futur.
11: Iako nacrt proračuna vrijednog više od 700 milijardi eura, unatoč velikoj štednji predviđa 1,2 milijarde više za obrazovanje, prosvjednici smatraju da su problemi preveliki i zahtijevaju hitna rješenja.
0: Sinoć je gorjela povijesna Millerova palača na Trgu Svetog Izaka u samom središtu Sankt Peterburga. Vatra je zahvatila sve katove četverokatnice, a požar se proširio na oko 2000 četvornih metara. Gasilo ga je više od 100 vatrogasaca, a njegov se uzrok još ne zna. Millerova palača je stambena zgrada iz 18. stoljeća, zaštićena kao kulturna baština. U vrijeme kad je buknuo požar, ruski predsjednik Vladimir Putin držao je govor na forumu u Valdaju. Ponovno je upozorio da bi Rusija u slučaju izravnog napada na svoj teritorij mogla upotrijebiti sva sredstva koja su joj na raspolaganju.
1: Jutarnja kronika.
2: Kazimirove boje, Rossinijeve karte. Dvije su predstave spojene u jednu, uglednog talijanskog koreografa Maura Bigoncetija, koja se večeras premijerno izvodi u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu. Očekuje nas suvremena baletna večer, puna strasti i humora, najavit će Katarina Kolega.
14: Predstave uglednog talijanskog koreografa Maura Bigoncetija izvode se diljem svijeta, pa tako i Kazimirove boje i Rossinijeve karte, koje je za zagrebački balet spojio u jednu izvedbu. Nadahnut dvojicom ruskih umjetnika genija, slikara Kazimira Maljevića i skladatelja Dmitrija Šostakovića, osmislio je Kazimirove boje.
15: Htio sam povezati dva golema i veoma važna umjetnika, jer su obojica Rusi. Rođeni su gotovo u isto vrijeme. Kad gledam Maljevićeve slike, mogu čuti Šostakovićevu glazbu. S druge strane, kad slušam njegovu glazbu zatvorenih očiju, mogu vidjeti Maljevićeve slike. Htio sam ta osjetila povezati u jedan projekt.
14: Energičnost i teatralnost skladbi Joakina Rossinija oduševljavaju ga od mladosti, kao i Rossinijev humor i strast za gastronomijom. A čak tri uloge u Rossinijevim kartama tumači balerina Lucija Radić-Palinko. U jednoj će kao operna diva zapivati, a u drugoj će recitirati recept.
16: Dobila sam 3D iskustvo da pružim publici.
14: Mauro Bigoncetti voli raditi u suradnji s plesačima, upoznati se s njihovom osobnošću iz koje crpi nadahnuće. U to se uvjerila prima balerina Natalija Kosovac, koja pleše u oba baleta.
17: I'm very lucky.
18: Veoma sam sretna što u obje koreografije plešem na špicama. Ne mogu ih usporediti jer je svaka na svoj način veoma posebna i jedinstvena, što je divno.
17: Which is wonderful.
14: Koreografije Maura Bigoncettija plešu se u špicama i bez njih, a nakon večerašnje premijere, publika koja je uspjela doći do ulaznica u njima može uživati već sutra u 18 sati. Naime, sve su prve izvedbe već rasprodane.
0: A na drugoj sceni u HNK 2 večeras i sutra gostuje ugledni Berliner ansambl, koji je od naše ravnateljice drame Tene Štivičić naručio dramu Raseljene. U Njemačkoj je dobila nagradu, a tekst govori o obitelji i traumama četiriju sestara. U Berlinu je Raseljene režim

0: Tena Štivičić.
1: Jako mi je veliko zadovoljstvo da će zagrebačka publika imati priliku vidjeti taj tekst u njihovoj interpretaciji, a već nekoliko mjeseci kasnije u domaćoj, tako da mislim da će biti zanimljivo vidjeti te dvije različite verzije.
2: Jutarnja kronika.
0: Za kraj lijepa pozivnica iz Gospića. Sve je spremno za jesen u Lici, trodnevnu manifestaciju koja će okupiti izlagače iz cijele Hrvatske i inozemstva. Uz domaće proizvode i tradiciju u središtu će biti i sigurnost hrane, te pitanje može li afera s opasnim otpadom utjecati na lokalne proizvode. Marina Vuka.
3: Na trgu Stjepana Radića i susjednoj prometnici bit će čak 279 izlagača na 286 izložbenih mjesta.
4: Najveći broj njih je iz Osječko-baranjske i Zadarske županije. Veliki broj izlagača imamo iz Splitsko-dalmatinske i Zagrebačke županije.
3: Istaknula je Ana Rukavina-Stilinović iz Ličko-senjske županije. Osim izlagača iz cijele Hrvatske, na jesen u Lici stižu i gosti iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Vojvodine te Slovačke. Ponuda je očekivano šarolika.
4: Imamo oko 40 medara, 25 onih koji nude meso i mesne prerađevine, 20 mini mljekara. Tu su još i oni koji nude pića i napitke, voće i povrće, razne rukotvorine, suvenire. Imamo i predstavnike onih koji proizvode stare zanate.
3: Kao i stočni sajam na kojem će se održati izložbe izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja.
4: Ličke pramenke, goveda buša, te konja hrvatski hladnokrvnjak i hrvatski posavec.
3: A sve će pratiti i ugostiteljska ponuda s naglaskom na autohtona lička jela.
4: Prije svega ističem bogatu ponudu janjetine sa ražnja.
3: Janjetine neće nedostajati, ali kreveta hoće. Naime, u Gospiću više nema slobodnog smještaja, pa će svi oni koji planiraju uživati u ovoj trodnevnoj manifestaciji prenoćište morati potražiti u okolici.
5: Ne stišavaju se reakcije na predloženo rješenje novog Maksimirskog stadiona. Treba li poništiti natječaj i krenuti iz početka ili među pristiglim radovima izabrati neki drugi? Zašto se prije odluke nije pitalo navijače? O tome u Poligrafu govore ministar turizma i sporta Tonči Glavina, predsjednik Udruženja hrvatskih arhitekata i ocjenjivačkog suda za novi stadion Toma Plejić, te komunikacijski i marketinški savjetnik Tomas Bauer. Poligraf nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: Jutarnja kronika.
0: 7 je sati i 16 minuta, na kraju ponavljamo.
5: Bez konkretnog dogovora završio prvi arbitražni sastanak u ZET-u. Pojedinosti se za sad ne iznose u javnost. Nasilni prosvjedi učenika u Francuskoj izmaknuli kontroli, uhićene 2000 prosvjednika. Američki predsjednik Trump prijeti da će zbog globalne nestašice zabraniti izvoz dizela i da će od Europe tražiti da oslobodi zalihe toga goriva. Vrijeme će biti sunčano i toplo do 27 stupnjeva, na Jadranu bura. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Andrej Štrkalj i Mario Krstanović.
2: Prvi program.
5: Pripremio Davor Lulić.
6: Bliži se nova, treća utakmica hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija na Rujevici protiv Engleske. Naši se nogometaši pripremaju u Rijeci, a sve prati Ivan Ribarić.
7: Poslije 8 godina Hrvatska i Engleska ponovno će sutra istrčati na Rujevicu. Tada je to bila utakmica bez golova i gledatelja, a ovoga puta svi se nadamo barem golovima. Biće i gledatelja, ali onih najmlađih. U dogovoru UEFA i HNS-a na tribine će preko 6000 mališana iz osnovnih škola Rijeke i okolice. Dion Drenabeljo svejedno žali što na tribinama neće biti onih najvatrenijih navijača.
8: Pa meni je žao što nema naše publike, pogotovo kad igramo kući, stvarno bude posebna atmosfera gdje god dođemo u Hrvatsku. Užitak je čast da igrati našom publikom, tako da sigurno jedna otežavajuća okolnost, ali mislim da neće previše utjecati. Daćemo se od sebe tako i tako i nadamo se što boljem rezultatu.
7: Biće ovo već treća utakmica u tjedan dana, ali Luka Vušković smatra kako su igrači već na takav ritam navikli.
9: S obzirom koliko ima utakmica u sezoni, da naravno da je teško, ali zato smo toliko plaćeni, zato nas toliko ljudi vole sve, jer se odričemo za toliko toga, za taj broj utakmica i toliko putovanja. tako da mislim da vrijedi i jednima i drugima.
7: Utakmica na ipak ispunjenoj Rujevici igra se sutra od 18 sati, a prijenos pratite samo na

0: programu Hrvatskog radija.
1: UEFA je objavila da će utakmicu suditi Njemac Sven Jablonski. Inače, Englezi su u Opatiji, ali nije više Niko O'Reilly koji se zbog ozljede vratio u Manchester. Iz istog razloga Niko Williams je napustio redove Španjolske. U prvim utakmicama trećega kola Lige nacija Grčka i Nizozemska odigrale su na odlučeno 2-2. Njemačka je s 2-0 pobijedila Srbiju, Wales je s 2-1 pobijedio Norvešku, a Portugal je i bez Ronalda u Kopenhagenu došao do treće pobjede, 4-2 protiv Danske. Mlada hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine u Mađarskoj u 18 sati će igrati protiv Ukrajine kvalifikacijsku utakmicu za europsko prvenstvo, za koje su naši mladići već osigurali nastup. Utakmicu najavljuje igrač Dominik Prpić.
2: Neovisno što smo izborili euro, mi želimo svaku utakmicu ići na pobjedu. 14 utakmica smo neporaženi. Plan nam je to i za ovu utakmicu, zbog koeficijenta, da budemo u što boljem potu, tako da mi znamo naš plan i idemo na pobjedu kao uvijek.
1: Hokejaši Siska izgubili su na Zibelu od austrijskog EZK s 2-1 u trećem nastupu u novoj sezoni Alpske lige. Vaterpolisti splitskog Jadrana i zagrebačke Mladosti igrat će u Bjelovaru utakmicu hrvatskog superkupa. Početak je u 18 sati i 45 minuta. Ivan Ljubičić, naš proslavljeni bivši tenisač, postao je novi trener Kanađanina Feliksa Ožer-Aliasima, trenutačno petog igrača svijeta.
3: Oglasi.
4: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
6: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Ogranak anticiklone podržava stabilne vremenske prilike, stoga je jutra vedro i malo, poneprije u zapadnim predjelima, ponegdje i umjereno oblačno. Vjetar je slab, duž obale puše slaba do umjerena bura, koja je ponovila biti lokalno jaka. U 6 sati Bednja je imala 2 stupnja, Gospić 3, Plitvička jezera 4, Daruvar, Ogulin, Osijek, Slavonski Brod i Varaždin 5, Park iznad Čabra, Sisak i Zavižan 6, Zagreb, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje 7, Knin 8, Bjelovar 9, Bilogora, Križevci i Sljeme 10, Ploče 13, Kutjevo 15, Opatija i Šibenik 16, Pula, Zračna luka i Rab 17, Konavoska, Prevlaka 18, Mali Lošinj, Rovinj i Senj 19 i Dubrovnik 20 celzijevih stupnjeva. Danas pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti je lokalno moguća kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebita ponegdje jaka, poslije podne i sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Za vikend sunčano, mjestimice mala, prolazno i umjerena na oblaka. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni te bura, u subotu podno velebita ponegdje jaka. Temperatura bez veće promjene.
5: Oglasi.
8: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
9: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
10: Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
11: Dijagnostika 2000 Zagreb.
5: Oglasi.
12: Ovo je vaš radio.
13: Hrvatski radio Knin.

U 7 sati i 23 minute, dobro jutro, želim vam ekipa Hrvatskog radio Knina nakon jutarnje kronike. Dočekali su vas na dobro znanim frekvencijama Lovre i Đana, režija i mikrofon. Glazba Ivan i Nenad, bez nje ništa i nikamo. Danas ćemo stoga uživati u njihovim glazbenim listama. Drugi je listopada, petak, to je važno, petak se već računa kao vikend, veseli su svi koji naredna dva dana neće raditi, kako i ne, nakon radnog tjedna zaista dobro dođe predah. Zato ćemo i mi ovo jutro, ovaj prvi dio dana, onako ležerno, u nadi da nam baš ništa neće pokvariti ovaj dan koji je pred nama. 11 stupnjeva bi trebalo biti u Kninu, nema nas trenutno na karti DHMZ, ali pojavit ćemo se. Šibenik je već na 16, no sve ćemo mi to uskoro doznati. Ono što vidimo i znamo, da jutro nije hladno, nije svježe, sunce se već probilo i obasjalo našu režiju, jasno idu uskoro i servisne informacije, važno nam je i stanje u prometu, sve ćemo zajedno korak po korak, a do tad kratko i važno iz centra 112, kažu bilo je mirno. Dosta zanimljivosti, najava zbivanja na području naše županije ne nedostaje. Informativne emisije uvijek samo provjereno i točno. Evo, zaista ima razloga da budete s nama u ovom prvom dijelu dana, a onda i dalje sve do 19 sati. Dobro jutro još jednom od ove novinarsko-tehničke ekipe Lovre i Đane, a dobro jutro želi vam i Ivan Sorić, koji je glazbu pripremio do 11 sati, a s kojom pjesmom vas je, odnosno nas je odlučio pozdraviti, poslušajmo zajedno.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: Uz Bluvi Nili, carstvo Mediterana, stigli smo do 7 sati 35 minuta, vrijeme je za vrijeme, to već svi dobro znamo. Idemo do Splita, a u Splitu nas čeka Ranko Ševeljević. Ranko, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Ja sam ih slagala na ovoj DHMZ karti Meteo.hr portala. U tom trenutku nije bilo Knina, pa sam na nekim drugim stranicama provjerila da je u Kninu 11 stupnjeva, čini se da je ipak niža temperatura.
1: Ja sam dobio podatak da je bila 7,5, znači to se zaokruži na 8, tako da je trenutačno u Kninu 8 celzijevih stupnjeva, pretežno je vedro i uglavnom je tiho ili puše slaba bura, a temperature zraka u 7 sati su iznosile u Gospiću 3, Kninu 8, Zemuniku 9, Kaštelima 15, Šibeniku 16 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka u Kninu je povišen i on iznosi 1029 hektopaskala i taj povišen tlak zraka zadržavat će se na našim područjima i narednih nekoliko dana, što će uzrokovati dalje stabilno i lijepo vrijeme. Danas nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, tijekom jutra i noći moguće su maglica, po kotlinama tu za obalju ponegdje i magla, tijekom noći jutra bit će tiho ili će puhati slaba, samo ponegdje i umjerena bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar i temperature zraka će biti slično na jučerašnjima, znači nekakvih 25 do 27 celzijevih stupnjeva. I za vikend nas očekuje dalje pretežno sunčano vrijeme, u subotu će biti uglavnom nekakve umjerene naoblake, ali to će biti uglavnom ova visoka koprenasta naoblaka koja neće kvariti dan lijepo vremena, ponovo će tijekom jutarnjih noćnih sati postati tu zaobalju mogućnost za sumaglicu i maglu. Tijekom noći jutra bit će tiho ili će puhati slaba, samo ponegdje umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni vjetar i temperature zraka se neće značajnije promijeniti.
0: Dakle, stabilno.
1: Kako sad stvari stoje, stabilno i naredni, još nekoliko narednih dana, tako da nas očekuje u stvari ovo pravo bablje ljeto, ugodne temperature, ujutro nešto malo svježije, danju i dalje toplo i ugodno za sve aktivnosti na otvorenom.
0: Eto, nam je drago čuti. Ranko, puno hvala, šaljemo pozdrav iz Knina, do slušanja.
1: Do slušanja.

Hrvatski radio Knin 90,2, 94,4 i 88,1 MHz.

Ako se niste razbudili uz Bruno Marsa, e, onda stvarno, ne znam, ne znam, evo, stvarno, onda niste u redu. Nešto onda neštima. Dobro jutro svima koji su s nama, još jednom vam želimo u 7 sati 49 minuta. Pustili smo vas malo da uživate u glazbi našeg Ivana. Kontaktirali smo policiju, da, nije baš ovako lijepa vijest odmah ujutro. 6 kaznenih djela, kažu, jedna prometna s jednom osobom koja je zadobila teške tjelesne ozljede, 3 prometne, tu su lakše tjelesne ozljede u pitanju, imamo jedan prekršaj zakona o strancima. Centar 112, evo ponavljam, kažu, noć je prošla mirno, lijepa, slatka vijest iz šibenskog rodilišta. Jedan dječak, kažu, rođen je jučer u jutarnjim satima, neka mu je sretno. Provjerit ćemo i stanje u prometu, kao što sam obećala, jak vjetar puše u priobalju, tako da je zabrana prometa za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama, tako da vozači, najbolje i najjednostavnije rješenje je hak.hr. Imamo povećanu gustoću prometa na autocesti A3, A7, na Istarskom Ipsilonu, državnoj cesti DC1 kod Zaprešića u smjeru Zagreba, na Jadranskoj magistrali. Ovdje na području Šibensko-kninske županije ne vidim na ovoj hakovoj karti radove, osim ova dionica Otrić-Zrmanja. Tu je privremena regulacija prometa. I da, evo imamo popravak kolnika DC8 u mjestu Grebaštica, također se vozi uz privremenu regulaciju prometa. Što se tiče temperature, za one koji su propustili, vrlo kratko, vedro je, tiho, Knin mjeri 8, Šibenik 16 stupnjeva, tijekom jutra moguća sumaglica, temperatura slična jučerašnjoj, ići će do 27 stupnjeva, vikend isto pretežno sunčano, u subotu će nas pokušati zavarati umjerena na oblaka, međutim ovaj vikend koji je pred nama bit će stabilno i lijepo vrijeme, slične temperature.

Pustili smo vas jasno da uživate u indeksima, nismo ih htjeli prekinuti zbog internet portala. Ono kad se ne možeš odlučiti hoćeš li reći internet portala, internetskih portala, da dobiješ internet portala i tako. Uglavnom, veselo jutro je ovdje kod nas, petak je, nadamo se da ste i vi dobre volje, ali evo moramo ipak neke teške vijesti i članke ipak podijeliti s vama. O tome nam piše hrt.hr. Snažne eksplozije u Sani, Hutisti tvrde da je napala Saudijska koalicija, to je jedan od članaka, jedan od naslova. Putin, ukrajinski napadi dronovima otežali nastavak mirovnih pregovora. BiH u nedjelju bira novu vlast, biračima najveći izazov nove tehnologije. A doznajemo i na HRT portalu da je obljetnica spasilačke službe Hrvatskog crvenog križa. U 30 godina educirano je 9500 spasilaca, čijim je intervencijama spašeno gotovo 700 života, osposobljeno 200 pripadnika interventnog tima za spašavanje na vodi u kriznim situacijama. Evo, sve je to navedeno u povodu 30 godina spasilačke službe Hrvatskog crvenog križa. Tijekom današnjeg programa obilježavanja u Novom Vinodolskom, u akvatoriju gdje je prije 30 godina održan prvi tečaj za spasioce, održat će se pokazna vježba spašavanja na vodi u kojoj će sudjelovati 35 pripadnika specijalističkih interventnih timova. Oni će demonstrirati spašavanje 4 osobe nakon prevrtanja čamca, spašavanje iscrpljene osobe sa sup daske, intervenciju s pomoć specijaliziranog plovila, a u vježbi će sudjelovati 15 plovila. Prilika je, to ističu, da javnosti predstave ljude, znanja i sustav koji već 30 godina stoji za sigurnosti na hrvatskim plažama, kupalištima i drugim vodenim površinama, pa evo, nije nam preostala ništa drugo nego reći jedno veliko hvala. Onda putujemo u svemir, astronauti stigli do međunarodne svemirske postaje u rekordnom vremenu. Troje astronauta i jedan ruski kozmonaut u četvrtak su postavili, dakle jučer, rekord za najbrži let američke svemirske letjelice do međunarodne svemirske postaje. Let je trajao 7 sati i 55 minuta, što je najkraće vrijeme od lansiranja do pristajanja neke američke svemirske letjelice u povijesti orbitalnog laboratorija, objavila je NASA. Inače, lansirana je, dakle, ta svemirska letjelica iz postaje svemirskih snaga na Floridi. U nastavku jutarnji HR čeka se odluka. Ako je Trump ozbiljan, posljedice će biti trenutne. Hitne konzultacije u Europskoj uniji, Bijela kuća kaže puštajte ih odmah. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi od europskih zemalja mogao zatražiti da posegnu za svojim strateškim zalihama dizela, dok njegova administracija istodobno ozbiljno razmatra zabranu američkog izvoza tog goriva zbog nestašice i snažnog rasta cijena na svjetskom tržištu, javlja BBC, prenosi jutarnji HR, ako vas više zanima ova tema. Slobodna Dalmacija piše, kreće veliki projekt za mlade u Splitu, dobit će stan, skoro sve plaćeno, a uskoro počinju useljenja. O čemu je točno riječ? Splitska udruga Most, koja pruža podršku beskućnicima, djeci i mladima te osobama u riziku od socijalne isključenosti, pokreće pionirski projekt u Hrvatskoj, Stanovanje prvo za mlade. Riječ je o novom iskoraku splitskih humanitaraca, koji će po uzoru na model stanovanja nastao u Kanadi i implementiran u državama širom svijeta uskoro u gradu otvoriti prvu stambenu jedinicu upravo po načelima tog projekta. S prijateljima i kolegama iz udruge Aja iz Pule, začetnicima ovog modela u Hrvatskoj, stvaraju tako neformalnu platformu s ciljem razvoja svih oblika ovog modela stanovanja u državi, prilagođavanja našim zakonskim okvirima i mogućnostima, jer pravo na stanovanje je, ističu u Mostu, jedno od temeljnih ljudskih prava. I
za kraj večernji HR, izbori u BiH, uvod u kaos, tehnološki eksperiment, ratni duhovi, bošnjačko preglasavanje Hrvata. Opći izbori u BiH održat će se u nedjelju 4. listopada. Početak izborne kampanje poklopio se prije nešto manje od mjesec dana s ceremonijom pokopa ratnog zločinca Ratka Mladića, a njezin će se završetak poklopiti s pokopom još jedne haške osuđenice Biljane Plavšić. Karma je za odvoje srpskih dužnosnika, piše Večernji, generala i zapovjednika Vojske Republike Srpske te bivšu srpsku članicu predsjedništva BiH odlučila staviti točku na i života upravo u ovome iznimno nabijenom političkom trenutku zemlje. Ako vas više zanima ova priča, tema izbori u BiH, Večernji HR vam piše detaljnije o tome. 8 je sati, 8 minuta, mi nastavljamo dalje veselo uz Gustafe.

Oglasi i natječaji za zapošljavanje. I evo nas u nastavku programa, donosimo oglasi i natječaje za zapošljavanje, kao što ste čuli i u džinglu. Za početak ćemo do Šibenika, jer Tek gradnja d.o.o. za usluge u građevinarstvu traži inženjera građevine pripravnika ili pripravnicu, jasno. A mail adresa je info@tecgradnja.hr, rok za podnošenje prijave je 3.10. Dakle, stignete se svi zainteresirani prijaviti još danas i sutra. Jolly Eco d.o.o. za gospodarenje otpadom, također na području Šibenika, traži dva konobara ili dvije konobarice. Mail adresa je davor.vidacak@jolly-jbs.hr, rok za podnošenje prijave 31.10.

0: AZ Kozmetika, obrt za wellness i beauty na području Šibenika, traži jednog kozmetičara ili kozmetičarku. Mail adresa je azkozmetika.sibenik@gmail.com, a rok za podnošenje prijave je 31. listopada. Onda se vraćamo kući. Srednja škola Lovre Montija traži nastavnika fizike, nastavnika matematike, nastavnika psihologije, zatim jednog pedagoga i jednog psihologa. Dakle, stručna suradnika 2. Osobno je potrebno doći na adresu Ikićina 30 ili na tu istu adresu poslati pismenu zamolbu, a svi zainteresirani stignu se prijaviti do 9.10. Osnovna škola Čista Velika traži jednog učitelja ili učiteljicu informatike. Osobno je potrebno doći ili pismenu zamolbu poslati, dostaviti na adresu Čista Velika 21A. Rok za podnošenje prijave je 9. ovog mjeseca. Računovodstvo Prosper traži računovođu na području Vodica. Mail adresa je kristinaroca517@gmail.com. Stignete se prijaviti do 10.10. I oglas koji ćemo izdvojiti za kraj. Konjički klub Kolan, udruga za aktivnost i terapiju pomoću konja, traže jednog timaritelja. Dubrava kod Šibenika je mjesto rada. Osobno je potrebno doći Rakovo selo 9, Dubrava, dakle na tu adresu. A možete se najaviti na broj 098-936-0304 i prijave idu do 15. ovog mjeseca.
1: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dugo

0: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dobar dan. U današnjim jezičnim minutama nudimo vam malo energije. A možda malo i energetike. Možda ste zastali slušajući ovaj početak današnjih jezičnih minuta, jer čini vam se kao da ste isto već nedavno čuli. I imate pravo. Iako je ovo nova epizoda, sličan početak već ste čuli, jer problem je bio sličan. Nedavno smo naime govorili o tehnici i tehnologiji, a danas tomu dodajemo da ni energija i energetika nisu isto.
4: Energija. Sposobnost organizma da se kreće, radi i djeluje.
5: Energija. Fizička veličina koja iskazuje sposobnost tijela da obavlja rad, a posljedica je gibanja tijela, kinetička energija, ili sila kojima tijelo uzajamno djeluje s drugim tijelima, gravitacijska, elastična ili električna potencijalna energija. Može se pretvoriti iz jednog oblika u drugi, ali ne može nastati ni iz čega, niti nestati.
3: Čuli ste kraću, opću definiciju energije i dužu fizičku, obje iz školskog rječnika. Ova duža podsjetila nas je i na zakon o očuvanju energije, pa i na razliku između kinetičke i potencijalne energije. Ali iako ima veze s energijom, ništa od toga nije energetika.
4: Energetika. Znanost o energiji i primjeni izvora energije.
3: Nekako nam se čini da je do ovog trenutka više manje sve jasno i u vezi s energijom i energetikom. Ali evo nas kod odnosnih pridjeva.
4: Energija, energijski.
5: Energetika, energetski.
3: Dodajmo i energetički, što je tvorbeno pravilan oblik, ali upotrebi nije proširen, no to je već neka druga tema. Za danas neka bude jasno što nam se ne sviđa ako ste izmučeni jezičnim minutama posegnuli za energetskom pločicom ili energetskim napitkom. Budući da bi vam i pločica i napitak trebali dati energiju, oni su energijski, a ne energetski. A slično je i s tablicama na deklaracijama. I one govore o energiji koju ćemo popiti ili pojesti, pa su i one energijske, a ne energetske tablice. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari, te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

94,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

Prije vijesti, informative, informativnih emisija koje slijede u 9 sati, dakle prva. Jedna obavijest, odnosno informacija zgodna. Sinoć 1. listopada u 20 sati u kući umjetnosti Arsen u Šibeniku svečano je otvorena 14. smotra hrvatskog školskog filma. Riječ je o manifestaciji u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, a u kojoj sudjeluju učenici osnovnih i srednjih škola i to njih više od 100. Smotra filma traje do subote, dakle do sutra 3. listopada, a tijekom manifestacije sudionici i zainteresirana javnost, dakle svi mogu pogledati čak 53 filmska ostvarenja mladih filmaša u 6 službenih projekcija. Program Smotre održava se, ponavljam, u kući umjetnosti Arsen, a u partnerstvu s javnom ustanovom u kulturi, Tvrđavom kulture Šibenik. Inače, škola domaćin ovogodišnje Smotre je osnovna škola Jurija Šišgorića iz Šibenika. Kad smo kod škole i obrazovanja, početak akademske godine 2026/2027 obilježen je jučer i na veleučilištu Marko Marulić ovdje u Kninu. Uz dobrodošlicu studentima posebna je pozornost bila na budućem spajanju veleučilišta sa sveučilištem u Splitu, ali i nagrađivanju 4 najboljih studenata prijenosnim računalima. Pa se tako okupljenima obratio vršitelj dužnosti dekana Damir Mihanović, koji je govorio o procesu spajanja sa Splitskim sveučilištem, njegovu značenju za ustanovu, studente i zaposlenike. Pozdravne riječi uputili su i prvi dekan veleučilišta Marko Jelić, bivši župan Šibensko-kninske županije, zatim kninski gradonačelnik Mario Čačić te zamjenik župana Nenad Tisaj. Nakon obraćanja studenti su dobili informacije o početku nastave i organizaciji studija, a posebna dobrodošlica upućena je brucošima koji su ulaskom u akademsku zajednicu započeli novo obrazovno razdoblje, pa evo neka im je sretno. U 8 sati Knin mjeri okruglih 10, a Šibenik već 18 stupnjeva. Čuli smo ranije u programu prognozu Ranka Ševeljevića. Danas će biti pretežno sunčano, a temperatura će ići do ugodnih 27 stupnjeva.

WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: U posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
5: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
9: Dijagnostika 2000 Zagreb.
10: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
11: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
10: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
11: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
10: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
11: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
12: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Umjeren potres magnitude 3,2 prema Richteru pogodio je jutros u 6 sati 59 minuta područje kod Petrinje. Epicentar je bio 7 km sjeverozapadno od toga grada. Potres se osjetio na širem području, uključujući Zagreb i okolicu. Održan je arbitražni sastanak uprave ZET-a i sindikata o opsegu nužnih poslova za vrijeme štrajka. Nije postignut dogovor, no predstavnici sindikata su zadovoljni i očekuju da bi arbitraža mogla završiti do kraja idućeg tjedna. Podsjetimo, Županijski sud u Zagrebu nepravomoćnom je odlukom utvrdio da je štrajk u ZET-u i Zagrebačkom holdingu nezakonit. Čelnik sindikata autobusnog i tramvajskog prometa ZET-a Goran Vučemilović.
2: Moram priznati da sam zadovoljan.
3: Koliko se sada radi?
2: Ne mogu, po stocima, upravo zbog to što sam rekao, još uvijek je to tajnost nekakva koju ovoga. Uglavnom, mi smo nekakve naše predlage dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako.
1: Ne stišavaju se reakcije na predloženo rješenje novog Maksimirskog stadiona. Treba li poništiti natječaj i krenuti iz početka ili među pristiglim radovima izabrati neki drugi? Evo što je o tome u Poligrafu rekao ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
4: Uloga gradonačelnika Tomaševića i mene u tom povjerenstvu kao investitora, predstavnik investitora, dakle ponovit ću, on i ja smo jedini koji tu nismo predstavnici struke, čak i gospodin Boban je bio tu kao na određen način predstavnik struke, ali uvjetno rečeno ove sportske, dakle u vidu razumijevanja i stadiona i dinamike na kojim je igrao i bio i konačnica i predsjednik kluba i najbolje zna bilo navijača i potrebe kluba, igrača i tako dalje. Naša uloga kao suinvestitora u tom povjerenstvu nije bila da mi preglasavamo stručnjake. Nas dvojicu od devet ukupno ljudi, ali danas je bilo više svejedno. Dakle, naša uloga je bila da provjerimo, da znamo da je natječaj proveden transparentno, da su svi ispunjeni uvjeti koji su bitni i uistinu to je tako stvarno bilo. Ja sam to rekao, ja pri tome stojim.
3: Sviđa li se vama predloženi projekt, odnosno nagrađeni projekt?
4: Ja sam se priklonio razmišljanjima struke jer argumentacija koju su oni nama ponudili i koja je bila jako čvrsta, argumentirana i na kojoj je struka u potpunosti stala jednoglasno. Mi smo se priklonili to argumentaciji, opet ću ponoviti. Dakle, nije uloga bila ni mene ni gradonačelnika da mi budemo jedna ruka protiv. Pazite, natječaj ili povjerenstvo u kojem je investitor protiv je gotov natječaj. On je mrtav, on dalje ne može. Jel?
1: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je prvi trening na Rujevici uoči sutrašnje utakmice protiv Engleske. Obje reprezentacije u treće kolo Lige nacija ulaze s 3 boda osvojena u Češkoj. Mi smo u Pragu slavili s 2-1, a Englezi s 2-0, vatreni i tri lava poraženi su od Španjolske. Govore Dion Drena Beljo i Luka Vušković.
5: Ja bih rekao da protiv Španjolske nije bilo pravo izdanje, pravo stanje, svjesni smo svi toga i više da je naginje na onu stranu utakmice protiv Češke i to je ono čem svi težimo i čim ćemo težiti i nadam se da ćemo protiv Engleske više izgledati kao protiv Češke nego kao protiv Španjolske i da ćemo onda nastaviti u tom ritmu.
6: I sad za ovu utakmicu smo drugačije posloženi, neki su novi igrači i mislim da to ništa ne mijenja, znamo naš cilj. Cilj nam je dobiti svaku utakmicu i dati se od sebe i to je to.
1: Pretežno je vedro o vremenu, danas govori Ranko Ševeljević.
7: Danas nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, tijekom jutra i noći moguće su maglica, po kotlinama tu u zaobalju ponegdje je magla, tijekom noći jutra bit će tiho ili će puhati slaba, samo ponegdje i umjerena bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar i temperature zraka će bit će slično ni jučerašnjima, znači nekakvih 25 do 27 celzijevi stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: Pa, danas biste mogli obući levisice, možda bi vam nekad tijekom dana u njima moglo biti i vruće. S obzirom da nam je Ranko Ševeljević ranije u programu otkrio da će temperatura ići do 27 stupnjeva. Trenutno je u Kninu 13, u Šibeniku već 20, a mi ćemo još jednom poslušati cijelu vremensku prognozu, tako da se lijepo podsjetimo evo, svakog detalja.
1: Danas nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, tijekom jutra i noći moguće sumaglica, po kotlinama tu za obalju ponegdje je magla, tijekom noći jutra bit će tiho ili će puhati slaba, samo ponegdje i umjerena bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar i temperature zraka će bit će slično na jučerašnjima, znači nekakvih 25 do 27 celzijevih stupnjeva. I za vikend nas očekuje dalje pretežno sunčano vrijeme, u subotu će biti uglavnom nekakve umjerene oblake, ali to će biti uglavnom ova visoka koprenasta naoblaka koja neće kvariti dan lijepo vremena, a ponovo će tijekom jutarnjih i noćnih sati postati tu u zaobalju mogućnost za sumaglicu i maglu. Tijekom noći jutra bit će tiho ili će puhati slaba, samo ponegdje umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni vjetar i temperature zraka se neće značajnije promijeniti.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

10,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Naše putovanje nastavili smo uz daleku obalu i Rozu, a onda nastavljamo dalje do Nacionalnog parka Krka, jer vas moramo podsjetiti da se park uključio u ovogodišnje obilježavanje Dana europske baštine programom Baština u rukama budućnosti. Održat će se dakle sutra, u subotu 3. listopada, od 11 do 14 sati na Skradinskom buku. Program uključuje i radionicu namijenjenu djeci od 6 do 11 godina, koja će se onda na njoj upoznati s tradicijskim znanjima i vještinama povezanim s rijekom Krkom i načinom života uz nju. Ono što je također važno spomenuti je to da je program besplatan, a da djeca moraju doći u pratnji barem jednog roditelja i budući da je broj sudionika ograničen, za sudjelovanje se treba prijaviti. Dakle, kroz jedno stručno vođenje i edukativnu radionicu djeca će se upoznati s dijelom bogate kulturno-povijesne i etnografske baštine Nacionalnog parka Krka, te tako otkriti kako su nekadašnji stanovnici tog prostora živjeli i radili, na koje su sve načine koristili prirodne resurse koji su ih okruživali. Naša Vesna jučer je razgovarala s Katijom Župan, a mi smo izdvojili vrlo kratko zapravo Katijinu najavu, čisto evo kao podsjetnik na ovo zbivanje sutra, da ne zaboravite.
1: Program započinje obilaskom obnovljenih vodenica na Skradinskom buku, u kojima se i danas prezentiraju tradicionalni zanati i vještine poput mljevenja žita, tkanja i kovanja. Nakon obilaska vodenica održat će se edukativna radionica posvećena obradi ovčje vune i umijeću tkanja na tradicionalni način. Polaznici će moći uživati i u nastupu kulturno-umjetničke udruge Miljevci, koja već dugi niz godina tradicionalnom ojkavicom i kolima miljevačkog kraja zapravo predstavlja kulturno-umjetničku baštinu krajeva uz Krku.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Zarivam.
3: Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Umjeren potres magnitude 3,2 prema Richteru pogodio je jutros u 6 sati 59 minuta područje kod Petrinje. Epicentar je bio 7 km sjeverozapadno od toga grada. Potres se osjetio na širem području, uključujući Zagreb i okolicu. Održan je arbitražni sastanak uprave ZET-a i sindikata o opsegu nužnih poslova za vrijeme štrajka. Nije postignut dogovor, no predstavnici sindikata su zadovoljni i očekuju da bi arbitraža mogla završiti do kraja idućeg tjedna. Podsjetimo, Županijski sud u Zagrebu nepravomoćnom je odlukom utvrdio da je štrajk u ZET-u i Zagrebačkom holdingu nezakonit. Čelnik sindikata autobusnog i tramvajskog prometa ZET-a Goran Vučemilović.
2: Moram priznati da sam zadovoljan.
3: Koliko se sada radi?
2: Ne mogu, po stocima, upravo zbog to što sam rekao, još uvijek je to tajnost nekakva koju ovoga. Uglavnom, mi smo nekakve naše predlage dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako.
1: Ne stišavaju se reakcije na predloženo rješenje novog Maksimirskog stadiona. Treba li poništiti natječaj i krenuti iz početka ili među pristiglim radovima izabrati neki drugi? Evo što je o tome u Poligrafu rekao ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
4: Uloga gradonačelnika Tomaševića i mene u tom povjerenstvu kao investitor, predstavnik investitora, dakle ponovit ću, on i ja smo jedini koji tu nismo predstavnici struke, čak i gospodin Boban je bio tu kao na određen način predstavnik struke, ali uvjetno rečeno ove sportske, dakle u vidu razumijevanja i stadiona i dinamike na kojim je igrao i bio i konačnici on je predsjednik kluba i najbolje zna bilo navijača i potrebe kluba, igrača itd. Naša uloga kao suinvestitora u tom povjerenstvu nije bila da mi preglasavamo stručnjake. Nas dvojicu od devet ukupno ljudi, ali danas je bilo više svejedno. Dakle, naša uloga je bila da provjerimo, da znamo da je natječaj proveden transparentno, da su svi ispunjeni uvjeti koji su bitni i uistinu to je tako stvarno bilo. Ja sam to rekao, ja pri tome stojim.
3: Sviđa li se vama predloženi projekt, odnosno nagrađeni projekt?
4: Ja sam se priklonio razmišljanjima struke jer argumentacija koju su oni nama ponudili i koja je bila jako čvrsta, argumentirana i na kojoj struka u potpunosti stala jednoglasno. Mi smo se priklonili to argumentaciju, opet ću ponoviti. Dakle, nije uloga bila ni mene ni gradonačelnika da mi budemo jedna ruka protiv. Pazite, natječaj ili povjerenstvo u kojem je investitor protiv je gotov natječaj. On je mrtav, on dalje ne može. Jel?
1: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je prvi trening na Rujevici uoči sutrašnje utakmice protiv Engleske. Obje reprezentacije u treće kolo Lige nacija ulaze s 3 boda osvojena u Češkoj. Mi smo u Pragu slavili s 2-1, a Englezi s 2-0. Vatreni i tri lava poraženi su od Španjolske. Govore Dion Drena Beljo i Luka Vušković.
5: Ja bih rekao da protiv Španjolske nije bilo pravo izdanje, pravo stanje. Svjesni smo svi toga i više da je na generalnu stranu utakmica protiv Češke i to je ono čem svi težimo i čim ćemo težiti i nadam se da ćemo protiv Engleske više izgledati kao protiv Češke nego kao protiv Španjolske i da ćemo onda nastaviti u tom ritmu.
6: I sad za ovu utakmicu smo drugačije posloženi, neki su novi igrači i mislim da to ništa ne mijenja, znamo naš cilj, cilj nam je dobiti svaku utakmicu i dati sve od sebe i to je to.
1: Pretežno je vedro o vremenu, danas govori Ranko Ševeljević.
7: Danas nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, tijekom jutra i noći moguće sumaglica, po kotlinama tu za obalju ponegdje je magla, tijekom noći jutra bit će tiho ili će puhati slaba, samo ponegdje i umjerena bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar i temperature zraka će bit će slično na jučerašnjima, znači nekakvih 25 do 27 celzijevih stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

U nastavku našeg programa jedna glazbena crtica. Evo, uvijek volimo podijeliti s vama neku zanimljivost vezano uz današnji dan. 2. listopada 1995. godine kultni britanski sastav Oasis objavio je svoj povijesni drugi album What's the Story Morning Glory. Ovaj album lansirao bend u sam vrh svjetske glazbene scene i postao jedan od najprodavanijih albuma svih vremena s više od 22 milijuna prodanih primjeraka diljem svijeta. Upravo se na njemu nalaze bezvremenski hitovi poput stvari koje slušamo u nastavku.

92, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše vječne teme.

svi bi htjeli da si s njima, daleko od mene. Među nama od početka

domaće za naše domaćice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog radio Knina. Domaćice.

0: bitches. Bug them.
1: Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Umjeren potres magnitude 3,2 prema Richteru pogodio je jutros oko 7 sati područje kod Petrinje. Epicentar je bio 7 km sjeverozapadno od toga grada. Potres se osjetio na širem području, uključujući Zagreb i okolicu. Jedna je osoba poginula sinoć kod Zadra u teškoj prometnoj nesreći na brzoj cesti koja izravno povezuje luku Gaženica s autocestom A1. Nesreća se dogodila oko 19.30 kod izlaza Sveti Martin, javlja zadarska policija koja je na toj dionici obustavila promet i provela očevid. Kako se neslužbeno doznaje, smrtno je stradala mlađa ženska osoba. Gotovo 2000 ljudi privedeno je u Francuskoj nakon što su prosvjedi učenika zbog loših uvjeta u srednjim školama i manjka osoblja prerasli u nasilje u kojem je ozlijeđeno oko 300 policajaca. Vlada je osudila nerede, ali poručila da se problemi u školama moraju riješiti. Diljem zemlje zatvoreno je 400 škola. Prosvjedima koji traju od prošloga tjedna pridružili su se i studenti, govore profesorica i učenik srednje škole.
2: Kad je riječ o školskim zgradama, zimi je hladno, ljeti prevruće, a novca nema. Nema plana ni na regionalnoj ni na nacionalnoj razini za rješavanje problema školskih zgrada, iako je procijenjeno da bi tijekom 10 godina trebalo po 5 milijardi eura na godinu da se obnove sve srednje škole u Francuskoj.
3: U razredima je po 35 učenika, više ne možemo pratiti nastavu, nepodnošljivo je. Reći ću i da se toaleti stalno moraju popravljati.
1: Američki predsjednik Trump nije isključio mogućnost da ponovno pojača napade na Iran nakon izbora za kongres sljedeći mjesec. Istodobno Pentagon šalje dodatne snage na Bliski istok, među ostalim i treći nosač zrakoplova pa bi u regiju trebalo stići još oko 10.000 vojnika. Američki predsjednik sada najavljuje i da bi od europskih zemalja mogao zatražiti da oslobode dio zaliha dizela. Njegova administracija razmatra zabranu izvoza toga goriva iz SAD-a zbog globalne nestašice te zbog naglog povećanja troškova života u Americi potaknutog ratom u Iranu. Vrijeme će u nastavku dana biti pretežno sunčano, tijekom jutra i noći moguće još sumaglica, ponegdje i magla. Slaba, samo ponegdje umjerena bura, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadni vjetar. Najviše dnevne temperature do 27 stupnjeva. Evo i prognoza Ranka Ševeljevića.
4: I za vikend nas očekuje dalje pretežno sunčano vrijeme, u subotu će biti uglavnom nekakve umjerene naoblake, ali to će biti uglavnom ova visoka koprenasta naoblaka koja neće kvariti dan lijepo vremena, a ponovo će tijekom jutarnjih i noćnih sati postati tu zaobalju mogućnost za sumaglicu i maglu. Tijekom noći jutra bit će tiho ili će puhati slaba, samo ponegdje umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni vjetar i temperature zraka se neće značajnije promijeniti.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, slušali ste vijesti.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Ako se pitate kamo sutra, evo zgodnog prijedloga. U subotu pravac Jardin u Vodicama se sprema najukusnija marenda. Još samo dva dana dijele nas, odnosno dan, evo sutra nas dijeli od posljednjeg ovogodišnjeg izdanja gastrokoncepta Taste Like Marenda. Dakle, sutra od 10 sati trg kneza Branimira Jardin u Vodicama ponovno će zamirisati na ukusnu spizu i postati mjesto susreta domaćih okusa, mirisa, tradicije i druženja. Sve je dakle spremno za završnicu ovogodišnje gastro priče, a poznato je i što će se naći na meniju. Bliži se vrijeme ručka, ne znam je li pametno čitati i nabrajati, ali moramo vas nekako privući. Pripremat će se jetrica na venecijanski. Posjetiteljima će također biti poslužen i gulaš od hobotnice, pripremljen prema staroj bakinoj recepturi. Jasno da tu ide i vinska pratnja, za to će se pobrinuti brojne vinarije. A za dobru atmosferu u Jardinu bit će zadužen poznati glazbeni sastav Trio Oranž. Poseban dio programa donosi udruga turističkih vodiča Mihovil Šibenik kroz eno gastro priču od Bižance do Mišance. Biće to prilika da se kroz lokalne namirnice, običaje i priče zaviri u dio bogate gastronomske baštine ovoga kraja i prisjeti vremena kada se kuhalo jednostavno, sezon i od onoga što je davala zemlja, vrlo jednostavno. U sklopu marende u Vodicama, moramo i to spomenuti i izdvojiti, održat će se i dvije zanimljive radionice. Jedna je radionica izrade tradicionalne vodiške kroštule, nezaobilazne slastice ovoga kraja, a druga radionica je radionica kukičanja. Ona će sudionike vratiti u stara vremena kada su se ovakve kreativne vještine prenosile iz ruke u ruku. Tako da evo, Jardin u Vodicama sutra će ispuniti, kako doznajemo, i domaći proizvodi i rukotvorine lokalnih OPG-ova, obrtnika. Posjetitelji će tako, osim marende, ove dobre spize, moći ponijeti doma proizvode ljudi koji zapravo svojim radom čuvaju autentičnost ovoga kraja. Ovogodišnje izdanje projekta Taste Like Marenda još je jednom povezalo, kao što ste čuli, gastronomiju, lokalne proizvođače, vinare, ugostitelje, tradiciju i druženje, podsjećajući zapravo na ono najvažnije, da je marenda u Dalmaciji oduvijek bila više od spize. Ona je nekako vrijeme za predah, razgovor i okupljanje za stolom. Svi zainteresirani, evo, čekaju vas Vodičani sutra u subotu 3. listopada od 10 sati u Vodiškom Jardinu.

0: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.
1: I dok ste vi uživali u glazbi, glazbenim brojevima, mi smo uživali u policijskom izvješću koje nam je stiglo, naravno da nismo uživali. Pa tako doznajemo, vozačica kazneno prijavljena zbog izazivanja prometne nesreće i nepružanja pomoći ozlijeđenom vozaču mopeda. Imamo detaljno sve tu objašnjeno, ali nećemo vas zamarati tim detaljima, samo ćemo vas upozoriti, odnosno podijeliti to s vama kako bi takvih slučajeva i situacija bilo što manje. Pa i nikako. Ono što je nažalost uvijek aktualno i uvijek prolazi i uvijek imamo u policijskom izvješću, to su računalne prijevare. Kaže, zaprimio lažnu SMS poruku banke. Ne otvarajte sumnjive linkove, ne unosite podatke na stranicama do kojih ste došli putem poruka nepoznatog ili sumnjivog pošiljatelja. Evo, stalno i mi i policija podsjećamo na to. Naime, oštećeni 53-godišnjak prijavio je da je 29. rujna na mobilni uređaj zaprimio SMS poruku za koju je vjerovao da je poslala njegova banka. A nepoznata osoba ga je zapravo dovela u zabludu da će izgubiti mogućnost pristupa mobilnom bankarstvu ako putem poveznice, koja mu je naravno poslana u poruci, ne ažurira aplikaciju i unese PIN, što je on i učinio, i ubrzo nakon toga s njegova bankovnog računa skinut je novčani iznos od više desetaka tisuća eura. Policijski službenici tragaju za počiniteljem protiv kojeg će nadležnom državnom odvjetništvu podnijeti kaznenu prijavu, a evo, mi još jednom dijelimo policijsko i naše upozorenje vama, dragi građani. Banke nikada putem SMS-a, maila, društvenih mreža ne traže unos osobnih podataka, brojeva, pina, lozinki, ne otvarajte sumnjive linkove, ne unosite podatke, budite posebno oprezni kod poruka koje stvaraju osjećaj hitnosti, poput račun će vam biti blokiran, aplikacija ističe danas i slično. Prije bilo kakvog postupanja najbolje je obratiti se svojoj banci putem službenih kontakata navedenih na njihovim mrežnim stranicama i tako ćete biti sigurni je li to zaista upućeno od strane banke, i aktivirajte dodatne sigurnosne opcije koje nude banke, poput biometrijske zaštite, obavijesti o transakcijama i slično. I imamo pregled dnevnih događaja, a to već znamo da su uvijek aktualne krađe. 1. listopada, dakle jučer, u Primoštenu, iz otključanog vozila 51-godišnjaku otuđeni su osobni dokumenti i novac. Pa evo, nemojte ostavljati vozila otključana jer ima i ovakvih slučajeva. 11.46 u nastavku još dobre glazbe i onda smo ponovno zajedno u vijestima u 12.

Radio Knin. 90,2 94,4 88,1

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Održan je arbitražni sastanak uprave ZET-a i sindikata o opsegu nužnih poslova za vrijeme štrajka. Nije postignut dogovor, no predstavnici sindikata su zadovoljni i očekuju da bi arbitraža mogla završiti do kraja idućeg tjedna. Podsjetimo, Županijski sud u Zagrebu nepravomoćnom je odlukom utvrdio da je štrajk u ZET-u i Zagrebačkom holdingu nezakonit. Saborski zastupnici najavili su poduprijeti zakonske izmjene kojima se usklađuju minimalni uvjeti osposobljavanja u svim državama članicama Europske unije za medicinske sestre, stomatologe, magistre farmacije i veterinare. Riječ je o izmjenama zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija koje će omogućiti slobodno kretanje stručnjaka, ali i pridonijeti standardima zaštite zdravlja. Dio oporbe upozorava da je potrebno omogućiti jednostavnije i brže priznavanje diploma. Irena Dragić iz SDP-a i nezavisni Branko Kolarić.
2: U mnogim državama članicama Europske unije primaran je ishod učenja, dakle ono što vi znate. I to se provjerava ispitima pred komisijom. A kod nas se mjesecima pa i godinama broje predmeti, broje sati.
3: Tu zaista imamo problema od cijena. Mislim da se zakonom treba odrediti maksimalna cijena priznavanja stručne kvalifikacije za sve komore. I sada postoji rok da u 3 mjeseca moraju odgovoriti. To se dogodi često u 3 mjeseca, ali onda kasniji postupci traju mjesecima i godinama. To ne znači da se stručno mora olakšati, da pače. No ne trebamo zbog administrativnih poteškoća imati upražnjena radna mjesta u zdravstvenom sustavu.
1: Dobra vijest za Zagrepčane, za cestovni promet otvorena je Sarajevska cesta. Riječ je o jednom od ključnih strateških infrastrukturnih zahvata grada Zagreba koji predstavlja novi južni cestovni ulaz u grad. Sarajevska je proširena na 3 traka u oba smjera, a puštanje u promet tramvajske pruge očekuje se idući mjesec. Radovi u Novom Zagrebu počeli su prije 2 godine, a rok njihova završetka nekoliko se puta mijenjao, gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: Tramvajska pruga će biti gotova za negdje otprilike mjesec dana, u studenom znači, jer ispravljačka stanica još koju smo morali novu izgraditi, treba još proći neki tehnički pregled i onda ćemo moći i pustiti za mjesec dana tramvaj. Ponovit ću da smo osim onog što vidite nad zemljom, pod zemljom, jer isto tako nova, veliki dio nove komunalne infrastrukture, znači tu je nova odvodnja, vodovod, vrelovod, elektroenergetske komunikacijske instalacije, sve je to položeno isto tako, a da se ne vidi.
1: Uoči općih izbora u Bosni i Hercegovini koji će se održati u nedjelju, predsjednik Republike Zoran Milanović uputio je poruku i poziv Hrvatima iz BiH da izađu na izbore. Istaknuo je da je državni interes Hrvatske cjelovita, stabilna i sigurna BiH, kao što je državni i nacionalni interes, ali i ustavna obveza Hrvatske zaštita prava i položaja Hrvata u BiH. Dužnost je stoga Republike Hrvatske učiniti sve da Hrvati ostanu konstitutivan narod Bosne i Hercegovine, te da imaju svoje legitimne predstavnike u tijelima vlasti na svim razinama, poručio je predsjednik.
5: Smatram važnim da pripadnici svih triju konstitutivnih naroda, Hrvata, Bošnjaka i Srba, ovaj put izaberu svojega legitimnog predstavnika u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, kao i svoje legitimne parlamentarne zastupnike. Za Hrvate je to posebno važno jer od 2018. godine u predsjedništvu Bosne i Hercegovine nisu imali svojeg legitimnog predstavnika. Kako bi ispravili tu nepravdu, učvrstili svoju konstitutivnost i zaštitili svoj položaj i prava, Hrvati u Bosni i Hercegovini trebaju izaći na izbore.
1: U Kninu su 22, u Šibeniku 24 stupnja. O vremenu za vikend, Ranko Ševeljević.
6: I za vikend nas očekuje dalje pretežno sunčano vrijeme. U subotu će biti uglavnom nekakve umjerene naoblake, ali to će biti uglavnom ova visoka koprenasta naoblaka koja neće kvariti dan lijepo vremena. Ponovo će tijekom jutarnjih i noćnih sati postati tu zaobalju mogućnost za sumaglicu i maglu. Tijekom noći jutra bit će tiho ili će puhati slaba, samo ponegdje umjerena bura. Poslije podne sjeverozapadni vjetar i temperature zraka se neće značajnije promijeniti.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
7: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

12 sati, 28 minuta, a sad vam već možemo poželjeti onako sasvim sigurno dobar dan. Nadamo se da ste svi budni, odmorni. Petak je, dobre smo volje, nekako vozimo ovaj prvi dio dana onako ležerno. Prenosimo vam naravno sve važne informacije, ono što uspijemo i stignemo. Pa tako dijelimo s vama i to da je objavljen javni poziv za financiranje programa i projekata javnih potreba u kulturi Šibensko-kninske županije za sljedeću 2027. godinu ukupne vrijednosti 154 tisuće eura. Na poziv se mogu prijaviti udruge i druge pravne osobe koje djeluju u kulturi, a prijave su otvorene do 2. studenog. Sad malo te stručne terminologije. Predmet poziva je prikupljanje prijedloga za financiranje, dakle programa, projekata, udruga i drugih organizacija civilnog društva koje su usmjerene na rad u području kulture i tehničke kulture, a namijenjeni su zadovoljavanju javnih potreba u kulturi naše županije. Ukupna vrijednost, dakle već sam rekla, procjenjuje se na 154 tisuće eura, a putem ovog poziva planira se financirati između 20 i 70 programa ili projekata. E sad imamo prioritet na područja kulturnih djelatnosti, to su arhivska djelatnost, muzejska, knjižnična, nakladnička i knjižarska, te audio-vizualna djelatnost. Također kulturno-umjetničko stvaralaštvo, što onda znači dramska i plesna umjetnost, glazbena, glazbeno-scenska umjetnost, književnost, vizualne umjetnosti, dizajn i arhitektura i mogli bismo nabrajati. Imamo tu i djelatnost zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom. Tako da, evo, zaista svi zainteresirani možete na stranicama grada pronaći sve detalje, sve ono što sam možda ja sad propustila. Vrlo je važan taj rok, ovaj javni poziv za podnošenje prijava otvoren je do 2. studenog.

I uz koloniju u 12 sati 45 minuta stigli smo do 23 stupnja ovdje na kninskom području. Šibenik mjeri 26, to je ona maksimalna dnevna koju nam je obećao Ranko Ševeljević rano jutro, dakle između 25-27 stupnjeva. Od vas se pozdravlja polako ova jutarnja ekipa, odnosno ne polako, nego sasvim sigurno i poprilično brzo. Lovri i Đana družili su se s vama gotovo do 13 sati. Uživajte i dalje u nastavku našeg programa i uživajte u vikendu. Do slušanja.

Hrvatska radio televizija, Radio Min, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan, dobrodošli u poslijepodnevni program Hrvatskog radio Knina ovoga petka. Dakle, dana pred vikend, zadnjeg radnog dana, vjerujem da se svi veselite vikendu koji je pred nama, pogotovo na to da je prognoza vremena za vikend odlična, dakle i dalje sunčano, i dalje toplo, pravo rekla bih ljetno vrijeme. Evo, što se tiče temperature zraka, sada u ovim trenucima u Kninu je 26 stupnjeva Celzijevih, toliko otprilike i u Šibeniku, a i inače diljem zemlje zapravo temperatura iznad 22-23 pa dalje, dakle jedan lijepi, doista lijepi dan. Nadam se da ćete ga iskoristiti možda i za neku šetnju, ali vjerujem da ćete provesti uz nas i naš program. A mi evo onaj uobičajeni naš program ćemo imati tijekom poslijepodneva, reprize nekih emisija, neke zanimljive razgovore, dosta dobre glazbe naravno kao i uvijek. I evo, za početak toliko, sve vas lijepo pozdravljam još jednom, ostanite uz nas, a do 19 sati s vama će biti Igor i Vesna.

Samo jedna mala ispravka što se tiče temperature zraka, ipak nam je temperatura u Kninu 27 stupnjeva, ne 26, kako sam ja rekla, pogrešno sam satnicu gledala, a Šibenik je na 25. Evo nam sada i stanja najnovijega izvješća o stanju na cestama. Jak vjetar puše u priobalju, zabranjen je promet za pojedine skupine vozila samo na Jadranskoj magistrali. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama, obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Zbog svega toga, naravno, kao i uvijek vozače pozivamo da prilagode brzinu i način u vožnje uvjetima na cesti, evo da ne bi bilo nekakvih poteškoća, vikend je pred nama, više automobila kao i obično, tako da evo vjerujem da će biti svi oprezni. Dakle, zbog ovog vjetra, jakog vjetra, na dionici Novi Vinodolski Senj zabranjen je promet za autobuse na kat, vozila sa prikolicama i motocikle, odnosno prvu skupinu vozila, pa i to treba imati na umu. Ali inače, ako idete na nekakav dulji put, onda obavezno prije polaska pogledajte što kažu stranice Hrvatskog autokluba, kako je stanje na cestama, onima koji su već sada za volanom i negdje putuju, kako bi iskoristili vikend koji imaju pred sobom. Njima svima želimo sretan put.

94,4 i 88,1 MHz. Feel the bass. Come on.

Za vikend, ako se još niste dosjetili ili odlučili gdje i kako, evo jedne prilike u Vodice. U Vodicama se održava sutra, 3. listopada, Taste Like Marenda, dakle jedna gastro koncept koji smo već imali priliku po diljem županije gledati i vjerujem i neki od nas i nazočiti. Ovo je evo spremno sad za sve, bit će na Trgu Kneza Branimira, Đardinu u Vodicama, zamirisat će ukusna spiza, postat će zapravo mjesto susreta domaćih okusa, mirisa, tradicije i druženja. U svakom slučaju sve je spremno za ovogodišnju gastro priču i što će se naći na meniju, sve je to već poznato, bit će i dobrih vina i to ovih vinarija s našega područja. Poseban dio programa donosi Udruga turističkih vodiča Mihovil iz Šibenika kroz enogastro priču od Bižance do Mišance. Biće to prilika da se kroz lokalne namirnice, običaje i priče zaviri u dio bogate gastronomske baštine ovoga kraja i prisjeti vremena kad se kuhalo jednostavno, sezonski i od onoga što je davala zemlja. U sklopu Marende u Vodicama održat će se i dvije zanimljive radionice. Posjetiteljima će biti zapravo prezentirano izrađivanje tradicionalne vodiške kroštule, nezaobilazne slastice vodičkog kraja, a isto tako će biti održana i radionica kukičanja i evo sudionike vratiti u neka stara vremena kad su se ovakve kreativne vještine prenosile iz ruke u ruku, tad se nije gledao program na televiziji, nisu se gledale serije, nego se kukičalo. Eto, sve to, dakle, dosta zanimljiva ta baština, sva skupa bit će prikazana u Vodicama ove subote, 3. listopada, sve počinje, kao što sam rekla, u 10 sati na Trgu Kneza Branimira Đardin u Vodicama. Eto, ako je to možda nekakva dobra ideja da pođete i tako provedete vikend s obzirom na ovo lijepo najavljeno vrijeme, vjerujem da će vam biti i zabavno i ugodno. Mi ćemo još malo zasvirati, u 14 sati nas čeka najava našega dnevnika, a u 14.20 samo podsjećam, mali oglasi.

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: Inflacija u Hrvatskoj u rujnu ubrzala na 4,7%. Najviše na godišnjoj razini poskupila energija, čak 20,5%. SDP-ova eurozastupnica Romana Jerković-Kraljić našla se u središtu afere nakon što je Politico objavio pojedinosti o njezinu službenom putovanju u Strasbourg o trošku poreznih obveznika. Sagi sa sanacijom ilegalnih odlagališta otpada u Promini nema kraja, a po nalazima inspekcije ne radi se o opasnom otpadu. Završena druga faza arheoloških istraživanja u Kninskom podgrađu, za Dnevnik govori doktorica Katarina Gugo. Vrijeme će u nastavku dana biti pretežno sunčano, slaba samo ponegdje umjerena bura, okrenut će na sjeverozapadni vjetar, najviše dnevne temperature do 27, u nastavku i prognoza Ranka Ševeljevića.
2: I za vikend nas očekuje dalje pretežno sunčano vrijeme, u subotu će biti uglavnom nekakve umjerene oblake, ali to će biti uglavnom ova visoka koprenasta naoblaka koja neće kvariti dan lijepo vremena, ponovo će tijekom jutarnjih i noćnih sati postati tu u zaobalju mogućnost za sumaglicu i maglu. Tijekom noći jutra bit će tiho ili će puhati slaba, samo ponegdje umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni vjetar i temperature zraka se neće značajnije promijeniti.
1: Dnevnik je na rasporedu u 15 sati, čujemo se tada.

0: Poljocentar Grgić nudi sve za poljoprivredu i to stočnu hranu, sjeme, umjetna gnojiva, poljoprivredni alat i sve ostalo za poljoprivredu. U Poljocentru Grgić, Cotina 6, kod srednje škole u Kninu.
1: Radio Knin. Marketing.

0: Na Dodi Redmi 9, baterija odlična, ima punjač i kutiju, cijena samo 25 eura. Kontakt broj 099-749-0985.
1: Može.
0: Molim da se jave samo ozbiljno zainteresirane osobe. Hvala vam lijepa i do slušanja.
1: Hvala lijepa i vama. Dakle, prodaje se mobitel na dodir, ima punjač, kutiju. Cijena je samo 25 eura. Za sve ostale informacije, telefon je 099-749-0985. Idemo dalje, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Izvolite.
2: Hvala. Prodajem mlade koke neskrlice sa dostavom na kući.
1: Dobro.
2: Broj mobitela 098-431-124. Hvala i god dan za lijep.
1: Hvala lijepa i vama lijepi vam pozdrav. Prodaju se koke neskrlice s dostavom na kućnu adresu. Ako ste zainteresirani, telefon je 098-431-124. Mali oglas je, dobar dan.
3: Halo.
1: Dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan. Je li mogu oglas?
1: Da, da, slušam vas, recite.
3: Ovako, prodaje se oranica u Kninskom polju. Površine 1500 kvadrata.
1: Dobro.
3: Vlasništvo je uredno. Informacije, cijena na broj 095-829.
1: Mm-hmm. Dobro.
3: 7516.
1: Zapisala sam, hvala vam lijepa na pozivu. Lijepi pozdrav. Prodaje se oranica u Kninskom polju. Riječ je o prostoru od 1500 četvornih metara. Vlasništvo je uredno. Sve ostalo možete doznati na 095-829-7516. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Izvolite.
4: Prodaje se 20 koza i jarc na telefon 091-595-3683.
1: Hvala lijepa i vama. Prodaje se 20 koza i jarac, telefon 091-545-3683.

0: Dobar dan, mali oglasi.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Dalje mi prodajemo ovce i janjce, garažna vrata, u dobrom stanju. Imamo mašina svakako i od usisivača, povalica, šišalica, kompi za navodnjavanje, na struju i na vodu. I na struju i na benzin. Ima još raznih mašina, ima i tri bicikla. Može sve nešto doći u zamjenu, ako tako ga interesuje, nek me zove.
0: Dobro.
1: Na broj telefona 098-909-3926.
0: Hvala lijepa. Ovdje dakle imamo različite prodaje, moguće su različite i zamjene, zato je najbolje nazvati, ali evo gospodin prodaje ovce, janjce, garažna vrata, različite mašine, usisivače, za navodnjavanje, tri bicikla, dakle svega tu ima, nešto je moguće i zamijeniti. Za neku drugu stvar, telefon 098-909-3906. Dobar dan, mali oglasi.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Oglas.
0: Recite.
2: Ovako.
0: Samo malo. Prodaje se što?
2: Mladi jarići.
0: Dobro.
2: Za obradu, znači još su sa mlijeka i prodaju se dvije ženske mlade jarice, burske pasmini.
0: Dobro.
2: Za držanje, normalno.
0: Uh-huh.
2: Sve informacije na broj mobitela 095-914-94-31.
0: Dobro, može, hvala vam lijepa.
2: Hvala vam i ugodan dan.
0: I vama također. Prodaju se mladi jarići za obradu, prodaju se dvije ženske jarice, burska pasmina za držanje naravno, informacije 095-914-9431. Mali oglasi, dobar dan.
3: Dobar dan, prodajem ovna za rasplod.
0: Dobro.
3: Star 2 godine i cijena je 200 euro.
0: Dobro, sve jasno.
3: Na broj mobitela 091 603
0: da.
3: 1116.
0: Može, hvala lijepa,
3: hvala
0: na pozivu. I vama. Prodaje se ovan za rasplod, star je 2 godine, cijena je 200 eura, telefon 091 603 1116.

0: Dobar dan, mali oglasi.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodajem dvije keramičke ploče za električni štednjak.
0: Dobro.
1: Na telefon 097 666 3942.
0: Može. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo. Pozivu. Prodaju se dvije keramičke ploče za električni štednjak. Telefon je 097 666 3942. Mali oglasi.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Ima li neko da bi mogao prodati neki salonit, onaj prozirni, providni, jedno dvije table po 3 metra?
0: Dakle, vi tražite salonit, jel tako? Dvije table po...
2: Prozirni onaj, ne tražim da kupim, ima li neko prodati?
0: Dobro, znači vi... tražite ne, za kupiti ili nisam vas razumjela?
2: Da bude da imam 6 metara tako, po metar su široke tako da u komadu ako ima po metar znači 6 uh-huh. komada mi treba.
0: Dobro.
2: Ako 3 metra 2 komada.
0: 2 komada, jasno, dobro, dobro.
2: Ako ima neko da proda.
0: Dobro, telefon je?
2: Na broj 9 095555 20474.
0: Dobro. Hvala lijepa na pozivu. Evo, gospođa traži salonit ploče ako neko ima dvije table po 3 metra ili 6 po 1 metar. Uglavnom njoj treba 6 metara, pa kako god. Evo telefona ako imate ponudu 095 55 20474.

I to bi bilo to, dragi naši slušatelji. Oglas za smokve i rakiju je bio zadnji. Tu stajemo, vrijeme je isteklo. U nastavku još malo sviramo. Naše kolege iz drugog programa Hrvatskog radija pripremili su sportske minute, pa ćemo i to učuti u našem programu. A kao što znate, naša središnja informativna emisija Naš dnevnik počinje u 15 sati. Danas ga priprema i uređuje kolegica Sunčica Cokarić.

Ovo je drugi. Sportske minute.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji, u sportskim minutama. Naša nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za treću utakmicu u Ligi nacija nakon pobjede u Češkoj i poraza u Španjolskoj. Sutra će na Rujevici ugostiti Englesku. A novosti iz priprema donosi Ivan Ribarić.
1: Nakon gostujućih obračuna s Češkom i Španjolskom, pred Hrvatskom je Engleska i prva domaća utakmica u Ligi nacija. Iako su zbog kazne tribine Rujevice trebale biti prazne, dogovorom između UEFA i HNS-a utakmicu će uživo gledati preko 6000 djece iz škola Rijeke i okolice. Možda će upravo dječji glasovi pomoći vatrenima protiv Engleske, koja dolazi s jednakim učinkom u prva dva kola, poraz od Španjolaca i pobjeda protiv Čeha. Uspomene iz Dallasa na startu svjetskog prvenstva itekako su svježe, ističe Luka Vušković.
2: Sigurno da nije bila moja najbolja utakmica, to se i dalo vidjeti, ali to je, bilamo reći, moj početak. Mislim da su stvarno top ekipa što su pokazali ovo svjetsko i da uzmemo išta protiv njih, trebamo se dobro namučiti, dati sve od sebe i to je to.
1: Daroviti stoper već je sadašnjost ove reprezentacije, a engleskim medijima objasnio je osjećali pritisak nasljednika i vođe nove generacije.
2: Imamo stvarno puno prevelikih imena, od izbornika, stožera pa do igrača i stvarno ne znam šta reći, nego da mislim da svi guštamo raditi s njima, slušati izbornika na sastanku kako priča, mi je isto gušt ekipu kako nas vodi na terenu, Luka, Perija, Kova, stvarno na nje, ja mislim svima da ponovim, jedan veliki gušt biti uz njih, dijeli svačionicu sa svima njima i mislim da toliko toga možemo naučiti od igrača i od stožera i od svih, tako da mi smo tu da ih povatamo, da uvatimo šta možemo i da ih naslijedimo u šta boljem svjetlu.
1: Ponovno bi na terenu mogli vidjeti partnerstvo u obrani Vuškovića s Joškom Gvardiolom, o kojem branić Brightona ima samo birane riječi.
2: Mislim da mi je stvarno čast igrati sa igračem ko što je on i osoba kao što je on. Lako mi je igrati sa njim jer sam ga već gledao kako igra s mojim bratom. Tako da i on mi je već opisao kako igra, šta igra, tako da stvarno mi je gušt igra sa njim.
1: Osim obrane, nove junake nudi i prednji dio terena. Prvijencem protiv Španjolaca na najbolji način u reprezentaciju se vratio Dion Drena Beljo.
3: Dosta sam se promijenio i kao igrač i kao osoba ove 2,5-3 godine koliko me nije bilo, tako da dolazim i sa drugačijim statusom i sigurno da mi je sad lakše nego što mi je bilo onda i eto, to ću probati iskoristiti se najbolje moguće.
1: Napadač Dinama posebno naglašava užitak u radu sa izbornikom Slavenom Bilićem.
3: Osobno mogu reći da imam veliko strahopoštovanje prema izborniku. Gledao sam ga dok je vodio prije Hrvatsku, dok je vodio klubove u Engleskoj i stvarno napravio veliku karijeru i kao igrač i kao trener i mislim da to iskustvo, to znanje jako dobro prenosi na nas, može ga prenijeti i stvarno mogu reći da je užitak raditi s njim i evo nadam se da ćemo kao reprezentacija postići još velikih rezultata s njim na čelu.
1: Belji ovo neće biti prvi susret s nekim od zvijezda Engleske, s obzirom da ih je gledao u mlađim uzrastima u Vinkovcima.
3: Pobjegao sam iz škole, to je s tatom i Zuko, i gledao sam na jugu, sjećam se te utakmice, nešam se točno sa tad Kane-a, ali veliki igrači su igrali tad i Pickford je igrao, ako se ne varam, i Luke Shaw, Kane, za nas su igrali, ne znam, Livaja, Rebić, ako se ne varam, tak da, Pjaca, stvarno velika imena tad u Vinkovcima i bio velik dan za moj grad.
1: Inače, za Engleze je zbog ozljede otpao igrač Manchester City-a Nico O'Reilly, a sutrašnji rujevički dvoboj od 18 sati vodit će njemački suci na čelu sa Svenom Jablonskim.
0: U prvim utakmicama trećeg kola Lige nacija Grčka i Nizozemska odigrali su neodlučeno 2-2, Njemačka je pobijedila Srbiju 2-0, a Wales Norvešku 2-1, a Portugal i bez Ronalda u Kopenhagenu došao do treće pobjede 4-2 protiv Danske. U Ligi A Lige nacija večeras će igrati Belgija i Turska, te Francuska i Italija. A mlada hrvatska nogometna reprezentacija do 21. godine, nakon što je već osigurala nastup na europskom prvenstvu, ima još dvije utakmice za odraditi u kvalifikacijama, večeras protiv Ukrajine, koja će Oličeve izabranike ugostiti u mađarskom Miškolcu od 18 sati. Reprezentativac Dominik Prpić.
4: Znamo naš plan, 14 utakmica smo neporaženi i želimo zadržati taj niz. Neovisno što smo izborili euro, mi želimo svaku utakmicu ići na pobjedu, tako da ćemo to, plan nam je to i za ovu utakmicu, zbog koeficijenta, da budemo u što boljem potu, tako da mi znamo naš plan, idemo na pobjedu kao uvijek i to je to. We'll be right back.
0: Vaterpolisti Splitskog Jadrana i Zagrebačke Mladosti večeras će u Bjelovaru igrati utakmicu Hrvatskog superkupa. Početak je u 18:45. Slušamo najave iz oba tabora, trener Jadrana Jure Marelja.
5: Bitno je da igrači ne budu impresionirani ambijentom i prije svega protivnikom Mladosti koja je osvajač ipak prvenstva. Mi istina branimo ovaj naslov, međutim u jednom sasvim drugom sastavu. Prema tome vjerujem da u jednoj utakmici možemo puno toga pokazati.
0: Pa trener Mladosti Hrvoje Hresnak.
6: Kakvu Mladost očekujemo? Vjerojatno organiziranu, punu želje za dokazivanjem i osvajanjem trofeja, puni zajedništva i radosti da imamo priliku igrati za ovaj trofej koji naš klub još nije osvojio.
0: U domaćem prvenstvu košarkaša večeras utakmice drugog kola u 18:00 Split Kvarner, u 19:30 Škrljevo Zadar, te u 20:00 Virtus Zagreb Dubrava. Rukometaši mađarskog Vesprema osvojili su naslov svjetskih klubskih prvaka, pobjedivši u finalu u Egiptu europskog prvaka Barcelonu 42-33. Hrvatski reprezentativac Ivan Martinović postigao je 5 golova, Luka Cindrić 3. Naš prostavljeni bivši tenisač Ivan Ljubičić postao je novi trener Kanađanina Felixa Ožealea Sima, trenutačno 5. igrača svijeta. A hokejaši Siska izgubili su na Zibelu od austrijskog Celer Eisbarena 2-1 u trećem nastupu u novoj sezoni Alpske lige. I to su, poštovani slušatelji, bile sportske minute. Pozdravljaju vas Karlo Harmicar i Sanja Žigar-Frljuk. Ostanite i dalje uz drugi program Hrvatskog radija.

0: HR Mreža oglasi.
1: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
0: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
5: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
4: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
5: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
4: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
5: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
6: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik.
1: Urednica Dnevnika Sunčica Cokarić.
2: Cijenjeni slušatelji, dobar dan. Na početku emisije izdvajamo. Inflacija u Hrvatskoj u rujnu je ubrzala na 4,7%, najviše na godišnjoj razini poskupjela energija čak 20,5%. Sagi sa sanacijom ilegalnih odlagališta otpada u Promini nema kraja. Po nalazima inspekcije ne radi se o opasnom otpadu. Završena druga faza arheoloških istraživanja u Kninskom podgrađu. Vrijeme i sutra vedro. Inflacija je u rujnu s kolovoških 4,2% porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Najviše na godišnjoj razini poskupjela energija, čak 20,5%, a cijene usluga porasle su za 7,6%. Ivar Rogić Ivaniček.
3: Prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena, godišnja inflacija iznosila je 4,3%. Premijer Andrej Plenković istaknuo je da vlada svakog tjedna intervenira u cijene goriva kako bi ublažila njihov rast, a osvrnuo se i na ostale cijene te mjere kojima ih vlada nastoji držati pod kontrolom.
4: Ono što je dobro je da drugi segmenti idu prema dolje, dakle tu smo uspjeli mjerama ublažiti rast, da nema mjera vlade, onda bi ukupna stopa inflacije bila za 35% više, bilo bi oko 7. U svakom slučaju uspjeli smo to smiriti.
3: Inflacija se, ističe ekonomski analitičar Damir Novotni, udomaćila u hrvatskoj ekonomiji.
5: Prije svega govori o tome da je inflacija postala unutrašnji problem i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju bismo smatrali i u kojoj zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati sve stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
3: Ministar financija Tomislav Ćorić potvrdio je da u idućem tjednu možemo očekivati pad cijena goriva. Komentirao je i koliko su se cijene energenata prelile u druge segmente.
6: Usluge i dalje, kao što ste vidjeli, drže relativno visoku stopu porasta u odnosu na isto razdoblje lani. Ne vidimo na međumjesečnoj razini neke značajnije razlike, međutim u odnosu na lani držim da je taj porast cijena na neki način već preliven. S jedne strane, s druge strane, kažem, sve ovisi o tome, kad govorimo o drugim proizvodima, ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente.
3: Dodao je i kako se kupovna moć građana nije smanjila, a pokazatelj je nastavak rasta osobne potrošnje.
2: Nakon što je jučer na sjednici Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost predsjednik odbora Ranko Ostojić rekao da je SOA još 2022. imala izvor s informacijama o otpadu u Gospiću, te da je o tome izvijestila mjerodavna tijela, policiju, USKOK i Državni inspektorat, oglasio se ured predsjednika Zorana Milanovića. U priopćenju stoji da SOA nije obavijestila predsjednika Republike o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću, te da je sigurnosno obavještena agencija postupila u skladu sa zakonom i o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada obavijestila državna tijela koja su mjerodavna za provedbu istražnih radnji i kazneni progon. Inspekcija zaštite okoliša obavila je nadzor nad ilegalnim odlagalištem otpada u Promini te utvrdila da se pokraj jame Dočina nalazi manja količina sitnog zemljanog materijala, najvjerojatnije zaostala od sanacije dijela željezničke pruge tijekom 2008. godine. Podsjećamo, tadašnji zamjenik načelnika HDZ-ov Željko Đapo u ovom je slučaju pravomoćno kažnjen u prekršajnom postupku zbog ilegalnog odlaganja otpada iz Šibenske luke te je morao sanirati odlagalište. Problem je na zadnjoj županijskoj skupštini aktualizirao Mostov Ivica Ledenko.
7: Zadnje informacije koje imam, koje sam podijelio na županijskoj skupštini, da je tu 2/3 otpada navodno odveženo. Gdje je odveženo ne znamo, zatražio sam te informacije od stručnih službi županije, da nam kažu u kakvom je stanju ta jama u blizini Marića, tamo Čveljića,
2: je
7: li?
2: Od tada je prošlo 18 godina, no sumnja je pojačao gospićki slučaj, dodaje Ledenko.
7: Ja ću podsjetiti da smo mi 2008. godine nikad nitko drugi nije htio. Ispred općine zatražili analizu otpada koji je bačen u okno rudnik boksita u Oklaju i to je napravio Zavod za javno zdravstvo. Istraženi uzorci su potvrdili da je otpad u jami kancerogen, mutagen i otrovan. Kažem, tamo je bačeno, procjene su bile negdje oko 1000 do 1500 tona čak otpada iz šibenske luke.
2: Rezultati tadašnje analize koje je naručila općina danas nam nisu dostupni. Ono čime raspolaže aktualni načelnik Tihomir Budanko, zapis je riječi tadašnjeg načelnika HSP-ova Paola Cote sa sjednice poglavarstva, što je navodno općini potvrdio nedavno i državni inspektorat.
8: Znači, na pitanje tadašnjeg člana poglavarstva Tonog Cote, on odgovara da je u svezi ove točke dnevnog reda uzorak odloženog otpada u jami zvanoj Dučna u Oklaju poslan na analizu u Institut Andrija Štampar u Zagrebu. Isti je utvrdio da je otpad štetan za okoliš, ali ne može potvrditi da niti jedan drugi institut u RH da je otpad štetan za zdravlje ljudi, odnosno da je karcinogen, mutagen.
2: Riječ je o otpadu koji je donesen s kolosijeka šibenske luke, što objašnjava tu vrstu tvari, kaže načelnik Budanko. A tu su i drugi nalazi.
8: Bio institut kaže da se radi o umjetnom gnjojivu, znači da se radi o otpadu, o opasnom otpadu koji ne može biti odlagan na tu i tu površinu koja je nelegalna. I treći nalaz Andrija Štampara je utvrdio da je otpad neopasan, odnosno da one stavke koje je imao prije godinu dana i sve ostalo više ne postoje.
2: Za odlaganje je pravomoćno osuđena tvrtka Viatoni, nekadašnjih HDZ-ovog zamjenika prominskog načelnika Željka Đape, nakon čega je trebao sanirati štetu. Đapo se politikom nastavio baviti u Zagrebu, a tvrtka je otišla u stečaj. Isti je modus operandi kao u Gospiću, tvrdi predsjednik Udruge Hrvatskih krških pašnjaka Ivan Tešija. Zanemarili su sporni prvi nalaz, tvrdi on.
9: Mi imamo slučaj ovdje u promjeni da je proteklo 18 godina, gdje su te jame u neposrednoj blizini rijeke Krke. Mi smo samo zabrinuti za okoliš, za zdravlje ljudi. Mi smo bili optuženi da smo opsjenari, da vodimo kampanju protiv nikoga. Mi stvarno nemamo protiv nikoga ništa. Mi samo želimo da se jednostavno taj otpad makne, želimo da ljudi udišu čist zrak i da obrađuju čistu zemlju.
2: Ono što je ostalo ne bi trebalo biti opasno, javljaju nam iz državnog inspektorata. Nadzorom su tvrdili da se na pokosu jame nalazi razni komunalni otpad, a na rubu jame i pri vrhu građevinski otpad odbačen od strane nepoznatih počinitelja.
1: Slušate dnevnik Hrvatskoga radio Knina.
2: Vodeći autoriteti iz geodetske struke okupili su se u Vodicama na 19. simpoziju ovlaštenih inženjera geodezije. Raspravit će ključna pitanja komasacija, katastra i upravljanja zemljištem geodezije na moru i vodama, te zakonskih smjernica o budućnosti. Izvijestit će Nives Hladnić.
10: Bez kvalitetnih podataka danas digitalna Hrvatska ne može postojati, a jedan od nositelja te infrastrukture je Državna geodetska uprava, kazao je njezin glavni ravnatelj Antonio Šustić. Podsjetio je na program katastarskih izmjera građevinskih područja koji će osigurati da se kroz 10 godina izmjere i urede sva građevinska područja u Republici Hrvatskoj, što je gotovo 600 tisuća hektara.
11: Najveći izazov je taj što su podaci kojima raspolažemo za veliki dio države iz doba Austro-Ugarske monarhije. I to je nešto što je ogroman izazov. Kao što sam spomenuo, država u tom cilju i poduzima odgovarajuće vrlo konkretne mjere, jer program kojeg spominjem radi se o vrijednosti od 400 milijuna eura kroz 10 godina i to će, velim, pridonijeti uređenju, boljem uređenju kako katastarskih evidencija, a tako i ono što je najvažnije i zbog toga i radimo katastarske izmjere, a to je uređenje zemljišnih knjiga.
10: Jedan od ključnih procesa koji je pred nama je digitalizacija, ustvrdila je ravnateljica Uprave za graditeljstvo Vesna Veselin.
12: Digitalna transformacija geodetske struke otvara potpuno nove mogućnosti. Od GIS sustava i trodimenzionalnih modela prostora preko satelitskih i zračnih snimaka, dronova, lidara i fotogrametrije do automatizirane obrade velikih količine prostornih podataka, umjetne inteligencije, digitalnih blizanaca i povezivanje različitih registara.
10: Pred izradom smo novog zakona o poljoprivrednom zemljištu s kojim se ide u daljnje usmjeravanje prema komasaciji, okrupnjavanju usitnjenih čestica, poručio je državni tajnik Marinko Beljo.
13: Mi kao Ministarstvo poljoprivrede se suočavamo sa različitim problemima na terenu, od onoga gdje trebamo poticati jedinice lokalne samouprave da idu u komasaciju, i sada je u ovom trenutku negdje oko malo manje od 10.000 hektara u raznim procesima, odnosno fazama komasacije. Taj posao košta negdje oko 14 milijuna eura. Ali naravno da s tim nismo zadovoljni i da nam je potrebno što više komasacije da okrupnimo proizvodno tehnološke cjeline kako bi imali veću i bolju učinkovitiju poljoprivredu.
10: Geodezija je prisutna gdje god se donose odluke o prostoru, a za zemlju poput naše prostor je jedan od najvrijednijih i najosjetljivijih resursa. Način na koji se prema njemu odnosimo nije samo stručno, nego pitanje odgovornosti, jer prostor pamti, zaključila je magistra znanosti Martina Ciglević, izaslanica predsjednika Republike, po čijim se pokroviteljstvom simpozij održava.
2: Krajem rujna završena je nova faza arheoloških istraživanja u Podgrađu na položaju zgrade Kninskog providura. Radove je proveo Kninski muzej, a voditeljica iskapanja bila je doktorica znanosti Katarina Gugo. Evo što je kazala za naš dnevnik.
14: Istraživanja su samo nastavak istraživanja koje su se provodila davne 2001. godine i kasnije se nastala tijekom dva stoljeća provoditi ne samo istraživanja nego i konzervacija onoga što se je našlo. A prvo što se pronašlo je zgrada Mletačke konjičke vojarne koja mi je dosta godina bila vođena kao stambeni objekt. Sve dok se nije došlo do nalaza koji su potvrdili i koji su udeterminirali samu zgradu. Taj stambeni objekt je nakon te determinacije ušao u kategoriju Mletačke konjičke vojarne koja je i potvrđena preko nekih kartografskih izvora. Radi se o zgradi koja je zapravo služila za smještaj i vojske, ali i konja kojima su se oni služili. Neposredno nakon Loredanovih vrata nalazi se prema samoj Kninskoj varoši, odnosno prema donjoj jezgri grada, prema crkvi Svetog Josipa, možda najbolje reći.
2: I još obavijest. Šibensko-kninska županija objavila je javni poziv za financiranje programa i projekata potreba u kulturi za 2027. godinu, ukupne vrijednosti 154.000 eura. Na poziv se mogu prijaviti udruge i druge pravne osobe koje djeluju u kulturi, a prijave su otvorene do 2. studenog.
15: Vrijeme.
2: I u nastavku dana vrijeme će biti pretežno sunčano uz umjerenu naoblaku, ali uglavnom tiho. Temperature zraka izmjerene u 15 sati iznosile su 28 stupnjeva u Kninu, 29 u Šibeniku. U nastavku dnevnika slušamo i prognozu Ranka Ševeljevića.
16: I za vikend nas očekuje dalje pretežno sunčano vrijeme. U subotu će biti uglavnom nekakve umjerene naoblake, ali to će biti uglavnom ova visoka koprenasta naoblaka koja neće kvariti dan lijepo vremena. Ponovo će tijekom jutarnjih i noćnih sati postati tu zaobalju mogućnost za sumaglicu i maglu. Tijekom noći jutra bit će tiho ili će puhati slaba, samo ponegdje umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni vjetar i temperature zraka se neće značajnije promijeniti.
2: Uživajte u vikendu, to vam želi ekipa koja je danas sudjelovala u realizaciji dnevnika. Tonska realizacija Igor Tolić, uredila je vodila Sunčica Cokarić.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste Dnevnik.
17: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog vjetra na dionici Jadranske magistrale Novi Vinodolski Senj zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama te motocikle. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Na autocesti A4 između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana. Na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe. Na istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera. Na Jadranskoj magistrali kod Crikvenice, Solina te između Podstrane i Stobreča, te na državnoj cesti D1 između Luke i Pojatnog. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom, osobito teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Još jednom lijepi pozdrav svima vama, cijenjeni slušatelji, u ovom poslijepodnevnom dijelu programa. Vrijeme nam je lijepo, ugodno, toplo. Knin u 15 sati čak mjeri 28 stupnjeva Celzijevih. Šibenik je na 26. Doduše, kod nas je umjereno oblačno, a u Šibeniku pretežno vedro, ali evo, mi smo topli za 2 stupnja. Meteorolozi za sutra najavljuju lijepo vrijeme, pretežno sunčano. Ujutro i navečer možemo očekivati slabu do umjerenu buru, a temperature zraka ona jutarnje će biti niske od 5 do 9, ali najviše dnevne oko 27 stupnjeva. Što se prometa tiče, jak vjetar puše u priobalju, zbog čega je na dionici Novi Vinodolski Senj zabranjen promet za autobuse na kat vozila s kamp prikolicama i motocikle, dakle za onu prvu skupinu vozila. Što se tiče ostaloga, dakle, povremeno su moguća usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, ipak je vikend pred nama i isto je tako moguće i na gradskim prometnicama i obilaznicama, ali naravno i u zonama radova i privremene regulacije prometa. Ali to nije ništa posebno i nije ništa na što nismo navikli. Treba samo biti oprezan i za volanom i doista poštovati sva prometna pravila. 15 sati 43 minute i u nastavku sviramo.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju. Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju. Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
1: 90,2. 94,4 i 88,1 megahertz.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Inflacija je u rujnu s kolovoških 4,2% porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Najviše na godišnjoj razini poskupjela energija, čak 20,5%, a cijene usluga porasle su za 7,6%. Ministar financija Tomislav Ćorić potvrdio je da u idućem tjednu možemo očekivati pad cijena goriva. Komentirao je i koliko su cijene energenata utjecale na ostale dijelove gospodarstva.
2: Usluge i dalje, kao što ste vidjeli, drže relativno visoku stopu porasta u odnosu na isto razdoblje lani. Ne vidimo na međumjesečnoj razini neke značajnije razlike, međutim, u odnosu na lani držim da je taj porast cijena na neki način već preliven. S jedne strane, s druge strane, kažem, sve ovisi o tome, kad govorimo o drugim proizvodima, ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente. Dijelom, ja bih rekao, ipak i zbog činjenice što smo na sve moguće načine intervenirali što kroz cijenu struje, što kroz cijenu plina, što kroz utjecaj na cijenu benzina, odnosno dizela, na pumpama kod nas i na taj način zapravo spriječili i znatno više stope inflacije koje bi naše gospodarstvo osjetilo da nije došlo do tih intervencija.
1: Uprava ZET-a i sindikati jutro su ponovno sjeli za stol kako bi što prije uredili prava radnika i omogućili isplatu plaća nakon štrajka zbog kojeg je Zagreb početkom tjedna bio bez javnog gradskog prijevoza. Sindikatima je ponovno ponuđen novi dogovor, no oni ponudu ne prihvaćaju. Gradonačelnik Tomislav Tomašević pa predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
3: I uprava je sindikatima još jednom, kao što sam i rekao, ponudila istu onu ponudu, korektnu po nama, a to je znači rast osnovice od 4,5%, odmah sad čim je to moguće, te onda još jedan rast osnovice prema indeksu rasta, znači prema indeksu potrošačkih cijena, što se očekuje od 1. siječnja 2027. naravno, što se očekuje od prilike još 4,5%. Znači nešto oko 9% je trenutno na stolu da se povećaju plaće u nekoliko mjeseci svim radnicima ZET-a.
4: Sastanak je trajao apsolutno par minuta iz vrlo jednostavnog što je prijedlog apsolutno isti kao što je bio i tu smo znači otišli sa tog sastanka. Što se tiče isplata plaća ili obračuna plaća, sva ta pravna pravila vezana uz obračun plaća i na koji način se ona isplaćuje su regulirana po članku 185 stavak 4 kolektivnog ugovora. Zna se da poslodavac to mora isplatiti. Ova prvostupanjska presuda je doslovno prvostupanjska presuda, a u krajnosti zna se ako poslodavac ne želi isplatiti plaću, što to znači prema zakonu o radu.
1: SOA nije obavijestila predsjednika Republike Zorana Milanovića o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću. Priopćio je to ured predsjednika odgovarajući na upite medija vezane za jučerašnju sjednicu Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, na kojoj je iznesen podatak da je SOA još 2022. znala za opasni otpad i o tome izvijestila mjerodavna tijela. Iz ureda predsjednika ističu da je Sigurnosno obavještajna agencija postupila u skladu sa zakonom i o sumnjama za nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću obavijestila državna tijela koja su ovlaštena za provođenje istražnih radnji i kazneni progon. Oglasili su se i iz ureda predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Poručuju da SOA o navedenim sumnjama nije obavijestila predsjednika Sabora i oni ističu da je prema dostupnim informacijama SOA u skladu sa zakonom o slučaju izvijestila mjerodavna državna tijela. Gradonačelnik Gospića Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak petero od ukupno sedmoro Gospićana koliko ih je sudjelovalo u istraživanju.
5: Sutra ću ili u ponedjeljak pisati Vladi Republike Hrvatske ili danas da napravimo dodatna istraživanja na području grada Gospića i Ličko-senjske županije. Vi znate da PFAS spojevi postoje i u, ne znam, omotima za pice, brza hrana, pljena za gašenje požara. PFAS nije problem samo Gospića, PFAS je problem Europe i svijeta. Ali tražit ću dodatna ispitivanja na području grada Gospića i Ličko-senjske županije.
1: U nedjelju se u Bosni i Hercegovini održavaju opći izbori. Iznimno su važni za tamošnje Hrvate, na što upućuje i predsjednik Milanović, koji poziva Hrvatice i Hrvate u Bosni i Hercegovini da u što većem broju izađu na izbore, glasaju i izaberu svoje istinske predstavnike. Predsjednik podsjeća da od 2018. godine u predsjedništvu Bosne i Hercegovine Hrvati nisu imali svojeg legitimnog predstavnika. Predsjednik vlade Andrej Plenković pak poslije podne putuje u Mostar. Novosti na ovim izborima su uvođenje provjere identiteta birača otiskom prsta i strojno brojanje glasačkih listića. Na sastanku koordinacijske skupine u Briselu zaključeno je kako u ovom trenutku opskrba dizelom nije ugrožena. Europska komisija spremna je poduzeti usklađene akcije s Međunarodnom agencijom za energiju kako bi se osigurala priuštivost dizela, a i na tržište pustila određene količine iz pričuva. Glasnogovornica Ana Kaisa Itkonen rekla je i da komisija odbacuje američke prijetnje o zabrani izvoza dizela. I još o vremenu, sutra će biti pretežno sunčano, ujutro i navečer puhaće slaba do umjerena bura. Što se tiče temperatura zraka, jutarnji će biti od 5 do 9, najviše dnevne oko 27 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
6: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Poštovani slušatelji, u nastavku našega programa najavit ćemo jedan događaj koji će se dogoditi sutra u Skradinu. Riječ je o stručnom seminaru koji organizira Zbor ornitoloških sudaca Hrvatske. U ovim trenucima s nama je tajnik toga zbora, gospodin Šime Gobin, koji lijepo pozdravljam. Dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušateljima i slušateljicama.
0: Hvala vam lijepa. Ja sam sigurna da o ovoj temi ne govorimo često u našem programu, pa onako malo kad sam pročitala Zbor ornitoloških sudaca Hrvatske, što to zapravo jest?
1: Pa znači, to je grupa članova Hrvatskog ornitološkog saveza koji imaju položeni stručni ispit za ocjenjivanje ptica po određenim grupama i kategorijama, razredima.
0: Uh-huh.
1: Znači, svi smo mi najprvo uzgajivači, članovi svojih matičnih udruga, a te matične udruge naše su u, znači, dijelu u sklopu Hrvatskog ornitološkog saveza koji je naša krovna organizacija. Sam zbor djeluje na način kao savjetodavno tijelo unutar uh-huh. saveza i cilj nam je, znači, usmjeravati uzgoj, informirati članove o novitetima, standardima i svim stvarima vezanih za uzgoj ptica u domestificiranim uvjetima. Znači, tu se znači ne dijeli samo na ptice kanarince, ne znam, papige, uh-huh, nego uh-huh. obuhvaćena sva fauna Europe i egzote. Znači, i to sve podliježe također i samo držanje određenim pravilima i uvjetima od strane Ministarstva kulture, tako da je to sve mora biti registrirano da bi se uopće prikazalo u publici, odnosno da bi se mogle te ptice izložiti. Taj uzgoj je strogo kontroliran. Je.
0: I samo takav može na izložbu?
1: Tako je. Uh-huh. Tako je. Bez potrebnih papira, odnosno rješenja od strane Ministarstva, fauna Europe i egzote ne mogu se izložiti, odnosno ne bi se smjele ni držati.
0: Uh-huh.
1: A kanarinci i neke druge ptice opet ne podliježu tim pravilnicima i tako strogim procedurama, pa eto, uglavnom je, ima se prilike izlagati, samo se moraju poštivati pravila. Je.
0: Ovaj seminar počinje sutra u Skradinu, počinje u 9 sati. Što će se zapravo događati na seminaru, koji, kao što sam vidjela, ima i međunarodni karakter?
1: Ovo je četvrti put da organiziramo seminar u Skradinu, zahvaljujući jednom velikom entuzijasti iz Skradina koji je uložio sav svoj trud da to tamo i bude i da se tako i višegodišnje održava. Da u sklopu njega, u suradnji naravno sa gradom Skradinom i poglavarstvom grada koji nam je omogućio izvrsno prostorno-tehničke uvjete, to zbilja se digne na jedan nivo. I ove godine imamo najavu iz Slovenije također kolege suce koji bi prisustvovali seminaru, a uz njih i kolega predavač veterinar, inače po struci, iz Banja Luke, jel, uh-huh. BiH. Najavljen je i veći odaziv samih članova udruga da bi ove godine mogao imati jedan respektabilan broj posjetioca. Jel. Također mogu napomenuti da je ulaz slobodan za svih, za sve zainteresirane, pa eto, nadam se da će i popratiti i da će ljudi se odazvati. Svi koji su kojima je ta tema zanimljiva.
0: Zanimljiva, jasno, jasno. Sad je zapravo, rekla sam da često ne govorimo o ovoj temi u našem programu, pa je dosta zanimljivo čuti možda

0: smo što se ocjenjuje. Uh-huh. Ptica ima raznih i kao što sam rekao, postoje razne grupe i razredi, pa su podijeljeni zavisno što ljudi uzgajaju. Ocjenjuje se tu, kod pojedinih imamo stas, kod uh-huh. nekih boju, kod uh-huh. nekih opeta imamo, tako bih rekao, po stavkama se ocjenjuju. Znači, zavisno o ptici, da li je kanarinac, papiga, egzota uh-huh. i to. I na kraju ukupan zbroj bodova donosi konačnu ocjenu i rang, nagradu ili poziciju po ljestvici. Jel?
1: A je li teško postati ornitološki sudac? Je li treba neka edukacija ili?
0: Pa u današnje vrijeme, mislim, za prvo treba imati ljubavi prema tom hobiju. Uh-huh. Znači, u skupu zbora ornitoloških sudaca postoju i stažisti. Znači, svi smo mi jednom krenuli kao uzgajatelji i odlučili smo se na taj put, a taj put je sljedeći. Znači, treba posjećivati izložbe, treba uzgajati ptice, posjećivati izložbe, stažirati 3 godine po izložbama uh-huh. da bi se uopće došlo u priliku nakon skupljenih određenih broj izložbi polagati ispite. Uh-huh. Sam taj put nije toliko težak za one koji to vole. Ali u ovom današnjem vremenu ima dosta ljudi koji krenu u to, pa sa obzirom na okolnosti ili brz tempo života, jednostavno ne stignu pa odustanu.
1: Mm-hmm. Baš sam vas htjela to pitati, zapravo koliko je danas razvijeno ptičarstvo, odnosno uzgoj ptica ovdje u Hrvatskoj?
0: Pa u Hrvatskoj, iznenadili biste se, ali vrlo je razvijen.
1: Jel?
0: I vrlo je discipliniran, što sam vam rekao, što mm-hmm. se tiče tog registriranog uzgoja i rezultati su na jednom zavidnom nivou. Stvarno imamo na svjetskoj razini rezultate. Također i u Italiji se dosta izlaže naših ptica i izlagača koji imaju vrhunske rezultate. Medijski možda to nije baš nešto popraćeno.
1: Da, zato vas i pitam. Baš mi se čini da nije to medijski dovoljno popraćeno. Da.
0: Tu i tamo neko objavi nešto, ali u principu uh-huh. ima dosta dobrih uzgajivača i također mogu reći i sudaca. Mi smo znači pod svjetskom organizacijom kao suci i uzgajivači i za svjetsko prvenstvo nas pozivaju uvijek za neku grupu koja je potrebna, da neko od naših sudaca prisustvuje ako je mogućnosti da ga pošaljemo. Tako da nas cijenu i vanka, a i same uzgajivača već zadnjih nekoliko godina zbilja prepoznaju.
1: Gospodine Gobin, hvala vam lijepa na sudjelovanju u našem programu i puno uspjeha sutra na ovom seminaru.
0: Zahvaljujem na lijepim željama, pa do slušanja. Eto, pozdrav svima.

0: A sad ćemo malo opširnije govoriti o jednoj temi o kojoj ste mogli čuti prilog u našem dnevniku. Naime, krajem rujna završena je nova fasada arheoloških istraživanja u Podgrađu na položaju zgrade Kninskog providura. Radove je proveo Kninski muzej, a voditeljica iskapanja bila je doktorica znanosti Katarina Gugo. Na mjestu nekadašnje mletačke konjičke vojarne arheolozi su nastavili s otkopavanjem postojećeg zida, a zabilježili su i više urušenih zidova. Također su pronašli uzorke životinskih kostiju i žbuke, a od nalaza kuhinsku i glaziranu keramiku, manje ulomaka venecijanskog stakla i metalnih nalaza vezanih uz opremu za konja i građevinsku namjenu, istaknula je doktorica Katarina Gugo. Za ovaj položaj nekad arheolog i povjesničar Stjepan Gunjača sumnjao je da bi mogao biti lokacija stare Kninske katedrale, no pokazalo se da je ipak riječ o vojarni. Sa Katarinom Gugo razgovarala je naša Sunčica Cokarić.
1: Istraživanja su samo nastavak istraživanja koje su se provodila davne 2001. godine i kasnije se nastala tijekom dva stoljeća provoditi ne samo istraživanja nego i konzervacija onoga što se je našlo. A prvo što se pronašlo je zgrada Mletačke konjičke vojarne koja mi je dosta godina bila vođena kao stambeni objekt. Sve dok se nije došlo do nalaza koji su potvrdili i koji su udeterminirali samu zgradu. Taj stambeni objekt je nakon te determinacije ušao u kategoriju Mletačke konjičke vojarne koja je i potvrđena preko nekih kartografskih izvora kako u koji se čuvaju kako u Mletačkim venecijanskim muzejima, tako su objavljeni i u nekoj od literature objavljenih prije možda 20 ili 30 i više godina. Eto.
2: Možete li našim slušateljima reći zapravo u kakvoj lokaciji se radi? Gdje mogu naići na to kad budu prolazili ili šetali? Mm-hmm. Zapravo gdje mogu pogledati kako je, su možda temelji ili gdje je to bila?
1: Ta je lokacija neposredno nakon Loredanovih vrata. Uh-huh. Nalazi se u pravcu sjevero-istok-jugozapad prema samoj Kninskoj varoši, odnosno prema donjoj jezgri grada, prema crkvi Svetog Josipa, možda najbolje reći. A taj položaj je zabilježen još davne 60. godina u starohrvatskoj prosveti kod doktora Stjepana Gunjače. On je tada radeći jednostavno jednu topografiju Kninskog područja opisao taj položaj, čak i započeo i sondiranja tog položaja. Ja se sada kao kroz maglu sjećam nekakve hrpe kamena koje je on uslikao, ali ja to ali nisam mogla prepoznati i imala sam u priliku imati samo jednom tu starohrvatsku prosvjetu. Mi je nemamo u muzeju. Mm-hmm. Iz 60. godine. Znam da sam je posuđivala i Šibenika od kolege Krnčevića, a na toj u toj prosjeti zapravo su prikazane, jeli, crno-bijele su fotografije i malo su mutne, ali su prikazane neke strukture kamene koje zapravo nisu ono što je želio vidjeti tadašnji naš stariji kolega, poštovani i cijenjeni naravno, nije uspio vidjeti, a tragao je za Kninskom katedralom. Uh-huh. Međutim, tu se pretpostavljalo još nešto, pretpostavljalo se više u tom potezu, znači od Loredanovih vrata prema Svetom Josipu, na tom potezu se pretpostavljalo i da će se naći još nekoliko i sakralnih objekata. Primjerice, crkva Svetog Duha, zatim crkva Svetog Jerolima, crkva Svetog Stjepana. Tako da je u tom nekom arealu užem bilo za očekivati crkveni objekt, nije ga pronašao. Evo, nakon toliko godina i tragom toga sam zapravo i krenula u istraživanje 2001. godine postavljajući jedno intrigantno pitanje da li smo na tragu Kninske katedrale. Evo ga.
2: Našli smo sad ovu zgradu u kojoj su živjeli ta konjička.
1: Da, vojarna.
2: A koju katedralu zapravo još uvijek tražimo?
1: Ne tražimo više nijednu. Ne tražimo više nijednu. Zapravo ta dvojba je u stvari razriješena. Pretpostavljam da je u tom smislu ta kninska katedrala ona katedrala koju je revizijskim istraživanjima započeo ponovo 2012. godine istraživati kolega Jurčević na Kapitolu. A ona prava katedrala u kojoj koja je katedralna crkva za koju se veže i kralj Zvonimir bi trebala biti. Do izgradnje ove katedrale živjela je ova u biskupiji zapravo. A ovdje je to jednostavno dvojba razrešena. Mm-hmm. Tu nema toga.
2: Kasnije u srednjem vijeku nekad...
1: Da, ali je u novom vijeku vrlo vjerojatno na poziciji tog poteza od Loredanovih vrata prema Svetom Josipu položaj Svetog Jerolima crkve, ali najvjerojatnije je južnije od Mleteške konjičke vojarne, recimo po primjerice do između skala Hrvoja Požara i ovdje na ovom potecu.
2: Katarina, mi ćemo vas naravno pratiti i hvala vam puno na gostovanju u našem programu.
1: Hvala vama i svako dobro vama i slušateljima.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: U posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Idemo u Čatež.
7: Brzo, odmah.
8: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
9: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
10: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
9: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
10: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
9: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
10: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
11: PBZ Info.
12: Vrijeme je za tvoj prvi korak u svijet financija. Napravi ga već sada potpuno online. Do kraja godine uz online ugovaranje besplatnog tekućeg računa PBZ Mladi i digitalnog bankarstva dobivaš Eventim bon od 50 eura. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Dobivaš sve što ti treba. Besplatan tekući račun u eurima, Visa Inspire karticu koja postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay, te najmodernije PBZ digitalno bankarstvo. PBZ Mladi. Tvoj besplatan financijski start. Ugovori jednostavno online i osvoji Eventim bon od 50 eura.
11: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.
13: Hrvatski radio Knin. Iz srca Hrvatske. Za vaša srca.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: U jezerima na Murteru popodne se dogodila prometna nesreća u kojoj je smrtno stradao muškarac. Prema prvim informacijama u nesreći su sudjelovali motocikl i osobni automobil. Promet se tom dionicom državne ceste D121 odvija uz privremenu regulaciju policijskih službenika. Hrvatska pozorno prati nevjerojatan proces naoružavanja Srbije koji djeluje gotovo kao shopping manija po svim dijelovima svijeta, rekao je premijer Andrej Plenković, a iz Zadra, gdje se održava Međunarodna konferencija obrambene industrije, ministar obrane Ivan Anušić poručio je da sigurnosna situacija u našem okruženju nije jednostavna, te se i on osvrnuo na prijetnje i naoružavanje Srbije na koje Hrvatska ima odgovor.
2: Mi itekako pozorno pratimo i o tome smo razgovarali na Vijeću za obranu i za Vijeću za nacionalnu sigurnost o jednom nevjerojatnom procesu naoružavanja Srbije. Dakle, moramo se svi kao susjedi zapitati zašto toliko naoružanja i to u jednoj gotovo shopping maniji koja ide u sve dijelove svijeta i onda se pokušava integrirati. Hrvatska sa svoje strane kao članica Europske unije i NATO-a vodi računa o svojoj sigurnosti. Mi smo trostruko povećali izdvajanja za obranu od 2016. do 2026. Dakle, u 10 godina mog mandata kao predsjednika vlade proračun za obranu je narastao više od 205%.
3: Nevjerojatna je retorika, agresivna, napadačka i na kraju krajeva vrlo neprijateljska. Mi prvo to odgovor imamo. Imamo u raketnom sustavu u Čonmu dalekog dometa, dužeg dometa nego što oni imaju svoje domete. Ne želim da generalno rasprava o tome završi ko ima veći domet raketnog sustava. Ali odgovor za ono što oni imaju, Hrvatska ima i vrlo brzo će biti u posjedu.
1: Vodeći autoriteti iz geodetske struke okupili su se u Vodicama na 19. simpoziju ovlaštenih inženjera geodezije. Raspravljaju ključna pitanja komasacije katastara i upravljanje zemljištem, geodezije na moru i vodama te zakonskih smjernica u budućnosti. Ravnatelj Državne geodetske uprave Antonio Šustić podsjetio je na program katastarskih izmjera građevinskih područja koji će osigurati da se kroz 10 godina izmjere i urede sve građevinska područja u zemlji, dok je državni tajnik Marinko Beljo najavio novi zakon o poljoprivrednom zemljištu usmjeren na komasaciju, okrupnjavanja usitnjenih čestica.
4: Najveći izazov je taj što su podaci kojima raspolažemo za veliki dio države iz doba Austro-Ugarske monarhije i to je nešto što je ogroman izazov. Kao što sam spomenuo, država u tom cilju i poduzima odgovarajuće vrlo konkretne mjere, jer program kojeg spominjem radi se o vrijednosti od 400 milijuna eura kroz 10 godina i to će, velim, pridonijeti uređenju, boljem uređenju kako katastarskih evidencija, a tako i ono što je najvažnije i zbog toga i radimo katastarske izmjere, a to je uređenje zemljišnih knjiga.
5: Sada je malo manje od 10.000 hektara u raznim procesima, odnosno fazama komasacije. Taj posao košta negdje oko 14 milijuna eura. Ali naravno da s tim nismo zadovoljni i da nam je potrebno što više komasacije da okrupnimo proizvodno tehnološke cjeline kako bi imali veću i bolju učinkovitiju poljoprivredu.
1: Gradonačelnik Gospića Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak petero od ukupno sedmero Gospićana koliko ih je sudjelovalo u istraživanju.
6: Sutra ću ili u ponedjeljak pisati Vladi Republike Hrvatske ili danas da napravimo dodatna istraživanja na području grada Gospića i Ličko-senjske županije. Vi znate da PFAS spojevi postoje i u, ne znam, omotima za pice, brza hrana, pljena za gašenje požara. PFAS nije problem samo Gospića, PFAS je problem Europe i svijeta. Ali tražit ću dodatna ispitivanja na području grada Gospića i Ličko-senjske županije.
1: U Gospiću je danas i ministar poljoprivrede David Vlajčić koji je govorio o tome utječe li opasan otpad u tom gradu na zdravstvenu ispravnost hrane ličkih proizvođača.
7: znanstveno utemeljene činjenice. U ovim slučajevima su dokazali da ovdje nemamo potvrđenih zdravstvene neispravnosti hrane i jednostavno oštro odbaciti bilo kakve osude proizvoda koji dolaze odavlje. Na taj način ćemo moći pomoći svima njima, barem za sada dok nije drugčije dokazano. Vidjeli smo u Ličko-senjskoj županiji gotovo 5000 poljoprivrednika, 838 je od njih mladih poljoprivrednika koji su možda mogli neke oportunije poslove sebi izabrati kao profesiju, oni su odabrali poljoprivredu. Neodgovornim ponašanjem i stupanjem u medijima njih ugrožavamo sve.
1: I dok se raspravlja o zagrebačkom stadionu Maksimir, Torcida se oglasila oštrim priopćenjem zbog stadiona u Splitu. Njihov je ključni zahtjev jednak tretman Splita i Zagreba, odnosno traže dva nova stadiona u Splitu. U priopćenju poručuju, ako se Zagreb i Dinamo kao najljućem protivniku grade dva nova stadiona financirana isključivo javnim novcem, dva nova gradit će se u Splitu i Hajduku. Stoji u priopćenju koji završava porukom jednakost ili rat. Temperatura zraka u Kninu u ovim trenucima je 27 stupnjeva, a u Šibeniku je 25. Sutra će biti pretežno sunčano, ujutro i navečer će puhati slaba do umjerena bura. Temperatura zraka ona jutarnja od 5 do 9, najviša dnevna oko 27 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti. Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: zdravlju i zdravstvu.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan, dobro nam došli u još jednu emisiju o zdravlju, a danas govorimo o jednoj teškoj, ali važnoj temi, o palijativnoj skrbi, jednoj od najkompleksnijih skrbi za one najteže bolesnike. Procjenjuje se da je takva skrb u Hrvatskoj potrebna velikom broju bolesnika i do nekoliko desetaka tisuća, no nažalost problemi u zdravstvenom sustavu su brojni. Upravo je prošloga vikenda u Primoštenu održana 8. konferencija o palijativnoj skrbi. I zato ćemo danas čuti koji su to problemi, koliko je palijativna skrb zahtjevna, koliko pate i pacijenti i obitelji. O svemu tome razgovaram s predsjednicom Hrvatskog društva za palijativnu medicinu, doktoricom Vlastom Vučevac. Doktorice, dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima i jako mi je drago da ste osmislili ovu emisiju jer mislim da o palijativne skrbi treba još jako puno pričati.
1: Tako je. Hvala vam puno što ste se odazvali našem pozivu, izdvojili malo vremena, znamo da imate puno posla. Vi ste netko ko dugi niz godina, ne znam, ili možda ste cijeli svoj radni vijek posvetili ovim najtežim bolesnicima, upravo ste i zbog toga nagrađeni, odlikovao se je predsjednik Republike prije koju godinu, je li tako, redom Danice Hrvatske.
2: Točno prije godinu dana, da.
1: Lijepo je sigurno dobiti priznanje za ovakav jedan težak rad. Kako ste se uopće odlučili za ovu granu medicine na početku, da vas pita?
2: Pa, dobro pitanje, zapravo kada sam, to je bilo baš na početku moga stručnog liječničkog vijeka, da tako kažem, i tražila sam specijalizaciju, čekala sam specijalizaciju i to se uvijek teško dolazilo do tih ciljeva. I tada mi je jedan od starijih kolega rekao da se otvara u Zagrebu jedan novi centar koji bi trebao biti gerontološki centar, znači samo za starije ljude i sa smještenim kapacitetom, ali i sa posteljama, sa takozvanim popularnim stacionarom u kojem bi bili zbrinuti ljudi koji dođu do zadnjeg dana svoga života. Ja sam to prihvatila čekajući nešto bolje tada kao mlada liječnica. Međutim, meni su se ti stariji ljudi jako svidjeli. I svidio mi se način na koji oni zapravo razmišljaju o onome što su proživjeli, o onom životu koji je ispred njih, i uvidjela sam velike potrebe tih ljudi i uvidjela sam, iako sam bila mlada, zapravo da o tome nitko ne razmišlja. Tada još nije bilo, to je bilo negdje 86. 8. 9. Tada još nije se puno razgovaralo o tome, ali osnovan je oglašen jedan poslijediplomski studij iz gerijatrije i gerontologije. I ja sam se za to prijavila preko Doma zdravlja, moj ravnatelj mi je to odobrio. Nisam imala uopće nikakvu viziju kuda ta gerijatrijska medicina može ići, do kuda daleko i što će se zapravo dogoditi, ali mi se učinilo kao jedno jako značajno i zanimljivo područje. I tako sam se upustila u skrb o starijim osobama. I ta se moja želja i volja da se njima pomogne zapravo pretvorila u jednu moju životnu orijentaciju.

0: gerontologije, a nastavno na to je došla zapravo palijativna skrb, jer se u međuvremenu u Europi razvijala i u svijetu i palijativna medicina. Kod nas je došla sa velikim, velikim zakašnjenjem. Mi smo društvo, danas je palijativna medicina negdje stara oko 60 godina, a mi smo 94. osnovali naše Hrvatsko društvo za palijativnu medicinu pri Hrvatskom liječničkom zboru. Tada je inicijator i osnivač bila naša pokojna profesorica Jušić. Ja sam nju naslijedila. I nije mi žao ni danas, apsolutno mi nije žao što sam se opredijelila slučajno za taj dio zdravstvene zaštite, jer su danas potrebe neopisivo veće nego prije 30 godina kada smo mi o tome počeli razgovarati. I mnogi moji kolegi su rekli, pa što si to uzela, pa s tim kućeš, do kućeš s tim doći. Jo?
1: Da.
0: Dakle, potrebe su velike, interes u društvu je relativno mal za one o kojima trebamo skrbiti. A kada pričamo o tome, onda svi volimo i rado pričamo da imamo puno starijih osoba. Mi smo treća zemlja u Europi sa najstarijom populacijom. Zapravo, stari čitava Europa i čitav svijet stari produzio je vijek života, tako da je danas jako popularno baviti se gerijatrijskim pacijentima, baviti se gerontologijom i skrbiti o onima kojima je u kasnom životnom vijeku potrebna zdravstvena zaštita.
1: Kako bismo uopće definirali palijativnu skrb?
0: Pa, ako vam ja moram govoriti sada ovog časa, onda bih ja rekla, kako sam preko 30 godina vezana za tu populaciju, ja bih rekla da je to jedan od najljepših ili najzahtjevnijih dijelova zdravstvene zaštite u medicini, ali istovremeno i da je to populacija posebna koje moramo prići sa vrlo velikim poštovanjem i zahvalnošću. To su ljudi koji su pri kraju života, koji žive treću, četvrtu, a danas, kako je produžen vijek života, i petu životnu dob. I mi smo dužni tim ljudima koji su nas stvorili, koji su stvorili ovo društvo, mi smo dužni njima dati na kraju njihovog života najviše što znamo i možemo iz područja zdravstvene zaštite, medicine, liječenja, dijagnostike i svega. Palijativna medicina zapravo se u početku krivo doimala među stanovništvom, jer nisu imali dovoljno informacije. Pa je bilo čak i krivih prosudbi kad nekom kažeš da je potrebna palijativno liječenje, mislili su da je to zapravo odmah osoba koja je osuđena na smrt. A zapravo riječ palijum je grčkog porijekla i znači plašt. U prenesenom smislu mi zapravo tim plaštom želimo zaokružiti, zagrliti našeg bolesnika i pružiti mu ne samo liječenje, lijekove, nego mu pružiti sigurnost, ljubav, toplinu, da osjeti da na kraju tog svog životnog puta nije sam. Tako da zapravo u palijativnoj medicini i skrbi dolazi do izražaja ne samo stručnost vještine, nego dolazi i mora doći do izražaja ljudskost i poštovanje čovjeka. I to je razlika velika iz ostalim dijelovima zdravstvene zaštite.
1: Kad se već dođe na odjel palijativne skrbi, dakle, to je već, možemo reći, terminalna faza bolesti. Cilj je umanjiti bol i svu patnju pacijenata. No evo, problem, znamo o tome se dosta govori u Hrvatskoj, manjka palijativnih kreveta, manjka odjela, osobito hospicija. Vjerujem da ste o tome i pričali u Primoštenu na konferenciji.
0: Da, koliko god o tome pričamo, evo, ja sam, znači, 30 godina u palijativnom društvu i 30 godina zapravo želim isto tako istaknuti da sva naša stručna društva koja pripadaju Zboru liječnika Hrvatske, svi mi koji radimo na nekim određenim područjima, to je volonterski rad. Tako da ja mogu reći, koja sam 30 godina u palijativi, da zapravo 30 godina volontiram. Apsolutno sam, da se vratim na ono što ste vi počeli misiju, počašćena, izrazito počašćena sa odlukom predsjednika i odlikovanjem, ali isto mi je to tako jedna velika dužnost, jedna obaveza da razmislim što možemo još napraviti, odnosno kako možemo brže napredovati. Mi imamo nacionalni plan za razvoj palijativne skrbi.

0: Mi imamo program kako se to radi, mi imamo danas i ljude koji to rade. Na mnogim radilištima u Hrvatskoj, u mnogim domovima zdravlja, ali to kad kažem mnogo, to se još uvijek odnosi samo na pola domova zdravlja u Hrvatskoj. Polovina domova zdravlja ili ima nešto improvizirano, samo dio toga, ili ima samo liječnika, ili ima samo sestru koja radi palijativnu skrb, a nema tim. A kad govorimo o timu, onda palijativnu zapravo skrb uopće ne može raditi jedan liječnik i jedna sestra, nego tim ljudi. Mi moramo imati i fizijatra u timu, i psihologa, i socijalnog radnika, i duhovnika, i volontera, i stomatologa ako treba, i pojedine specijaliste. To je tim, interdisciplinarni tim koji vodi računa o problemima određene osobe koje se nađu u toj fazi. Znači, ti problemi su višestruki, šaroliki. Nekom treba pravni savjet, nekom treba socijalna služba, nekom treba, svima treba duhovnost i duhovnik. I u palijativnoj skrbi, u toj našem timu, nije jedna osoba koja to vodi ili koja naređuje, kako smo mi naučili da nam neko nešto naređuje što se mora napraviti. Ne, palijativni tim predstavlja jednu cjelinu i uvijek vodi ona osoba čiji je problem, odnosno pacijentov problem najveći, dakle taj osoba bitna. Ako su to duhovne smetnje, onda tu radimo. Ako su psihičke smetnje, onda nam vodi to psihijatar. Ako su internističke smetnje, vodi nam internista. Znači, mi smo jedna grupa ljudi koja djeluje u smjeru bolesnog čovjeka koji je na putu odlaska. I to zaista mora biti educirani tim i tako stoji u zakonu. Aha. Nažalost, interes je vrlo mali i mi jako teško dolazimo do liječnika. Lakše dolazimo do sestara koje su nam se pridružile. I ove sestre koje danas rade u mobilnim palijativnim timovima napravile su veliki iskorak za zadnjih 10-13 godina. Mi smo tek prije 13 godina, 2003. kada smo ušli u Europsku uniju, mi smo tada tek u Hrvatski zakon o zdravstvenoj zaštiti uveli palijativnu medicinu i skrb kao treći vid zdravstvene zaštite.
1: Da.
0: Znači, radimo na tome zapravo unutar zakona samo 13 godina. Ako se na to osvrnemo, onda vidimo da smo napravili dosta, ali smo napravili puno više. Nažalost, ono što nam ovakve emisije kao vaša pomaže, a to je da jednostavno senzibiliziramo stanovništvo, obične ljude, ljude koji nas slušaju, da im razjasnimo šta je to palijativna skrb, da im razjasnimo koliko možemo pomoći u tome i da smo mi ti koji ćemo ih pratiti i voditi do zadnjeg dana ovozemaljskog života. Nažalost, u društvu, jedan dio društva je senzibiliziran, jedan dio društva nije i još uvijek misli da nije potrebna ta specifična skrb i ne žele, pojedine naše bolnice ne žele uvesti palijativnu skrb na svoje odjele, ne žele se baviti palijativnom medicinom, što je zapravo tužno i žalosno, jer kao društvo starimo i svima će to nama trebati i svi moramo na neki određeni način završiti život, a naša je briga koji radimo taj posao i tu struku da omogućimo da to bude zaista, rekla bih, čak lijepo, dobro, kulturno, vjerski, pristojno, a nada se dostojanstveno. To ne košta, to je ljudski pristup.
1: Da.
0: Zdravstvena zaštita ima svoju cijenu kao i svaki naš posao, ali ova nadogradnja, ova duhovnost, duševnost, voditi računa o tome da svakom omogućimo da ima mogućnosti da izabere put na koji će otići. Znači, to je jedan sasvim baš drugačiji duhovni pristup, duševni pristup, ljudski pristup. I u timovima koji to rade savršeno, kao što je tim u Vukovaru, tim u Osijeku, tim u Lipiku, Našicama, dakle, tamo ljudi koji su dobili, naši timovi u Zagrebu, Dom zdravlja isto koji radi, ali usudim se reći doista izvanredno palijativnu skrb.
1: Što se tiče, pričavam se, Šibensko-kninska županija, ima li ona mobilne timove?
0: Joj, nažalost, ja sam jako sretna da sam ovaj puta na ovoj konferenciji upoznala doktoricu iz kninske bolnice koja bi koja želi nešto napraviti na tom području, jer sa općom bolnicom u Kninu zaista, iako ona službeno ima 20 kreveta za produženo liječenje i 20 kreveta za palijativnu skrb, ali se tamo palijativna skrb u pravom smislu riječi nije nikada radila. I jako me, jako me razveselila kolegica koja je za to područje zainteresirana, i moramo zapravo organizirati edukaciju, jer bez edukacije ne možemo ništa. Pristup takvom teškom bolesniku zahtjeva veliku količinu znanja, specifičnog znanja, puno vještina i puno, puno požrtvovnosti i empatije u sebi. Zato je to specifično područje. Ja se nadam da ćemo u budućnosti skoroj, obećala sam kolegici da ćemo se javiti i organizirati edukaciju u bolnici, i nažalost i u Domu zdravlja Knina imamo nikakav tim, imamo samo jednu sestru, nemamo ni jednog liječnika, i ta sestra nam ovog časa vrijedi zlata, jer ima orijentaciju, obilazi pacijenta, zna gdje ima pacijenta, međutim jedna osoba to ne može napraviti, ali smo zaslani njoj da postoji već godinama jedna osoba koja nam barem otprilike daje potrebe koje su u Kninu. Nadam se da će posle ove konferencije Dom zdravlja Kninice aktivirati u tom smjeru, iako mi je informaciju koju imam da jednostavno ne mogu doći do sestara i liječnika koji bi to želili. Znači, moramo i među nama zdravstvenim djelatnicima raditi na toj popularizaciji.
1: Tako je. Doktorice, predlažem sada jednu glazbenu stanku, pa smo ponovno zajedno.

0: život i zdravlje.
1: S nama je dalje doktorica Vlasta Vučevac s kojom razgovaramo o palijativnoj skrbi. Doktorice, velik teret je i na obitelji bolesnika, pacijenata, tako. Nažalost, nerijetko se događa da imaju i socijalne potrebe, da su u teškim i financijskim neprilikama. Jedna od tema konferencije bila je upravo ta.
2: Je, nažalost, svaki zapravo teški bolesnik koji ima dugoročnu kroničnu neizlječivu bolest, svaki onaj bolesnik koji ima bolest koja ograničava njegov život, zahtjeva posebnu, da tako kažem, skrb i posebnu brigu o sebi. Ako taj teški bolesnik nije izbrinut kako treba, ako oko sebe nema tim ljudi, on vrlo brzo postane socijalni slučaj. Radi se o starijim osobama, radi se o suprugu i o supruzi, radi se često o jednom celom obitelji, drugog više nema. Nažalost, u našoj situaciji sada se vrlo često, pogotovo u ovim bašnim krajima, ali i u cijeloj Hrvatskoj, stari ljudi su sami, mladi su, nažalost, otišli, velika većina. Ili su otišli izvan Hrvatske, ili rade po novim uvjetima rada, ili rade praktički cijeli dan od 9 do 12. Dakle, ta djeca odrasla da žele, ne mogu skrbiti o svojim roditeljima. Zato je toliko potrebno u lokalnoj zajednici organizirati palijativnu skrb. Zapravo mislim, i to je bio jedan od zaključaka na ovoj konferenciji, da mi moramo probuditi lokalnu zajednicu. Znači, selo, grad, općinu, županiju. Ne može nijedna županija postojati, a da ne bi trebala postojati, a da nema točnu evidenciju koliko imamo bolesnika koji ne trebaju palijativnu skrb. Koliko imamo onkoloških bolesnika? Nažalost, u porastu su onkološki bolesnici. Znači, oni su ti koji najviše trebaju palijativnu skrb. Ne jedini, ali najviše i najčešće. Znači, svaki dom zdravlja, svaka opća bolnica, mora da znati koliko ima onkoloških bolesnika, u kojoj su oni fazi, koliko ih ima u terminalnoj fazi. Mi nemamo bolnice u kojima ih možemo smjestiti. Mi nemamo bolnice u kojima imamo terminalne krevete za terminalne bolesnike. Tu i tamo na pojedinim mjestima. Znači, to je nešto o čemu se mora zapravo puno razmišljati i to jako, jako brzo. Ja bih rekla da lokalna zajednica ima ključnu ulogu u procesu razvijanja palijativne skrbi. Je ona direktno, ali svakodnevno utječe na kvalitetu života bolesnika.
1: Da. Kada govorim,
2: htjela bih samo da vam dodam
1: ispričavam se,
2: o lokalnim specifičnostima, jer smo mi vrlo specifična zemlja, od Slavonije preko Like, Istre, Dalmatije, otoka. Znači, u tom procesu svaka lokalna, zato nemamo jedinstveni model ili neki recept koji ćemo poslati na svaku bolnicu, to i to se mora napraviti. Zato mi želimo, zapravo i moramo poštovati i kulturološke i vjerske i geografske uvjete. Ona je tamo negdje na Vraću, Visu, Korčevu, sigurno da njemu moramo drugačije omogućiti palijativnu skrb nego nekome u Splitu. Znači, baš ta raznolikost je nešto što nama zapravo komplicira malo u razvoju tom skrbi, ali mi smo zato dali, da tako kažem, otvorene ruke lokalnoj zajednici. Zato to stalno ističem i jedan od zaključaka je aktiviranje lokalne zajednice.
1: Evo,
2: da čitava ta lokalna zajednica mora imati jedan zajednički cilj, a to je poboljšanje života i skrbi svih onih koji imaju neizlječive bolesti i svih onih koji se približavaju kraju svoga života.
1: Evo, kad ste rekli svih, na samom smo kraju emisije, pa ću reći, nažalost, nije samo riječ o starijoj populaciji, već uključuje i mlađu. Je li tako? Nažalost, teških bolesti, malignih.
2: Prekratka je ova emisija da bi sve rekli što obuhvaća palijativna skrb, ali to ste mi lijepo skrenuli pozornost na to da se to ne odnosi samo na starije osobe. Dakle, palijativnu skrb možemo i moramo pružiti osobama srednje životne dobi ili imamo palijativnu skrb u pedijatriji, i o tome je sad bilo govora na ovoj našoj konferenciji, posebna sekcija za palijativnu skrb u pedijatriji, koju smo započeli i ove prije dvije godine, bila je inicijativa prije dvije godine na našoj konferenciji i za ove dvije godine smo jako puno napravili na tom području. Profesorica Stepan iz Klajićeve bolnice i profesorica iz Splitske pedijatrijske bolnice, oni su se udružili i doktor Meštrović koji radi, moram istaknuti da jedini hospiti, a imamo malo hospicija nažalost u Hrvatskoj, jedini hospiti koji ima pedijatrijsku palijativnu skrb, to je hospiti u Splitu. Tako da informacija mora ići prema obiteljima da palijativna skrb ide od časa, od najranije životne dobi, od časa kad se dijete rodi, ako ima za to potrebe, pa sve do kraja života.
1: Opsežna je tema, kao što kažete, mogli bi dugo pričati, no evo, limitirani smo vremenom. U svakom slučaju, doktorice Vučevac, puno vam hvala na sudjelovanju u našoj emisiji i nadam se da smo malo i ovu temu približili našim slušateljima.
2: Ja sam zahvalna jako da sam je pozvala emisiju. Ja se nadam da će to čuti mnogi, da će čuti obični ljudi, moraju se obratiti svom obiteljskom doktoru. Svaki obiteljski doktor mora znati na koji način može pružiti palijativnu skrb, mora doći do osobe koje to rade, mora znati pomoći pacijentu, a samo kroz našu zajedničku djelatnost mi možemo uspjeti, tako da se aktiviraju i socijalne službe i zdravstvene službe i čitavo pučanstvo i vodstvo u jednoj zajednici. Na taj način, kroz zajedničku djelatnost, mi možemo učiniti svijet boljim i pravednijim, a to je zapravo osnovni cilj svih nas koji radimo u palijativnoj skrbi, da učinimo život boljim, lakšim, ugodnim onima ljudima koji su na putu odlaska.
1: Tako je. Još jednom hvala vam lijepo i do slušanja. Lijep pozdrav.
2: Molim je vama, hvala i vašim slušateljima. Doviđenja.
1: Poštovani slušatelji, bila je ovo emisija Na zdravlje koju je uredila i vodila Lidija Grubišić. Ostanite i dalje uz naš program.
0: Inflacija u Hrvatskoj ponovno u porastu, u rujnu iznosila 4,7%, na rast cijena najviše utjecala cijena goriva. Dva dana do općih izbora u Bosni i Hercegovini, poruke poslao Hrvatski državni vrh HRT u Sarajevu i Mostaru. Ministar obrane Anušić na konferenciji obrambene industrije poručio jačanjem obrambenih sposobnosti Hrvatska vraća ravnotežu snaga u okruženju. Kopački rit dom je mnogim biljnim i životinjskim vrstama. Neke iznenade i struku poput najnovijeg stanovnika azijskog škampa.
3: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

Hrvatski radio Knin 90,2, 94,4 i 88,1 MHz.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Inflacija je u rujnu s kolovoških 4,2% porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Najviše je na godišnjoj razini poskupila energija, čak 20,5%, a cijene usluga porasle su za 7,6%. Ministar financija Tomislav Ćorić komentirao je koliko su cijene energenata utjecale na ostale dijelove gospodarstva.
2: Kad govorimo o drugim proizvodima, ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente. Dijelom, ja bih rekao, ipak i zbog činjenice što smo na sve moguće načine intervenirali što kroz cijenu struje, što kroz cijenu plina, što kroz utjecaj na cijenu benzina, odnosno dizela, na pumpama kod nas i na taj način zapravo spriječili i znatno više stope inflacije koje bi naše gospodarstvo osjetilo da nije došlo do tih intervencija.
1: Ministar je najavio i da bi iduće godine trebala rasti minimalna plaća. Odluku o visini minimalca vlada će donijeti do kraja mjeseca. Rujansko ubrzavanje inflacije komentirao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić. Ustvrdio je da svaki novi protuinflacijski paket HDZ-ove vlade zapravo povećava inflaciju u Hrvatskoj. Smatra da smo umjesto ciljanih ulaganja u proizvodnju hrane i energetsku samodostatnost, taj novac bacili u smeće i davali krupnom kapitalu. Zaključuje da to nije ni odgovorno, ni domoljubno i da je građanima dosta plaćanja visokih računa zbog pogrešne ekonomske politike vlade Andreja Plenkovića i HDZ-a. Gradonačelnik Gospića Darko Milinović zatražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak petero od ukupno sedmero Gospićana koliko ih je sudjelovalo u istraživanju.
3: Sutra ću ili ponedjeljak pisati Vladi Republike Hrvatske ili danas da napravimo dodatna istraživanja na području grada Gospića i Ličko-senjske županije. Vi znate da PFAS spojevi postoje i u, ne znam, omotima za pice, brza hrana, pljena za gašenje požara. PFAS nije problem samo Gospića, PFAS je problem Europe i svijeta. Ali tražit ću dodatna ispitivanja na području grada Gospića i Ličko-senjske županije.
1: U Gospiću je danas i ministar poljoprivrede David Vlajčić koji je govorio o tome utječe li opasan otpad u tome gradu na zdravstvenu ispravnost hrane ličkih proizvođača.
4: Znanstveno utemeljene činjenice u ovim slučajevima su dokazali da ovdje nemamo potvrđenih zdravstvene neispravnosti hrane i jednostavno oštro odbaciti bilo kakve osude proizvoda koji dolaze odavlje. Na taj način ćemo moći pomoći svima njima, barem za sada dok nije drukčije dokazano.
1: Ne stišavaju se reakcije na objavljeni izgled novog stadiona u Maksimiru. Gradonačelnik Tomislav Tomašević napomenuo je da rok za žalbu istječe u ponedjeljak.
5: Svih 87 natjecatelja kojima nije odabrano prvo nagrađeno rješenje imaju pravo na žalbu, ponavljam do ponedjeljka. Mislim da je struka uglavnom pozdravila prvo nagrađeno rješenje, ali činjenica da je većina javnosti imala negativne reakcije, a ono što je najbitnije korisnici stadiona, to su navijači, tako da ćemo kao suinvestitor zajedno sa vladom razgovarati da nađemo rješenje kako izaći iz ove situacije, a da to bude pravno moguće.
1: A klub navijača Hajduka oglasio se priopćenjem o budućnosti Poljuda i gradnji stadiona u Splitu. Uputili su oštre poruke gradskoj, ali i državnoj vlasti, točnije splitskom gradonačelniku i premijeru.
6: Gospodo, s naše strane kompromisa nema. Neka vam jedna stvar bude kristalno jasna. Do zadnjeg centa koji ćete usmjeriti Dinamu i Zagrebu, uložit ćete u Hajduk i Split. Ako se Zagrebu i Dinamu grade dva nova stadiona financirana isključivo javnim novcem, dva nova gradit će se i Splitu i Hajduku. Sve ostalo izdaja je nacionalnih interesa. A te dvije limenke s bojom kojima nas mislite ušutkati, nosite sebi na Markov trg pa uljepšavajte Banske dvore.
1: I na kraju vijesti još o vremenu. Trenutačna temperatura zraka u Kninu je 25, u Šibeniku 23 stupnja. Sutra će biti pretežno sunčano, najniža temperatura zraka ona jutarnja od 5 do 9, a najviša dnevna oko 27 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
7: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Inflacija u Hrvatskoj ponovno u porastu, u rujnu iznosila 4,7%, na rast cijena najviše utjecala cijena goriva. Dva dana do općih izbora u Bosni i Hercegovini poruke poslao Hrvatski državni vrh HRT u Sarajevu i Mostaru. Ministar obrane Anušić na konferenciji obrambene industrije poručio jačanjem obrambenih sposobnosti Hrvatska vraća ravnotežu snaga u okruženju. Kopački rit dom je mnogim biljnim i životinjskim vrstama. Neke iznenade i struku poput najnovijeg stanovnika azijskog škampa.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

Šibensko-kninska županija objavila je javni poziv za financiranje programa i projekata javnih potreba u kulturi naše županije za iduću godinu. Osigurano je 154 tisuće eura za ovu namjenu, a na poziv se mogu prijaviti udruge i druge pravne osobe koje djeluju u kulturi. Ono što je važno jest da su prijave otvorene do 2. studenog ove godine. Dakle, udruge civilnog društva i organizacije civilnog društva koje su usmjerene na rad u području kulture, tehničke kulture, namijenjene su zadovoljavanju javnih potreba u kulturi i ove novce županija izdvojila za tu namjenu, a planira se financirati između 20 i 70 programa. Onako nekakva prioritetna područja kulturnih djelatnosti su arhivska djelatnost, muzejska, knjižična, nakladnička i slično, kulturno-umjetničko stvaralaštvo, međunarodna suradnja. Dakle, evo, sve iz toga područja može se prijaviti na ovaj natječaj. Više detalja naravno donosi stranica Šibensko-kninske županije na koju se i šalju prijave za ovaj javni poziv do 2. studenog. Ponovit ću još jednom. Dakle, kako ovaj poslati, ono što je važno, te prijave moraju biti popunjene, ovjerene, svi ti potrebni obrasci s prilozima i onda dostavljeni na ovaj javni poziv, a kažem, detalji i adresi u svemu na stranicama, mrežnim stranicama Šibensko-kninske županije.

0: Kroz naš informativni program danas smo čuli kako je gradonačelnik Gospića Darko Milinović rekao da će tražiti dodatna ispitivanja jer u europskom istraživanju su utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak petero od ukupno sedmero Gospićana koliko ih je sudjelovalo u tom istraživanju. Na to je reagiralo Ministarstvo zdravstva koje kaže da ne planira nacionalni program testiranja krvi na PFAS spojeve. Tako nešto trenutačno ne preporučuju ni Europska agencija za sigurnost hrane, ani relevantne američke zdravstvene agencije, zato što su PFAS spojevi široko rasprostranjeni u okolišu. Njihova prisutnost u krvi ne znači da je zdravlje narušeno. Evo što kaže ekotoksikolog i biolog sa Osječkog sveučilišta Branimir Hakelberger.
1: To nama o općem stanju u populaciji ne govori ništa, jer je to premali uzrok da bi uopće mogli nešto tvrditi. Međutim, ono što možemo iz toga razaznati, a to je indikativno da su ljudi u Gospiću izloženi PFAS-ovima. Da li su oni izloženi iz otpada ili su izloženi iz nekog drugog izvora, mi na osnovu ovakvog istraživanja to ne možemo tvrditi. Dakle, ono što bi trebalo hitno napraviti, plansko uzrokovanje otpada, napraviti kemijski fingerprint tog otpada i napraviti uzrokovanja u okolišu, u biotama, dakle vidjeti da li taj fingerprint se može naći u pojedinim biotama, da se vidi da li taj otpad i koliko je on utjecao.

0: I evo sad samo nekoliko najava za tjedan koji je pred nama. U ponedjeljak se u Šibeniku otvara obnovljeni i novo opremljeni odjel hematologije, onkologije, alergologije i kliničke imunologije Opće bolnice Šibensko-kninske županije. Otvaranje je dakle u ponedjeljak u podne. Vidjet ćemo što zapravo pacijentima nosi ovaj novo opremljeni, odnosno obnovljeni odjel. Isto tako u ponedjeljak počinje i traje do 7. listopada 13. međunarodna konferencija Energetski georesursi, održiva energetska budućnost. Zapravo otvaranje skupa je u utorak 6. listopada u 9 sati. Sve organizira Hrvatska udruga naftnih inženjera i geologa, a prema dostupnim podacima više od 220 sudionika iz domaćih i inozemnih energetskih kompanija će sudjelovati, 37 stručnih radova, 2 panela. Tako da evo nekoliko uvodnih predavanja, recimo na temu energetski resursi kao pokretači geopolitičkih odluka, izazovi povećanja domaće proizvodnje nafte i plina u Hrvatskoj, zatim strateška uloga JANAF-a od sigurnosti i opskrbe do energetske tranzicije i tako dalje. Dakle, stručan skup u ponedjeljak počinje, svečano otvaranje utorak, a evo traje, završava u dakle srijedu 7. listopada.
1: Inflacija u Hrvatskoj ponovno u porastu, u rujnu iznosila 4,7%, na rast cijena najviše utjecala cijena goriva. 2 dana do općih izbora u Bosni i Hercegovini, poruke poslao Hrvatski državni vrh HRT u Sarajevu i Mostaru. Ministar obrane Anušić na konferenciji obrambene industrije poručio, jačanjem obrambenih sposobnosti Hrvatska vraća ravnotežu snaga u okruženju. Kopački rit dom je mnogim biljnim i životinjskim vrstama. Neke iznenade i struku, poput najnovijeg stanovnika azijskog škampa.
2: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: 90,2, 94,4
1: feel the bass
0: i 88,1 megahertz.
1: Feel the bass. Come on.

0: Ostalo je još samo 5 minuta našeg zajedničkog druženja, poštovani slušatelji, pa znate već na samom kraju idemo prvo čuti kako je stanje na cestama.
1: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Zbog prometne nesreće na Murteru prekinut je promet na državnoj cesti između mjesta Jezera i Betina. Obilazak je preko Lovišća. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su u zonama radova, osobito na autocesti A3 između čvorova Sveta Nedelja i Zagreb Istok u smjeru Lipovca, na autocesti A7 između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe i Istre, gdje je kolona duga oko 2 km, a promet u smjeru Rupe dodatno je usporen zbog prometne nesreće. Zatim na Istarskom Ipsilonu između čvorova Veprinac i Matulji u oba smjera i na više dionica Jadranske magistrale. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na izlasku iz zemlje na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, a osobito na prijelazu Gornji Varoš. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
0: Jedan prekrasan, topao, sunčani, vedar dan je iza nas. Evo prije sat vremena u Kninu je temperatura zraka 25, a u Šibeniku 23 stupnja, a čini se da se tako stabilno vrijeme i sunčano vrijeme nastavlja i dalje. No o tome više Ranko Ševeljević.
2: I za vikend nas očekuje dalje pretežno sunčano vrijeme, u subotu će biti uglavnom nekakve umjerene oblake, ali to će biti uglavnom ova visoka koprenasta naoblaka koja neće kvariti dan lijepo vremena, ponovo će tijekom jutarnjih i noćnih sati postati tu zaobalju mogućnost za sumaglicu i maglu. Tijekom noći jutra bit će tiho ili će puhati slaba, samo ponegdje umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni vjetar i temperature zraka se neće značajnije promijeniti.
0: I to bi bilo sve za danas, poštovani slušatelji. Hvala vam lijepa na pozornosti. Želim vam ugodan vikend, dobro se odmorite i pripremite za sve obaveze koje vas čekaju idućega tjedna. A danas, evo, do kraja našega programa s vama su bili Igor i Vesna. Lijepi vam pozdrav, do slušanja.

0: 19. sati.
1: Dnevnik s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Inflacija i dalje raste, u rujnu je iznosila 4,7%.
2: Predsjednik Milanović pozvao Hrvate u BiH da u nedjelju izađu na izbore.
0: Iz ureda predsjednika Milanovića poručili da od SOA-e nisu dobili nikakvu obavijest o ilegalnom odlaganju opasnog otpada u Gospiću.
2: Vrijeme je sutra sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Inflacija je u rujnu s kolovoških 4,2% porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, čak 20,5%, a cijene usluga porasle su za 7,6%. Iva Rogić Ivaniček.
3: Prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena, godišnja inflacija iznosila je 4,3%. Premijer Andrej Plenković istaknuo je da vlada svakog tjedna intervenira u cijene goriva kako bi ublažila njihov rast, a osvrnuo se i na ostale cijene te mjere kojima ih vlada nastoji držati pod kontrolom.
4: Ono što je dobro je da drugi segmenti idu prema dolje, dakle tu smo uspjeli mjerama ublažiti rast, da nema mjera vlade, onda bi ukupna stopa inflacije bila za 35% više, bilo bi oko 7. U svakom slučaju uspjeli smo to smiriti.
3: Inflacija se, ističe ekonomski analitičar Damir Novotni, udomaćila u hrvatskoj ekonomiji.
5: Prije svega govori o tome da je inflacija postala unutrašnji problem i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju bismo smatrali i u kojoj zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati sve stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
3: Ministar financija Tomislav Ćorić potvrdio je da u idućem tjednu možemo očekivati pad cijena goriva. Komentirao je i koliko su se cijene energenata prelile u druge segmente.
6: Usluge i dalje, kao što ste vidjeli, drže relativno visoku stopu porasta u odnosu na isto razdoblje lani. Ne vidimo na međumjesečnoj razini neke značajnije razlike, međutim u odnosu na lani držim da je taj porast cijena na neki način već preliven. S jedne strane, s druge strane, kažem, sve ovisi o tome, kad govorimo o drugim proizvodima, ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente.
3: Dodao je i kako se kupovna moć građana nije smanjila, a pokazatelj je nastavak rasta osobne potrošnje.
1: Dnevnik.
2: Predsjednik Zoran Milanović pozvao je Hrvate u Bosni i Hercegovini da izađu na nedjeljne izbore i biraju hrvatskog predstavnika u predsjedništvu kako bi, kaže, ispravili dugogodišnju nepravdu. Premijer Plenković večeras je na završnom predizbornom skupu HDZ-a BiH u Mostaru. Braslav Bradić.
7: Hrvatice i Hrvati trebaju izaći na izbore u što većem broju, pozvao je birače hrvatski predsjednik Zoran Milanović i time posebice istaknuo važnost izbora predsjedništva BiH.
8: Smatram važnim da pripadnici svih triju konstitutivnih naroda, Hrvata, Bošnjaka i Srba, ovaj put izaberu svojega legitimnog predstavnika u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, kao i svoje legitimne parlamentarne zastupnike. Za Hrvate je to posebno važno jer od 2018. godine u predsjedništvu Bosne i Hercegovine nisu imali svojeg legitimnog predstavnika. Kako bi ispravili tu nepravdu, učvrstili svoju konstitutivnost i zaštitili svoj položaj i prava, Hrvati u Bosni i Hercegovini trebaju izaći na izbore.
7: Predsjednik nelegitimnim smatra izbor Željka Komšića jer su sva 4 puta presudno odlučili glasovi Bošnjaka, kojih je oko 3,5 puta više. Zato hrvatske stranke traže izbornu reformu kojom bi se spriječilo da veći narod odlučuje o predstavniku manjeg. Komšić se ovaj puta više ne smije kandidirati. Bošnjački mediji tu Milanovićevu izjavu nazvali su njegovim ponovnim miješanjem unutarnju političke prilike BiH. Predizborna kampanja za ove izbore neusporedivo je mirnija od prošle, a izbornih programa nema, istaknula je politička analitičarka iz Sarajeva Ivana Marić.
9: Od političkih stranaka koje imaju programe, to je SDP i naša stranka, kod ostalih možda se čak nisu ni potrudili ni da napišu tih nekih par stranica, i to pokazuje na kako niskom nivou još uvijek je demokratija u Bosni i Hercegovini, da još uvijek nismo odmakli od tog nekog nacionalnog grupiranja i da jako malo ima prelaza iz jedne nacije u drugu, da birači jedne nacije glasaju za stranke druge.
7: Od hrvatskih kandidata za predstavnika u predsjedništvu BiH su kandidat Hrvatske demokratske fronte, kandidat Hrvatske petorke i kandidatkinja HDZ-a i HNS-a koji će premijer Andrej Plenković dati podršku večeras na skupu u Mostaru.
1: Dnevnik.
2: Gospićki gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak petero od sedmero Gospićana koliko ih je sudjelovalo u analizi. U međuvremenu stigle su i reakcije na jučerašnju sjednicu Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Iz ureda predsjednika Milanovića priopćili su da od SOA-e nisu dobili nikakvu obavijest o odlaganju velikih količina opasnog otpada u Gospiću. Mirjana Grahovac.
10: Nakon sjednice saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, koji je iza zatvorenih vrata raspravljao o opasnom otpadu u Gospiću, predsjednik odbora Ranko Ostojić potvrdio je da je Sigurnosno-obavještajna agencija imala informacije o uvozu golemih količina otpada u Hrvatsku i njegovu ilegalnom odlaganju, te da je postupila prema zakonu, odnosno obavijestila sve koje je morala. Tajna služba tim je sumnjama raspolagala još 2022. godine. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja pita što je SOA učinila ako je godinama znala za opasni otpad.
11: Je li odrađena operativna akcija SOA-e, jesu li prikupljane informacije u Italiji vezano uz talijansku mafiju trovala hrvatsku Liku, jesu li te informacije onda bile predane svim institucijama, prvenstveno mislim na državno odvjetništvo, na policiju. Isto tako, ako je SOA 2022. godine znala za trovanje Like, morala je o tome obavijestiti predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, predsjednika Republike Zorana Milanovića, predsjednika Vlade Andreja Plenkovića.
10: Predsjednika Republike Zorana Milanovića SOA nije obavijestila o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću.
12: Ured predsjednika Republike Hrvatske ističe kako Sigurnosno-obavještajna agencija nije obavijestila predsjednika Republike Zorana Milanovića o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću. Sigurnosno-obavještajna agencija postupila je sukladno zakonu i o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću obavijestila državna tijela koja su nadležna za provođenje istražnih radnji i kazneni progon.
10: Oglasili su se i iz ureda predsjednika sabora Gordana Jandrokovića. Kažu da ga Sigurnosno-obavještajna agencija o navedenim sumnjama nije obavijestila, te da je prema dostupnim informacijama SOA u skladu sa zakonom o tom slučaju informirala mjerodavna državna tijela. I dok se propituje koja je institucija i što znala o opasnom otpadu u Gospiću, njegov gradonačelnik Darko Milinović najavljuje da će tražiti dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti takozvanih vječnih kemikalija kod petero od sedmero Gospićana koliko ih je sudjelovalo u analizi.
13: Sutra ću ili ponedjeljak pisati Vladi Republike Hrvatske ili danas da napravimo dodatna istraživanja na području grada Gospića i Ličko-senjske županije.
10: Poručio je to Milinović s tradicionalne manifestacije Jesen u Lici, koja se ove godine održava u sjeni afere s nezakonito odlaganim otpadom koji još čeka sanaciju.
2: Ministarstvo zdravstva ne planira nacionalni program testiranja krvi na PFAS spojeve. Tako nešto trenutačno ne preporučuju ni Europska agencija za sigurnost hrane, ni američke zdravstvene agencije, zato što su PFAS spojevi široko rasprostranjeni u okolišu. Njihova prisutnost u krvi ne znači da je zdravlje narušeno. Ekotoksikolog i biolog sa Osječkog sveučilišta Branimir Hakelberger upozorava.
14: To nama o općem stanju u populaciji ne govori ništa, je to premali uzrok da bi uopće mogli nešto tvrditi. Međutim, ono što možemo iz toga razaznati, a to je indikativno da su ljudi u Gospiću izloženi fasulima. Da li su oni izloženi iz otpada ili su izloženi iz nekog drugog izvora, mi na osnovu ovakvog istraživanja to ne možemo tvrditi. Dakle, ono što bi trebalo hitno napraviti, plansko uzrokovanje otpada, napraviti kemijski fingerprint tog otpada i napraviti uzrokovanja u okolišu, u biotama, dakle vidjeti da li taj fingerprint se može naći u pojedinim biotama, da se vidi da li taj otpad i koliko je on utjecao.
2: Velika posjećenost manifestacije Jesen u Lici govori da građani imaju povjerenje u ličke poljoprivredne proizvode. Ministar poljoprivrede David Vlajčić poručuje da se domaće proizvode ne smije unaprijed odbacivati.
15: Znanstveno utemeljene činjenice u ovim slučajevima su dokazali da ovdje nemamo potvrđenih zdravstvene neispravnosti hrane i jednostavno oštro odbaciti bilo kakve osude proizvoda koji dolaze odavlje. Na taj način ćemo moći pomoći svima njima, barem za sada dok nije drugčije dokazano. Vidjeli smo u Ličko-senjskoj županiji gotovo 5000 poljoprivrednika, 838 je od njih mladih poljoprivrednika koji su možda mogli neke oportunije poslove sebi izabrati kao profesiju. Oni su odabrali poljoprivredu. Neodgovornim ponašanjem i stupanjem u medijima njih ugrožavamo sve.
2: Hrvatska pozorno prati nevjerojatno naoružavanje Srbije koje djeluje gotovo kao shopping manija po svim dijelovima svijeta, rekao je premijer Andrej Plenković. Sve susjedne zemlje moraju se zapitati zašto se Srbija toliko naoružava, dodao je premijer, te istaknuo da Hrvatska svoje oružane snage razvija samo kao sredstvo odvraćanja. A iz Zadra, gdje se održava međunarodna konferencija obrambene industrije, ministar obrane Ivan Anušić poručio je da sigurnosna situacija u našem okruženju nije jednostavna, te se i on osvrnuo na prijetnje i naoružavanje Srbije na koje Hrvatska ima odgovor.
4: Mi itekako pozorno pratimo i o tome smo razgovarali na Vijeću za obranu i za Vijeću za nacionalnu sigurnost o jednom nevjerojatnom procesu naoružavanja Srbije. Dakle, moramo se svi kao susjedi zapitati zašto toliko naoružanja i to u jednoj gotovo shopping maniji koja ide u sve dijelove svijeta i onda se pokušava integrirati. Hrvatska sa svoje strane kao članica Europske unije i NATO-a vodi računa o svojoj sigurnosti. Mi smo trostruko povećali izdvajanja za obranu od 2016. do 2026. Dakle, od 10 godina mog mandata kao predsjednika vlade proračun za obranu je narastao više od 205%.
16: Nevjerojatna je retorika, agresivna, napadačka i na kraju krajeva vrlo neprijateljska. Mi protiv odgovor imamo. Imamo u raketnom sustavu Čonmu dalekog dometa, dužeg dometa nego što oni imaju svoje domete. Ne želim da generalno raspravo o tome završi ko ima veći domet raketnog sustava. Ali odgovor za ono što oni imaju, Hrvatska ima i vrlo brzo će biti u posjedu.
2: U posjet Zagrebu stigao je bavarski premijer Markus Söder. U Banskim dvorima sastao se s kolegom Andrejem Plenkovićem. Dvojica predsjednika vlada poručila su da je nužno ubrzati širenje energetske infrastrukture u Europi kako bi se postigla veća dugoročna energetska neovisnost. Istaknuto je da je potrebno povećati kapacitet LNG terminala na Krku kojim bi se dopremao plin, a u budućnosti i vodik preko Slovenije do Bavarske.
17: Postoji dobra nova inicijativa koju možemo provesti na europskoj razini. Taj projekt moramo učiniti prioritetnim. Moramo u okvirima europskih procesa planiranja to učiniti prioritetnim projektom i moramo to uputiti na Njemačku i na Europu tako da na kraju gradnja s daljnjim razvojem cijevi plinovoda bude učvršćena kao južni koridor. To je ono što još nedostaje u Europi jer su se posljednjih godina usredotočili na sjever, Sjeverno more i Norvešku i tu želimo dodati novi aspekt.
4: Hrvatska je od zadnjeg posjeta premijera Zedera, gdje smo bili zajedno u Rijeci i na Krku, podigla kapacitete našeg LNG terminala sa 3,1 milijardu kubika godišnje na 6,1 milijardu kubika. Ogromne investicije iz instrumenta Repower EU uložene su u nove plinovode. Na taj način bolje povezivanje Krka sa Mađarskom, bolje povezivanje Krka sa Slovenijom, potom Austrijom prema Bavarskoj.
0: U Zagrebu je potpisana inicijativa za gradnju Jadransko-Jonskog željezničkog koridora koji bi trebao bolje povezati Hrvatsku sa susjednim državama i ostatkom regije te potaknuti zajednička ulaganja u prometnu infrastrukturu. Inicijativu je predložila zastupnica u Europskom parlamentu Nikolina Brnjac, a uz nju potpisali su je i župani primorskih županija. Čelnici skupine G7 dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište u sljedeća 4 mjeseca. U prvih 20 dana iz strateških zaliha oslobodit će se i znatne količine dizela. Time žele zaustaviti nagli rast cijena energenata zbog rata u Iranu. Čelnici su se obvezali i da neće nametati izvozna ograničenja za energiju i energetske proizvode između zemalja koje čine skupinu G7. Sjedinjene su države prije današnje odluke prijetile da će zabraniti izvoz uvoz dizela u Europsku uniju, ne budu li njezine države članice otpustile velike količine iz svojih strateških zaliha. Stanje u glavnom gradu Ukrajine, Kijevu, vrlo je dramatično zbog pojačanih ruskih napada, upozorio je gradonačelnik Vitali Kličko. Među ostalim, pogođen je ključan most u gradu zbog čega je promet u kaosu. Oštećen je i podatkovni centar, pa često nestaje internetske veze. Uništene su i oštećene mnoge bolnice, škole i stambene zgrade. Zbog pojačanih napada sazvan je krizni sastanak Kijevskog vijeća za obranu, nakon kojeg je Kličko poručio da napadi razaraju grad. Kijev će preživjeti, ali samo zajedničkim naporima svih koji ga vole i brinu se o njemu, poručio je gradonačelnik. Zbog pojačanih ruskih napada na Ukrajinu, poljski grad Lublin osposobio je svoje sklonište od zračnih napada iz doba hladnog rata. Pruža utočište za 200 ljudi koji ondje mogu provesti do 72 sata s dovoljno kisika, vode i struje neovisno o vanjskim energetskim mrežama. Na skloništu je napravljena simbolična izmjena. Izlaz za slučaj opasnosti prije je bio okrenut prema istoku, a sada je prebačen na zapad. Poljska je zbog rata u susjedstvu u povećanoj pripravnosti, osobito zbog čestih upada ruskih projektila i bespilotnih letjelica u njezin zračni prostor. A Europska komisija isplatila je Ukrajini 2 milijarde i 900 milijuna eura potpore za provedbu ključnih reformi u zemlji. To je osma isplata u sklopu instrumenta za Ukrajinu višegodišnjeg financijskog paketa vrijednog 50 milijardi eura. Do sada je Kijev primio oko 32 milijarde.
1: Dnevnik.
2: Uprava ZETA i sindikati jutros su ponovo sjeli za stol kako bi što prije uredili prava radnika i omogućili isplatu plaća nakon štrajka zbog kojeg je Zagreb početkom tjedna bio bez javnog gradskog prijevoza. Sindikatima je ponovno ponuđen novi dogovor, no oni ponudu ne prihvaćaju. Gradonačelnik Tomislav Tomašević, pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
18: I uprava je sindikatima još jednom, kao što sam i rekao, ponudila istu onu ponudu, korektnu po nama, a to je znači rast osnovice od 4,5%, odmah sad čim je to moguće, te onda još jedan rast osnovice prema indeksu rasta, znači prema indeksu potrošačkih cijena, što se očekuje od 1. siječnja 2027. naravno, što se očekuje od prilike još 4,5%. Znači nešto oko 9% je trenutno na stolu da se povećaju plaće u nekoliko mjeseci svim radnicima ZETA.
19: Sastanak je trajao apsolutno par minuta iz vrlo jednostavnog što je prijedlog apsolutno isti kao što je bio i tu smo znači otišli sa tog sastanka. Što se tiče isplata plaća ili obračuna plaća, sva ta pravna pravila vezana uz obračun plaća i na koji način se ona isplaćuje su regulirana po članku 185 stavak 4 kolektivnog ugovora. Zna se da poslodavac to mora isplatiti. Ova prvostupanjska presuda je doslovno prvostupanjska presuda, a u krajnosti zna se ako poslodavac ne želi isplatiti plaću, što to znači prema zakonu o radu.
2: Pripremio Lovorko Magdić.
20: Hrvatska nogometna reprezentacija sutra igra utakmicu Lige A, Lige Nacija protiv Engleske. Uoči susreta na Rujevici, izbornik Slaven Bilić.
21: Sutra imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ja ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, ali mi ju, daj Bože, u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji. Ima stvari gdje su Englezi od nas u nečemu superiorniji, ima stvari gdje mi imamo prednost, ali moramo biti, moramo, kao što smo bili svaki put.
20: Početak susreta na Riječkoj Rujevici je sutra u 18 sati uz prinos na našem drugom programu. U Ligi A večeras dvoboj Belgije i Turske u Liježu, te Francuske i Italije na Saint-Denisu. Na rasporedu su i 4 dvoboja Lige B, isto toliko i u Ligi C, u kojoj je već Moldavija u gostima svladala Kazahstan 2:1. U tijeku je utakmica kvalifikacija za Europsko prvenstvo mladih reprezentacija do 21. godine. U susretu u mađarskom gradu Miškolcu, Ukrajina poslije prvog poluvremena golom Piškura iz 9. minute vodi protiv naše vrste 1:0. Međutim, izabranici Ivice Olića već su izborili Europsko prvenstvo. U tijeku je i utakmica vaterpolskog superkupa između Zagrebačke mladosti i Splitskog Jadrana u Bjelovaru. Početno razdoblje utakmice pripalo je Zagrebačkoj momčadi. Večeras utakmice Premijer lige košarkaša, Split Kvarner, Škrljevo Zadar i Virtus Dubrava, a također i susreti Eurolige.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra, Mateja Štibuhar.
5: Sutra sunčano, ujutro unutrašnjosti je ponegdje moguća kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni, jugozapadni te bura, podnove lebita, u noći ujutro lokalno jaka. Najniža temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19, najviša od 22 do 27 stupnjeva. Najviša od 22 do 27 stupnjeva. U nedjelju sunčano, zatim povremeno više oblaka, a uglavnom na Jadranu rijetko je moguće malo kiše. Jutra na kopnu i dalje svježa, a dnevna temperatura posvuda slična današnjoj.
1: Dnevnik.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Inflacija i dalje raste, u rujnu je iznosila 4,7%.
2: Predsjednik Milanović pozvao Hrvate u BiH da u nedjelju izađu na izbore.
0: Iz ureda

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji Hrvatskog radija, govori vam pastor Ivica Horvat. U Evanđelju po Mateju 11. poglavlju, 28. retku, Isus poziva: dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas obnoviti. Prije otprilike 30 godina, psihoterapeut, pisac i bivši redovnik Thomas Moore napisao je knjigu pod nazivom Briga za dušu. U prvoj rečenici svoje knjige tvrdi kako je najveća bolest našeg vremena upletena u sve naše probleme, koja nas pogađa pojedinačno i društveno, gubitak duše. Kada se duša zanemari, napisao je, ona ne nestaje sama od sebe. Ona ne iščezava. Ona se simptomatski pojavljuje u obsesijama, ovisnostima, nasilju i gubitku smisla. Unatoč nevjerojatnom tehnološkom napretku, velikim promjenama kojima svjedočimo zadnjih desetljeća, što se tiče gubitka duše, svijet se ne mijenja. Čovjek i dalje sustavno zanemaruje svoju dušu. Podsjeća me to na izjavu autora i psihologa Carla Junga da će ljudi učiniti sve, bez obzira koliko apsurdno bilo, kako bi izbjegli suočavanje s vlastitom dušom. A to onda utječe na svaki drugi aspekt našeg života, na naše odnose, zdravlje, naš osjećaj blagostanja i pogotovo svrhe. Izvana život izgleda dobro, ali iznutra trune do nivoa kolapsa. Jer često teret života postane pretežak, a umor prejak da bi se i dalje ignorirao. Tada počinjemo voditi živote tihog očaja. To je neizbježni scenarij kad zanemarimo dušu. Isus poziva: dođite k meni svi koji ste umorni i ja ću vas obnoviti. Jesi li umoran? Dođi. Isus te poziva. Za ovaj umor potrebna je Božja medicina. Stvoren si od Boga za prisan odnos sa Bogom, za odnos ljubavi sa Stvoriteljem. Kao što je sveti Augustin to lijepo rekao, Bog je zapravo stvorio naše duše da budu nemirne dok ne pronađu svoj odmor u Bogu. Da bi se konačno odmorio u Kristovom naručju, trebam stati, suočiti se sa svojim nemirnom dušom, priznati da sam umoran i opterećen. Dok god tvrdim da sve držim pod kontrolom i da se dobro snalazim bez Isusa, ovaj poziv neće imati nikakav učinak za mene. U knjizi Brennana Manninga pod nazivom Ragamuffin Gospel ili Evanđelje za odrapance, u predgovoru piše da je ta knjiga za istu publiku koju Isus poziva ovim našim današnjim pozivom iz Matejevog Evanđelja. Zatim nastavlja da je knjiga namijenjena sljedećim vrstama ljudi: odrpanim, pretučenim i izgorilim. Namijenjena je teško opterećenima koji još uvijek prebacuju teški kofer iz jedne ruke u drugu. To je za klimava i klecava koljena onih koji znaju da nemaju odmor u potpunosti. To je za nedosljedne, nestabilne učenike kojima sir otpada s krekera. To je za siromašne, slabe, grešne muškarce i žene s nasljednim manama i ograničenim talentima. To je za zemljane posude koje se gegaju na glinenim nogama. To je za pogrbljene i izubijane koji osjećaju da su njihovi životi veliko razočarenje za Boga. To je za pametne ljude koji znaju da su glupi i poštene učenike koji priznaju da su nitkovi. Poštovani slušatelji, naizgled grube riječi, svejedno, u njima prepoznajem prvo sebe. Ragamuffin Evanđelje zaključuje: ono je za svakoga tko se umorio i obeshrabrio na putu. I upravo je za to ovaj Isusov poziv danas. Za sve one od nas koji smo se umorili i trebamo novu svježinu. Za sve nas koji nosimo teške terete. Za sve nas koji žudimo za istinskim odmorom svojih duša. Dođite k meni, poziva Isus, svi vi koji ste umorni i nosite teške terete. I ja ću vam dati odmor.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Govorimo hrvatski. Hrvatski.
2: Dobar dan. U današnjim jezičnim minutama nudimo vam malo energije. A možda malo i energetike. Možda ste zastali slušajući ovaj početak današnjih jezičnih minuta jer čini vam se kao da ste isto već nedavno čuli. I imate pravo. Iako je ovo nova epizoda, sličan početak već ste čuli jer problem je bio sličan. Nedavno smo naime govorili o tehnici i tehnologiji, a danas tomu dodajemo da ni energija i energetika nisu isto.
3: Energija. Sposobnost organizma da se kreće, radi i djeluje.
4: Energija. Fizička veličina koja iskazuje sposobnost tijela da obavlja rad, a posljedica je gibanja tijela, kinetička energija, ili sila kojima tijelo uzajamno djeluje s drugim tijelima, gravitacijska, elastična ili električna potencijalna energija. Može se pretvoriti iz jednog oblika u drugi, ali ne može nastati ni iz čega, niti nestati.
2: Čuli ste kraću, opću definiciju energije i dužu fizičku, obje iz školskog rječnika. Ova duža podsjetila nas je i na zakon o očuvanju energije, pa i na razliku između kinetičke i potencijalne energije. Ali iako ima veze s energijom, ništa od toga nije energetika.
3: Energetika. Znanost o energiji i primjeni izvora energije.
2: Nekako nam se čini da je do ovog trenutka više manje sve jasno i u vezi s energijom i energetikom. Ali evo nas kod odnosnih pridjeva.
3: Energija, energijski.
4: Energetika, energetski.
2: Dodajmo i energetički, što je tvorbeno pravilan oblik, ali upotrebi nije proširen, no to je već neka druga tema. Za danas neka bude jasno što nam se ne sviđa ako ste izmučeni jezičnim minutama posegnuli za energetskom pločicom ili energetskim napitkom. Budući da bi vam i pločica i napitak trebali dati energiju, oni su energijski, a ne energetski. A slično je i s tablicama na deklaracijama. I one govore o energiji koju ćemo popiti ili pojesti, pa su i one energijske, a ne energetske tablice. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Remer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Metafora.
1: Poezija i glazba.

Dobar večer, poštovani slušatelji, dobrodošli na prvi program Hrvatskog radija u emisiju Metafora. Kao i svakoga petka, 20 sati i 15 minuta do kronike dana u 22, s redovitom stankom za vijesti u 21, družimo se na ovim frekvencijama, valovima ili u ovome prostoru eteričnom i slatkom s poezijom i glazbom. Već evo, ako smo počeli 2018. onda 8-9 godina, to nikad neću znati kako se računa, možda bi se mogao o tome informirati, ali to bi trebalo onda googlati, pitati umjetnu inteligenciju, ona je naravno nepouzdana jer je umjetna. Sa mnom je večeras za tonskim pultom štovana kolegica Ivana Hegeduš. Glazbeni urednik ove emisije je Dinko Komadina, a urednica je Majda Makovec Joksimović. Ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača ovdje u studiju sa slušalicama na glavi, sa jednom prekrasnom ovako, jednom rukoveti knjiga ispred mene na ovome stolu. Glazba je spremna, bit će tu glazbe iz uvoza dosta, znate ono kako se nekad govorilo da su stvari iz uvoza bolje od domaćih, jer eto su iz uvoza, a sada je sve iz uvoza, tako da nemamo neku preveliku sumnju u bilo što. Možda se još sumnja u kineske ove automobile proizvedene u Kini, ali ne znam, ako morate pješačiti 500 km ili voziti se u automobilu proizvedenom u Kini, možda je ova opcija nešto bolja. Ovo je dakle filozofija na razini onoga Grunfa iz grupe TNT. Danas dok sam na tržnici na Jarunu kupovao nekakvu broskvu, znamo li što je broskva? To je kao kelj, dole to na Kvarneru broskva je kelj, a breskva je breskva, a u Dalmaciji je breskva praska, a dinja je milun, a milun je, mislim, to je onako jedan cirkus, vi nikad niste sigurni što ćete dobiti. A kad kažete avokado, jasno vam je stvar da ćete stajati pred onim ekskluzivnim policama u voćarni i pitati se di je sad taj avokado, osim što se lijepo zove i što ima onu prekrasnu kugličastu čvrstu jezgricu, onu svoju unutra, ono svoje sjeme, inače je posve nezanimljiv, kažem, avokado, divno, zamislite da se neko zove avokado Prtenjača, recimo, to bi bilo ovako dosta nezaboravno. Da, dobro, knjige su ovdje, glazba je spremna, Ivana i ja smo raspoloženi biti s vama, rekoh, na ovim slatkastim frekvencijama. Idemo.

The National, ovo je jedan stari album kojeg ja vrtim li ga vrtim to u automobilu, imam ono divan stari automobil koji još uvijek proguta onako CD i onda ga svira, ili što bi na hrvatskom mladi rekli, onda to on pleja. Dakle, Playam editor, ove Nationala, Playam i editor se, ali do njih ću doći, Playam i Vilka i sve ovo Playam jer mogu, jer imam taj stari player u starom crnom automobilu koji je poput onog nekog proreza. Nekad taj prorez mene na tom automobilu podsjeća na lice onih, znate, ona lica koščatih ljudi koji imaju nategnutu kožu preko kostiju na licu i onda umjesto usnica imaju samo one, imaju vrlo, vrlo tanke usnice, onaj prorez. Tako taj, a nekad znaju i vrlo zločiste riječi iz tih neobičnih usta izlaziti, barem tako je u knjigama, a e tako u tom mom automobilu kojeg ne smije reklamirati, jer svako bi poželio imati 20 godina stari automobil koji ima rupu za plejanje. Da. Krasna je bila zgoda da sretnem prijatelja, prevoditelja, pjesnika, urednika Damira Šodana. Damir je stara škola, kad kažem stara škola, hoću reći da izgleda krasno, taj Damir, zgodan je, kao ja, recimo ovako, dobro je pokretan, vedar je, zafrkant je, puno je toga u životu napravio i prošao i onda uvijek izvadi iz torbe knjige i kaže: Ivica, ovo sigurno nemaš. Pa dobio sam njegove izabrane i nove pjesme, Govorna pošta. Delmor Schwartz, Ljetno znanje, njegov prijevod američkoga pjesnika, dosad neprevedenoga u Hrvatskoj. Onda Svetost je za ptice, Jack Mike Line, izbor iz poezije, također nepoznat nama američki pjesnik, i onda jedna lijepa, crna, intrigantna knjiga koja se zove Anđeo očaja, Heiner Müller, u prijevodu Dragoslava Dedovića, a Šodan je to uredio. Sve sam to dobio od jednog, od samo jednog čovjeka. On se zove Damir Šodan. I čitam ovoga Heinera Müllera, njegovu pjesmu Ibsen ili Smrt kao embrion, Vožnja kroz strani grad. U kantini berlinskog ansabla, koja se otpada zida zove kazino, u kazalištu nakon Brehta razgovor o Ibsenu. Lagana vožnja kući kroz strani grad u kojem sam živio cijelih 50 godina. Ibsen, zatočen u svojem gradiću, s eksplozivom u svom odveć crnom mozgu, sa svojom zabranjenom ljubavi i odasud aplauz do smrti, koja mu ostavlja vremena za kasna djela Slavinama i Plimom.

Eh, Wilco, Wilco, nekoliko mi je ljudi, finih ljudi, ovoga rujna prišlo i reklo kako su bili na Wilku u Šibeniku i kako je to bilo čudesno i kako su oni samo četvrti put na Wilku, ali opazili su Antu Tomića koji je sigurno 15. put na Wilku. Ne znam kako je to taj moj jedan prijatelj zaključio, ali ima, valjda ima nekakve, kako se to reklo, cerebralne projekcije. Fin je Wilko, da. Ja ću još pustiti, joj kako vrijeme leti, već je skoro 20:30, kako to smiješno zvuči, 20:30, pa da mi napravi to na jedan blesavi vic kojeg naravno neću ispričati, ali bit će tu još dobre glazbe i bit će tu još poezije. Tek sam u stvari jednu pjesmu pročitao. Evo još Heinera Millera, Čovjek koji umire pred ogledalom. Puškin je, umirući od rane u dvoboju, zamolio da mu donesu ogledalo iz dijelu prosene kaše. Kao majmun, rekao je, u ogledalo kušajući kašu. Prema ljudskoj procjeni mi se više nećemo vidjeti. Ne treba se više zavaravati. Vjerojatno ne dolazi ništa novo, vjerojatno dolazi ništa, ma što to bilo. Ni naprslina u ogledalu ne bi nas više približila. Staklo zveči kao što žene vrište.

Da, ovo je Neil Young sa... Ovo je Neil Young sa posljednjeg albuma, objavljenoga prije možda dva tjedna. Kolega Aleksandar Dragaš je divno pisao o ovome i ja sve to potpisujem. Što god Sale napiše, ja se slažem i volim tu to njegovo oduševljenje. Mi smo valjda već dovoljno stari da da smo se naučili da pokazati oduševljenje, strastvenost prema nečemu može biti samo dobro. Da nije svijet plastičan, premda smo uronjeni u plastiku. Da, Damir Šodan mi je dao svoju govornu poštu. To su izabrane nove pjesme. Vuković Runjić je objavio ove godine, tek nedavno. Dakle, raspon od 30 godina, 1996. do 2026. Knjiga je prekrasna, kao i sve knjige koje opremi Boris Runjić. Ne znam šta je ljepše, da li je to taj papir, da li korice, da li taj font, prijelom, ne znam. Ja uživam, a uživam između ostaloga zato što nalazim i jednu rečenicu stanovitoga Rüdigera sa Franskoga, koju je Šodan prepisao, a ta rečenica glasi: u himni života šuška papir. Pa evo, meni bome šuška u mojoj himni života i šuška će papir, i to ovaj knjiški. A knjiga se završava jednim citatom Leonarda Cohena, koji kaže: poezija je samo dokaz života. Ako je vaš život dobro gorio, poezija je tek pepeo. Čitam pjesmu Damira Šodana Nakon Brojgela. Što je ostalo nakon Brojgela? Lica koja su tjerala lisice kroz snijeg i vrtila se na seoskoj svadbi, sada vade sendviče iz aktovki ispod koštanih okvira, prate burzovne rezultate. Ali poslije svih ispaljenih plotuna, poslije solilokvija i helebardi između pure i lonca, radili se još uvijek o istom rastojanju. Kad pogledam kroz prozor vlaka u ovaj oskudan pejzaž, osjetim se kao sluškinja u drugom stanju.

Ovo je Melody Gardo i ta njezna, njezina nježna ljubavna, kakva druga pjesma. Ne znam točno gdje, u kojem dijelu New Yorka je nju davno pokupio onaj džip dok se vozila biciklom i teško je ozlijedio, tako da je ona završila onda u bolnici na dugogodišnjem liječenju. Bila je prikovana za krevet, zamolila je svoju majku da joj donese gitaru i ležeći na leđima Melody Gardo naučila je svirati gitaru, pjevala je, tako se spašavala od silnih bolova u leđima, od nepokretnosti i očaja. I evo, sad je tu u Metafori, u cijelom svijetu, izdigla se svojim talentom i svojom ljepotom svoga glasa i svoga talenta. A kad govorim o New Yorku, onda je lijepo otvoriti knjigu Damira Šodana, Govorna pošta, i pročitati pjesmu koja se zove Lou Reed, naravno, koja govori o Lou Reedu. A u toj pjesmi se spominje Lou Reedov učitelj koji se slučajno zove Delmore Schwartz, a ja imam i knjigu Delmora Schwartza ovdje koju je preveo Damir Šodan. Dakle, ovo je neka mala forenzika u Metafori, a postoji sad još nešto. Ovdje u pjesmi Lou Reed spominje se, imamo sliku dalekog i mrzlog Štokholma gdje više niko živ ne puši, gdje sve funkcionira besprijekorno i tako dalje, s nekom odbojnošću se govori o tom, o toj Skandinaviji, o Štokholmu. A ja se sjećam jednoga, sjećanje je tako nekakva klimava kategorija, da li sam ja to negdje čitao ili sam vidio u jednom dokumentarcu, kada su Lou Reeda pitali zašto živi u Queensu, ako se ne varam, cijeli svoj život, i je li ga to plaši, da li se boji izaći na ulicu. On je naravno podignuo onu svoju ruku s onim svojim crnim lakiranim noktima, nakašljao se i rekao, što je vama, ja ovdje živim fenomenalno, ja se bojim se recimo Švedske, bojim se toga sistema, zamislite, tamo čak i operaciju uha prenose na televiziji. Tako da je to bilo onako, da, možda da ja pročitam Lou Reeda Damira Šodana, ne možda, nego predložit ću gospodinu Prtenjači da to napravi. Ajde, Prtenjači. Lou Reed. Tko je mogao misliti da ćeš jednog dana završiti na plaži u otmjenom Hamptonsu vježbajući tai chi, mašući oprezno rukama kao da su krila jeftinog visokotiražnog Jonathana Livingstona. Vječni uličar s diplomom iz humanistike, bio si tek čovjek koji čeka svog čovjeka, žutog hepatitičnog proroka sa zjenama orošenim kao kocke leda u izbrušenom kristalu škotskog viskija, što tako lijepo zvecka serviran s tri reska akorda. Jednog savršenog dana na Petoj aveniji vidio si Niko i njene staklene sestre kako stoje na kiši u štiklama sa svastikama u očima i mlate se pokislim božićnim poklonima, da bi u trenutku spoznao da više i nemaš kome pružati te sjajne crno lakirane nokte, razroke, rock'n'roll životinje. Jer Andyjevu će bananu na 33 1/3 okretaja zauvijek guliti pogrešna televizijom i reklamama sluđena svjetina. I više nitko neće imati petlje zidati pop art tvornice i praviti onako lude bendove s nordijski hladnim nacistarletama i raštimanim feedbackom velških električnih viola. Ali ti si još kao student ludog Delmora naučio da odgovornost za avanturu s riječima počinje već u snovima, i da se pijanci i džanki i New York City-a nemaju čega nikoga plašiti, osim možda tek dalekog i mrzlog Štokholma, gdje više nitko živ ne puši, gdje sve baš sve tako besprijekorno funkcionira. Večer je!

Davno sam slušao Bolero i zaboravio sam ove eskapade u zadnjoj minuti, ovako zabavne. Dakle, Hauser i Bolero, i ostaje nam još poslušati u ovome satu The National i Sufjana Stevensa, onu njihovu pjesmu Uz bazen. A ja listam ovu knjigu Delmora Schwartza, kojeg sam spominjao kao američkog pjesnika, kratko pričaša, između ostaloga Lou Reedovog profesora. Rođen je 1913. živio do 1966. U 52. godini umire, ali prije toga nekoliko godina je hospitaliziran, psihički rastrojen, nagrižen alkoholom, psihičkom bolešću. Bio je vrlo kratak i nekakav nesretan život, ali pjesnička ostavština zanimljiva i utkana u američku književnost 20. stoljeća. Možda da pročitam nešto njegovo, sad razmišljam hoću li smireno kročimo kroz ovaj travanjski dan ili psi su šekspirijanci, djeca su stranci. Dobro, kako nije travanj, a psi su naravno šekspirijanci, to ću pročitati. Delmor Schwartz. Psi su šekspirijanci, djeca su stranci. Psi su šekspirijanci, djeca su stranci. Neka Freud i Wordsworth objasne dijete, anđeli i platonisti nek se pozabave psom, paščetom što trči, zastaje, nozdrve širi, zatim laje i zavija. Dječak što je uštipnuo sestru, djevojčica što pjevala je pjesmu Iz kako vam drago, kao da razumije vjetar i kišu. Pas što cvilio je čuši violinski koncert. O, tako sam tužan kad vidim psa ili dijete, jer oni su stranci, oni su šekspirijanci. Reci nam, Freude, je li moguće da divna djeca imaju te kružne snove prirodnih funkcija? I ti također, Wordsworthu. Jesu li djeca zaista na oblaku slave u mraku prirode stjecala znanje? Od skromnog upita pas se pružio po zemlji. Dijete što uvažava snove i plaši se tame zna više i manje od tebe, ali zna i tekako da san i djetinjstvo na upite ne odgovaraju nikako. I vi ste stranci, djeca su šekspirijanci. Pazi na dijete, pazi na životinju. Dobrodošlicu zaželi strancu, ali proučavaj svakodnevicu, znajući da su nebo i pakao oko nas. Ali ovo, to što kažemo prije nego žao nam je, to što živimo iza nevidljivih lica, nije san, ni djetinjstvo, ni mit, ni pejzaž konačan, nezavršen, jer mi nepotpuni smo i ne znamo za budućnost. Tek zavijamo iz dubine rasplesane duše, slogovima udaramo o zastor. Mi smo šekspirijanci, mi smo stranci. Da, ova pjesma ima sve, kako bih rekao, ima mogućnosti da postane onako kultna, kao što su oni kordiljeri od Nikanora Pare, ili kao što je ona pjesma Adama Zagajevskoga, Rusija ulazi u moj život, jer ima ove šekspirijance i strance, i u stvari je zanimljiva. Da, baš nekako, ja imam 57 godina i kada dobijem novu knjigu pjesama nekog pjesnika kojeg nisam znao, ja se razveselim, ja sam sretan. Taj poklon me učini nekako, ne znam, počašćenim, nekako bestežinskim, to nije lako naravno, ali svakako još uvijek zadrhtim kada mi neko pruži ono dobru knjigu pjesama, kao što je to ovih dana učinio moj prijatelj Damir Šodan meni. Da, evo listamo u njegovu govornu poštu. Zanimljivo je, na radiju sam pa moram to, moram opisati kako izgledaju te korice. Dakle, na naslovnoj korici ove knjige Govorna pošta je jedna telefonska govornica kraj neke drvene bandere u pustinji Mojave u Kaliforniji. Dakle, to je
I zanimljivo je, na toj drvenoj banderi je velika ploča na kojoj piše phone i nacrtana je telefonska slušalica i tu je taj fiksni telefon, vidi mu se slušalica i žica, to je one nakovanice recimo, obljepljen je raznim naljepnicama. Aha, evo tu vidim naljepnicu Hajduk, Dinamo, Armada, šalim se naravno, ali nije isključeno, nedavno sam se vozio jednim malim brodom s jednog malog otoka na jedan malo veći otok, točnije katamaran je to bio, i išao sam u toalet i na onome dozatoru za sapun za ruke bila je naljepnica Lešinari. Možete vjerovati da se neka navijačka skupina zove Lešinari i da to zalijepe tamo gdje nema niti jedne naljepnice. Dobro, ovdje nema Lešinara, ali zanimljivo je kako je to očito neka novija fotografija. Na ovoj drvenoj banderi je i nekakva kamerica tu koja motri ovu dolje govornicu. U svakom slučaju, baš je lijepa knjiga. A na stražnoj korici tu je jedna Staljinova bista i tu je Šodan se naslonio na taj ormar sa Staljinovom bistom. Na crvenom plišu ispred Staljinove biste je Haringa, a to je rad umjetnika Vitalija Komara i Aleksandra Melamida, to je u Den Haagu, a ta se skulptura zove Staljin i Haringa. Dobro, tu je Šodan, Earth, Wind and Fire, majica, crni sako, mislim što reći, ostanite s nama, bit ćemo zajedno i u sljedećem satu večerašnje metafore.

0: Inflacija je u rujnu s kolovoških 4,2% porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Najviše je na godišnjoj razini poskupila energija, čak 20,5%, a cijene usluga porasle su za 7,6%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Kad govorimo o drugim proizvodima, ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente. Dijelom, ja bih rekao, ipak i zbog činjenice što smo na sve moguće načine intervenirali što kroz cijenu struje, što kroz cijenu plina, što kroz utjecaj na cijenu benzina, odnosno dizela, na pumpama kod nas i na taj način zapravo spriječili i znatno više stope inflacije koje bi naše gospodarstvo osjetilo da nije došlo do tih intervencija.
0: Na helidrom Opće bolnice Varaždin prvi je put sletio helikopter hitne medicinske službe. Teško ozlijeđeni pacijent nakon početne obrade u toj ustanovi prevezen je u Zagrebačku bolnicu u Dubravi na daljnje liječenje i operativni zahvat. Prvo slijetanje helikoptera pokazalo je kolika je važnost helidroma smještenog neposredno uz operacijski blok, rekao je ravnatelj Varaždinske bolnice Damir Poljak. Zahvalio je kirurškom timu i vatrogascima te istaknuo da je cijeli postupak odrađen sigurno, koordinirano i bez poteškoća, čime je potvrđeno da je bolnica spremna za takav oblik zračnog prijevoza.
2: Vijesti.
0: Podignuta je optužnica protiv osmorice muškaraca koji su prošle godine nasilno prekinuli manifestaciju Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Splitu. Tereti ih se za nasilničko ponašanje te povredu prava na okupljanje i prosvjed, potvrdilo je Općinsko državno odvjetništvo u Splitu. Izgred se dogodio u studenome u prostorijama gradskog kotara Platine u koje je ušla skupina od oko 50 maskiranih u crno odjevenih prosvjednika i prekinula otvorenje Dana srpske kulture. U dvorani je bilo 30 osoba, među njima i djeca. Huligansko ponašanje osudili su vlada, premijer Plenković, predsjednik Milanović i čelnik SDSS-a Milorad Pupovac. U Koprivnici je otkazan koncert grupe Bajaga i Instruktori koji se trebao održati 17. ovog mjeseca. Organizator je objasnio odluku pritiskom koji se stvorio u javnom prostoru. Odluka je donesena u istom danu kada je Istarska udruga dragovoljaca Domovinskog rata zatražila od pulskog gradonačelnika Peđe Grbina da odustane od angažmana Bajage za doček nove godine. Grbin je odgovorio da se pri odabiru izvođača nije i neće baviti krvnim zrncima. Udruga hrvatskih branitelja prošlog je tjedna pozvala vladu da donese propise kojima bi se zabranio ulazak u Hrvatsku umjetnicima i onima koji šire mržnju i nesnošljivost, veličaju zločince te ne priznaju zločine agresora počinjene u Hrvatskoj i legitimnost oslobodilačkih hrvatskih akcija. Pritom su spomenuli i srbijanske izvođače Miroslava Ilića, Lepu Brenu i Momčila Bajagića Bajagu.
2: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija unatoč porazu od Španjolske u Sevilji u dobrom raspoloženju očekuje dvoboj treće kola skupine A1 Lige nacija protiv Engleske. Utakmica počinje sutra u Rijeci u 18 sati. Izbornik Slaven Bilić.
3: Sutra imamo veliku utakmicu, a nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ja ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, ali mi ju, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji. Ima stvari gdje su Englezi od nas u nečemu superiorniji, ima stvari gdje mi imamo prednost, ali moramo biti, moramo, kao što smo bili svaki put.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura, podnove lebita noću i ujutro ponegdje jaka. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
4: Metafora.
5: Poezija i glazba.

Ponovno smo zajedno u emisiji Metafora, poštovani slušatelji, u ovom njezinom drugom satu koji će se protegnuti sve do kronike dana u 22. Bićemo zajedno uz poeziju i glazbu kao i inače. Imamo ovdje još knjiga u kojoj nisam zavirio, ima jedna koja me posebno raduje. Sve što nas podsjeća na nešto drugo, Antonije Novaković, dakle pauza od 15 godina u pjesničkom stvaranju Antoninome i knjiga koju sam danas ovdje na radiju pokupio, dobio, koja me baš onako razveselila, ali o tome kada krenemo onako zaozbiljno dalje. Glazba će biti raznolika, bit će tu tek ponešto malo na hrvatskom. Ne znam jesam li ovaj put stavio nekog Francuza ili Francuskinju, mislim da ćemo čak to uspjeti i preskočiti, što meni naravno nije drago da preskačem sam svoje ljubavi, ali jednostavno tako nekad mora biti. Tu je i Whitman, ona zelena Whitman cigla koju ja tako zovem od Milja, možda malo zavirim i u njega. To je jedan cijeli bogati pjesnički svijet. Sa mnom je i dalje kolegica Ivana Hegeduš, ona upravlja našim tonom, ja sam i dalje Ivica Prtenjača, premda ona ideja sa avokadom s početka emisije nije uopće bila loša. Srećom, bilo bi zanimljivo vidjeti lice matičara ili već nekoga ko mijenja imena kad bi se ja pojavio i rekao da želim promijeniti svoje ime u avokado. Ha, to bi bilo bolje, sve je bolje od batata. Dobrodošli još jednom.

E da, to je Sonnet i to je The Verve, ovo im je možda najpoznatija pjesma. Sjećam se svojevremeno se taj spot dosta vrtio na televiziji i televizijama. To je onaj visoki zgodni mladić čije ime sam naravno zaboravio, on hoda ulicama Londona, tu je tamo malo nešto zastane pa pogleda u izlog, pa nastavi dalje, pa nekome kimne. Dakle, kao što rekoh, visoki, zgodni, mršavi mladić koji hoda Londonom, posve nalik meni kada sam bio tamo promovirati svoju knjigu na engleskom jeziku. Da. Knjiga koja me baš razveselila, uz sve ove koje su me također razveselile, ali ova ima nekakvu, kako bih rekao, neku neizvjesnost, mogla se ona tako i ne dogoditi. 15 godina pauze u pisanju, u objavljivanju je jako dugačak period, tako da se silno veselim ovoj knjizi. Antonija Novaković svoju je knjigu, onu proznu knjigu objavila 2011. a zbirku pjesama 2008. Dakle, ovo je punih 18 godina od njezine knjige pjesama Lako mi je biti lošija. Za nju je dobila nagradu Goran za mlade pjesnike i dobila je nagradu na Mostovima Struge, na Struškim večerima. I tak, to je, jednostavno ta knjiga, ta prva knjiga je eksplodirala. Odnedavno je dostupna, mislim možda ne odnedavno, ali neko vrijeme je već dostupna i na besplatnim elektroničkim knjigama. Ja sam čitao po koju pjesmu iz te zbirke i ta zbirka ima fanove svoje, neupitne, evo skoro već 20 godina. Dobru poeziju između ostaloga odlikuje i trajnost. Biće tako i s ovom knjigom, ona će sigurno zadobiti svoje poklonike. Sve što nas podsjeća na nešto drugo, naklada VBZ, urednik Marko Pogačar. Ilustracija na naslovnici Antonija Novaković. E pa vidiš ti, to nisam, baš je fora naslovnica, ima tu nekih ključeva spojenih, nekih posudica, da li je ovo neka duda, pa neke budilice. Šta je to, lizaljka, neke kosti? Dobro, možda nisu kosti. Dobro, bolje da ne, neke kukice, evo siguran sam da su neke kukice. Uglavnom baš zanimljivo da vidjeti. Pročitat ću, kako su pjesme kraće, pročitat ću dvije od jedanput. Ova prva zove se Obični ljudi. Tijekom turneje po Njemačkoj 1968. godine Jim Morrison je posjetio crkvu u Frankfurtu. Tom prilikom pozirao je ispred plitkog reljefa s rukama iza leđa i tu je fotografiju u velikoj rezoluciji danas moguće kupiti za 475 eura. Nije dozvoljeno koristiti u komercijalne svrhe, ali se smije umnažati i priopćavati javnosti kao odrubljenu meduzinu glavu, toplu žarulju okrenutu u smjeru sjevernog neba. Kilovat sati. Hrvatska elektroprivreda na svojim mrežnim stranicama kaže da se za 1 kilovat sat može 9 puta koristiti čajnik, 31 sat provesti na laptopu ili glačati 27 minuta. Jednako je dobra ilustracija potrošnje recimo i Drugi svjetski rat, na koji su krajnji korisnici potrošili cijelo bogatstvo, iako se možda uopće nije ni dogodio. Ovisno o tome iz kojeg se dijela svemira tumači povijest.

Danas dok sam birao malo ovu glazbu za emisiju, onda sam pustio ovu staru pjesmu The Smitha, ovaj njihov klasik, i pomislio sam kako postoje dva načina da se stari. Jedan je način na koji je ostario Bob Dylan ili Neil Young ili neki drugi ljudi, a drugi je način na koji stari Morrissey ili Van Morrison. Možda je stvar u tom Morrisu. Da, Svetost je za ptice, baš je lijepi naslov ove knjige Jacka Michaelina u prijevodu Damira Šodana. Evo njega ovdje, ne Šodana nego Michaelina, na fotografiji sa Sokratom. Sokrat je pas

Nekakav sako, nekakva sjeda, kosa gusta, neke razdrmane hlače, neka košulja koja izgleda poput pidžame, neka narančasta marama koja viori na Njujorškoj ulici i nekakav onako šeretski pogled. E, kad smo kod šeretskog pogleda, evo jedne šeretske pjesme Jacka Michaelana, Stara cura, pjesma za pjevanje. Želim biti stara cura. Ja sam čovjek jabuka, ja sam Kinez, ja sam Francuz, ja sam čovjek jagoda. I pravim melem od pekmeza, želim biti stara cura. Ja sam željezničar, ja sam ribar, ja sam kitolovac, ja sam jako zajeban lik. Cura koju ganjam ima zlatnu plavu kosu i želi biti stara cura. U pjesku je tisuće oblutaka i čovjek s maskom, stvor od gume, taj maskirani čovjek ima staro računalo. Taj stvor od gume izgleda stvaran, ali nije. Ima staro računalo, a i sam je stroj. Taj stvor od gume izgleda stvaran, ali nije. Djeca su sjajna, poput sunca su, znaju se smiješiti, znaju trčati, imaju svoje male lutke i igračke na federe. Djeca su sjajna, poput sunca su, znaju se smiješiti, znaju trčati. Hi ja, hi ja, hi ja, hi ja, hi ja, hi ja, hi ja. Želim biti stara cura, ja sam čovjek jagoda, ja sam Kinez, ja sam željezničar, ja sam jako zajban tip. Zagrišću ovu jabuku i sve crve osloboditi i plesaću na kiši i pokazati ti sunce. Želim biti stara cura, ha ha ha ha ha. Želim biti stara cura.

Anđeo očaja, tako se zove poezija Heinera Müllera objavljena u HDP-u. Urednik je Šodan, prevoditelj je Dedović. Dragoslav, to su izabrane pjesme 949. do 995. Znači, onaj probrana priča, ali kako se to dogodi? A ja bih volio da ja nemam tako izoštrene te svoje oči. Odmah opazim nekakav tipfeler. Evo tu hoću pročitati jednu pjesmu koja se zove Müller u hotelu Hessischerhof. Dakle, a tu na ovom Mülleru fali jedno L. Dakle, to je greška, ali znamo o kojem se Mülleru radi i pjesma je sjajna, pa ću sad preći preko toga, ali nekad bih volio da baš ne vidim. Da, doduše ima tih knjiga u kojima je to, ovdje sam opazio samo jednu i nekako mi se čini da nema, da ne postoji knjiga bez, evo još jedan put, zašto samo, aha, dobro. Nekad mi se čini da ne postoji knjiga koja nema tipfeler. Ne znam, trebalo bi možda nekakvo onaj raskošno i skupo izdanje Biblije pročitati pa vidjeti da li je tu sve provjereno, onako neke knjige koje se rade sporo. Čak sam i u nekim Dragojevićevim knjigama našao po jedan tipfeler, što je gotovo nemoguće jer on je bio užasno pažljiv i knjige su se tako tada radile drugačije. Da, valjda ima i u mojima, ali ja to ne vidim. Da, čekaj, da ja imam knjige pjesama, pa imam, da. Moram to dobro prevrtiti, prošle su godine. Dakle, Heiner Müller, Müller u hotelu Hessischerhof. U hotelskom restoranu nevinost bogatih. Opušteni pogled na glad svijeta, moje mjesto je između dvije stolice, moj san. Naborana guša udovice za susjednim stolom. Prerezat je nožem konobara koji za nju odsjeca komad janjećih leđa. Neću ni ovo grlo prerezati. Do kraja života neću učiniti ništa slično. Nisam Isus koji donosi mač. Ja sanjam o mačevima. Znajući, nadživjet će me izrabljivanje u kojem sudjelujem. Dugovječnija od mene je glad koja me hrani. I pjesnici znam previše lažu. Vion je još uvijek mogao lajati protiv plemstva i svećenstva. Nije imao ni kreveta ni stola, poznavao je zatvore iznutra. Brecht je poslao Ruth Berla u Španjolsku i pisao je u Danskoj puške gospođe Karar. Gorki je, dok ga je kroz Moskvu vozila zaprega, mrzio siromaštvo jer ono ponižava. Zašto uvijek sirotinja? Majakovski je sebi usta začepio revolverom. Užas, stoljeća je istrošio laži pjesnika. Na šalterima Svjetske banke vonja sasušena krv kao hladna šminka. Strava nasilja je njihovo slijepilo. Klošar što spava ispred Esso Snack and Shopa opovrgava liriku revolucije. Vozim se pokraj njega u taksiju, to sebi mogu priuštiti. Lako je bilo Benu pričati, nije zarađivao novac pišući pjesme. Skapao bi bez veneričnih i kožnih bolesti u noći sred hotela. Moja pozornica više nije podignuta. Nerimovani dolaze tekstovi, jezik odbija jamski pentametar, maske se lome pred ogledalom. Mülleru, vi niste pjesnički objekt, pišite prozu. U mojem stidu je potrebna moja pjesma.

E da Nina Romić, kako je Nina ovo lijepo napisala, lijepo otpjevala, sad kad je gotovo, dakle evo, nije još gotovo, imamo još 22 pune minute za večerašnju metaforu. Ja listam govornu poštu Damira Šoda na njegove izabrane i nove pjesme, nedavno objavljene u Vukoviću i Runjiću. Boris Runjić je opet napravio prekrasnu, čudesnu knjigu. Baš lijepo. I sad, da, onako sam kao neki, znate ono, kad gladni banete negdje, dočeka vas ovaj, kao neki švedski stol. Dakle, ne stol proizveden u Ikeji ili koji se prodaje u tom švedskom koncernu, nego onako obilati. I to su ove knjige koje mi je Šodan dao. Ma dobro, pročitat ću njegovu Modrovoljku. Da, dobro ste čuli, Modrovoljka. Te zime i proljeća obilazio sam redovito prijatelja po nizozemskim ustanovama za duševno oboljele, tim mjestima otvorenog tipa kakvih je mnoštvo u ovoj hiperpermisivnoj zemlji humusnog tonusa, gdje mir s Heveningena liječi kao anestetik. Imao sam namjeru da Esu zdrobim lulicu za krak i zauvijek ga odljepim od Pedra i družine koji su mu preko noći od stana napravili dobro utvrđeni smeđešećeraški stožer. Uredno poslagani paketi s dijelovima Ikejnog namještaja mjesecima su nijemo piljili u strop, a sasušenu kokošu nogu na izrepanom masnom konopcu morao si potegnuti umjesto pritiska na nepostojeće iščupano zvonce. Modrovoljka iz njegova srca, zaključio bi Bukovski, mutila mu je unutarnji mir. Ta neznatna ptica zagonetnog pjeva morala je povremeno, neizbježno pomoliti svoj čudljivi kljun, tek da mu da do znanja da više nikad čak niti u vlastitoj glavi neće biti sam. I tako smo nas dvojica Auslendera u zemlji tulipana svake srijede očiju zastakljenih kao bolnički atri jedan drugome kroz rupu na žičanoj ogradi zavjerenički pružali ruke i držali ih nijemo neko vrijeme, sve dok ne bismo osjetili da se uspostavlja stanovita ravnoteža između onoga što je mene čekalo vani, a njega unutra.

Beka, ovo je njegova nova stvar s novog albuma, a ja nalazim jednu u porukama. Dobio sam jednu pjesmu Dinka Telečana, dragoga moga prijatelja, pjesnika, prevoditelja. Pjesma se zove Posjet jezeru na otoku. Ovamo koze dolaze da piju, bića manja od kozih očiju mreškaju površinu, neka druga se pod njom kriju. Bilo bi dobro da se ne ponovi povijest, ono kad jezerskoj žabi u posjet dođe žaba s mora i priča joj o velikoj vodi, a ona ne vjeruje. Pa je žaba s mora povede do mora, a žabi iz jezera prepukne srce od prizora. Ja sam biće na čuda oguglao, napravim tih 1000 koraka od jezera do uvale lijepog imena odakle se može oploviti svijet i srce mi nastavi jednako biti. Vratim se do jezera i kažem žednoj kozi, čudo je u tvome oku. Ona podigne glavu, pogleda me i trepne, shvatim to kao mig.

Da, prošlo je 20 godina od kad sam objavio jednu knjigu pjesama koja se zove Uzimaš sve što te smiruje. Dugo nisam zavirio u nju, pa evo za možda posljednju pjesmu koju ću večeras pročitati u ovoj metafori, ovo je jedna moja s početka te knjige bez naslova. Što činim? Lovim rubove sjena u rečenicama, kraj najljepše mrlje na pločniku tvog profila, dočekujem taksi. Iz njega jutro izvlači bivše kao šarene marame u strašnoj količini. Uredan sam, to je već stanje koje nešto obećava. To već samo po sebi uzbuđuje. Ili je toliko jasno da više ništa ne mogu izdržati, da slušam tu slučajnu stanicu na radiju, da sjedim na skaju koji škripi i da sviće. Sanjam samo lijepe snove, kako se zapalio telefon i kako se nekakva ploča u njemu odvojila, taktilnost smrti, smrad plastike koja gori dok pogledavam na sat. 10 minuta za bilo kakvu odluku, ali to je i onako previše. Ne odlučujem ništa. Odvozi me čovjek koji će potom na pecanje, on ostaje u ovom. Ja se tek trebam izvući. Udaljenost od točke za koju se držim osigurava veću kružnicu, dublji, mekaniji krug. Ako se mogu prisjetiti neke od lekcija, ipak nije tako. Puštam mišiće da trepere, da sve drhti. Taj grad miriše po boksačkoj gumi u ustima, to je to, pomislim. Ostajem zauvijek u prvoj rundi, u najnovijim rukavicama, još blag, dok još izgleda da je moglo biti ljubavi.

Da, na ovaj stih sam se ja morao upetljati u ovu pjesmu i reći da smo stigli na kraj večerašnje metafore, barem što se moje govorancije tiče, zato što slijedi jedna prekrasna pjesma Nila Younga sa ovog njegovog zadnjeg albuma. Pjesma se zove Day After Day. On tu svira i pjeva zajedno sa svojim Chrome Heartsima. Dakle, poštovani slušatelji, ostajte dobro, sa mnom je bila kolegica Ivana Hegeduš, ona je puštala ton, Dinko Komadina muzika, urednica Majda Maković-Joksimović i ja sam Ivica Pretenjača. Moram vam reći da sam tijekom emisije odustao od promjene svoga imena, dakle neće me vidjeti na onom uredu i nikad se neću zvati Avokado. Do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobre večer, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Inflacija i dalje raste, u rujnu je iznosila 4,7%.
2: Čelnici skupine G7 dogovorili puštanje 100 milijuna barela nafte iz strateških zaliha na tržište u sljedeća 4 mjeseca.
0: Predsjednik Milanović pozvao Hrvate u BiH da u nedjelju izađu na izbore. Premijer Plenković večeras u Mostaru na završnom skupu HDZ-a BiH.
2: Predsjednik Milanović, vlada, ani Sabor nisu od SOA-e dobili nikakvu informaciju o ilegalnom odlaganju opasnog otpada u Gospiću.
0: Vrijeme i sutra sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla.
2: Inflacija je u rujnu s kolovoških 4,2% porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Najviše na godišnjoj razini poskupjela energija, čak 20,5%, a cijene usluga porasle su za 7,6%. Iva Rogić Ivaniček.
3: Prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena, godišnja inflacija iznosila je 4,3%. Premijer Andrej Plenković istaknuo je da vlada svakog tjedna intervenira u cijene goriva kako bi ublažila njihov rast, a osvrnuo se i na ostale cijene te mjere kojima ih vlada nastoji držati pod kontrolom.
4: Ono što je dobro je da drugi segmenti idu prema dolje, dakle tu smo uspjeli mjerama ublažiti rast, da nema mjera vlade, onda bi ukupna stopa inflacije bila za 35% više, bilo bi oko 7. U svakom slučaju uspjeli smo to smiriti.
3: Inflacija se, ističe ekonomski analitičar Damir Novotni, udomaćila u hrvatskoj ekonomiji.
5: Prije svega govori o tome da je inflacija postala unutrašnji problem i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju bismo smatrali i u kojoj zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati sve stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
3: Ministar financija Tomislav Ćorić potvrdio je da u idućem tjednu možemo očekivati pad cijena goriva. Komentirao je i koliko su se cijene energenata prelile u druge segmente.
6: Usluge i dalje, kao što ste vidjeli, drže relativno visoku stopu porasta u odnosu na isto razdoblje lani. Ne vidimo na međumjesečnoj razini neke značajnije razlike, međutim u odnosu na lani držim da je taj porast cijena na neki način već preliven. S jedne strane, s druge strane, kažem, sve ovisi o tome, kad govorimo o drugim proizvodima, ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente.
3: Dodao je i kako se kupovna moć građana nije smanjila, a pokazatelj je nastavak rasta osobne potrošnje.
2: Čelnici skupine G7 dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište u sljedeća 4 mjeseca.
0: U prvih 20 dana iz strateških zaliha oslobodit će se i znatne količine dizela. Time žele zaustaviti nagli rast cijena energenata zbog rata u Iranu. Čelnici su se obvezali da neće nametati izvozna ograničenja za energiju i energetske proizvode između zemalja koje čine skupinu G7. Puštanje će koordinirati Međunarodna agencija za energiju, čiji je čelnik Fatih Birol rekao da su cijene počele padati čim je odluka objavljena. Dogovor G7 poduprli su predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa i predsjednica komisije Ursula von der Leyen. Sjedinjene su države prije današnje odluke prijetile da će zabraniti izvoz dizela u Europsku uniju, ne budu li njezine države članice otpustile velike količine iz svojih strateških zaliha.
2: U posjet Zagrebu stigao je bavarski premijer Markus Söder. U Banskim dvorima sastao se s kolegom Andrejem Plenkovićem. Dvojica predsjednika vlada poručila su da je nužno ubrzati širenje energetske infrastrukture u Europi kako bi se postigla veća dugoročna energetska neovisnost. Istaknuto je da treba povećati kapacitet LNG terminala kojim bi se dopremao plin, a u budućnosti i vodik preko Slovenije do Bavarske.
7: Postoji dobra nova inicijativa koju možemo provesti na europskoj razini. Taj projekt moramo učiniti prioritetnim. Moramo u okvirima europskih procesa planiranja to učiniti prioritetnim projektom i moramo to uputiti na Njemačku i na Europu tako da na kraju gradnja s daljnjim razvojem cijevi plinovoda bude učvršćena kao južni koridor. To je ono što još nedostaje u Europi jer su se posljednjih godina usredotočili na sjever, Sjeverno more i Norvešku i tu želimo dodati novi aspekt.
8: Da, volim jedan suzetni aspekt.
4: Hrvatska je od zadnjeg posjeta premijera Zedera, gdje smo bili zajedno u Rijeci i na Krku, podigla kapacitete našeg LNG terminala sa 3,1 milijardu kubika godišnje na 6,1 milijardu kubika. Ogromne investicije iz instrumenta Repower EU uložene su u nove plinovode. Na taj način bolje povezivanje Krka sa Mađarskom, bolje povezivanje Krka sa Slovenijom, potom Austrijom prema Bavarskoj.
1: Kronika dana.
2: U nedjelju su opći izbori u BiH, a od sutra ujutro je izborna šutnja. Više od 3 milijuna birača bira predsjedništvo, državni i entitetske parlamente, predsjednika Republike Srpske te skupštine 10 županija. Poruke biračima su uobičajene i većinom se ne odnose na konkretne planove, nego na dobro utemeljene političke podjele. Braslav Bradić.
9: Predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini pokazala je da se ne bira toliko program koliko identitet. Najviše strasti budi utrka za hrvatskog člana predsjedništva. U igri je troje kandidata. Darijana Filipović iz HDZ-a BiH traži legitimno predstavljanje Hrvata u svim institucijama.
10: Ravnopravnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini je demokratski minimum. I to je preduvjet stabilnosti Bosne i Hercegovine. Zato nam je izrazito važno da ravnopravnost postane standard.
9: Zdenko Lučić kandidat je kojeg podupire Hrvatska petorka, koalicija pet stranaka na čelu s HDZ-om 1990. On uglavnom napada drugi HDZ i općenito vladajuće.
11: Tko je bio na vlasti, a cijelo vrijeme je šutio? Umjesto jasnih odgovora nudio je isprazna obećanja. Televizijski kanal na hrvatskom jeziku do kraja godine. Promjena izbornog zakona do proljeća. Ulazak u Europsku uniju na jesen i tako dalje.
9: Treći je kandidat Slaven Kovačević iz Demokratske fronte Željka Komšića. Obećava da Milorad Dodik neće biti pomilovan i boji se da bi se to moglo dogoditi ako on ne pobjedi.
12: Ulog je država Bosna i Hercegovina. Tu nema mjesta za eksperimentiranje. Bilo kako eksperimentiranje. Moramo pobijediti ljudi. Dakle, sada je sudbina države Bosne i Hercegovine u rukama glasača. Ne smije biti promašaja.
9: Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović pozvao je Hrvate da izaberu svoje istinske predstavnike. Upravo zbog slučaja Komšić, kojim se zbog specifičnosti izbora u BiH, barem na posljednjim dvama izborima, preglasavaju Hrvati. Evo što je priopćio službenim dopisom.
7: Smatram važnim da pripadnici svih triju konstitutivnih naroda, Hrvata, Bošnjaka i Srba, ovaj put izaberu svojega legitimnog predstavnika u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, kao i svoje legitimne parlamentarne zastupnike. Za Hrvate je to posebno važno jer od 2018. godine u predsjedništvu Bosne i Hercegovine nisu imali svojeg legitimnog predstavnika.
9: Za bošnjačko mjesto prema anketama favorit je Denis Bećirović iz SDP-a, slijedi ga Bakir Izetbegović iz SDA. U drugom entitetu u Republici Srpskoj, SNSD Milorada Dodika, kojem je zabranjeno obnašanje javnih dužnosti, za predsjedništvo kandidira Željku Cvijanović, koji se prema anketama predviđa pobjeda. Iako se Dodik ne smije kandidirati, dalje je glavni glasnogovornik kampanje, a kandidate njegove stranke podupro je ruski predsjednik Vladimir Putin. Uz predsjedništvo biraju se još i državni te entitetski parlamenti, predsjednik Republike Srpske i županijske skupštine.
2: Premijer Andrej Plenković uoči završnog predizbornog skupa HDZ-a Bosne i Hercegovine večeras je u Mostaru još jedanput podupro kandidaturu Darijane Filipović za članicu predsjedništva iz redova Hrvata. Hrvatski premijer pritom je istaknuo:
4: za Hrvatsku demokratsku zajednicu Bosne i Hercegovine, sestrinsku stranku HDZ-a, ovo su važni izbori. Mislim da su napravili sjajan posao, naša je podrška kontinuirana, prijateljska, bratska, upravo onakva kakva jest u pogledu jedinstva hrvatskoga naroda. Zato podržavam tezu gospođe Filipović o nužnosti ravnopravnosti hrvatskoga naroda. Vrijeme je za legitimno predstavljanje i u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i naravno ravnopravnost u svim drugim institucijama.
2: Gospićki gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak petero od sedmero Gospićana koliko ih je sudjelovalo u analizi. U međuvremenu iz ureda predsjednika Milanovića, ali i Sabora i Vlade, rekli su kako od SOE nisu dobili podatke o odlaganju velikih količina opasnog otpada u Gospiću. Mirjana Grahovac.
13: Nakon sjednice saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, koji je iza zatvorenih vrata raspravljao o opasnom otpadu u Gospiću, predsjednik odbora Ranko Ostojić potvrdio je da je Sigurnosno-obavještajna agencija imala informacije o uvozu golemih količina otpada u Hrvatsku i njegovu ilegalnom odlaganju, te da je postupila prema zakonu, odnosno obavijestila sve koje je morala. Tajna služba tim je sumnjama raspolagala još 2022. godine. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja pita što je SOA učinila ako je godinama znala za opasni otpad.
14: Je li odrađena operativna akcija SOA, jesu li prikupljane informacije u Italiji vezano uz talijansku mafiju trovala hrvatsku Liku, jesu li te informacije onda bile predane svim institucijama, prvenstveno mislim na državno odvjetništvo, na policiju. Isto tako, ako je SOA 2022. godine znala za trovanje Like, morala je o tome obavijestiti predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, predsjednika Republike Zorana Milanovića, predsjednika Vlade Andreja Plenkovića.
13: Predsjednika Republike Zorana Milanovića SOA nije obavijestila o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću.
15: Ured predsjednika Republike Hrvatske ističe kako Sigurnosno-obavještajna agencija nije obavijestila predsjednika Republike Zorana Milanovića o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću. Sigurnosno-obavještajna agencija postupila je sukladno zakonu i o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću obavijestila državna tijela koja su nadležna za provođenje istražnih radnji i kazneni progon.
13: Oglasili su se i iz ureda predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Kažu da ga Sigurnosno-obavještajna agencija o navedenim sumnjama nije obavijestila, te da je prema dostupnim informacijama SOA u skladu sa zakonom o tom slučaju informirala mjerodavna državna tijela. I dok se propituje koja je institucija i što znala o opasnom otpadu u Gospiću, njegov gradonačelnik Darko Milinović najavljuje da će tražiti dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti takozvanih vječnih kemikalija kod petero od sedmero Gospićana koliko ih je sudjelovalo u analizi.
16: Sutra ću ili ponedjeljak pisati Vladi Republike Hrvatske ili danas da napravimo dodatna istraživanja na području grada Gospića i Ličko-senjske županije.
13: Poručio je to Milinović s tradicionalne manifestacije Jesen u Lici, koja se ove godine održava u sjeni afere s nezakonito odlaganim otpadom koji još čeka sanaciju.
0: Ministarstvo zdravstva ne planira nacionalni program testiranja krvi na PFAS spojeve. Tako nešto trenutačno ne preporučuju ni Europska agencija za sigurnost hrane, ni relevantne američke zdravstvene agencije, zato što su PFAS spojevi široko rasprostranjeni u okolišu. Njihova prisutnost u krvi ne znači da je zdravlje narušeno.
2: Velika posjećenost manifestacije Jesen u Lici govori da građani imaju povjerenje u ličke poljoprivredne proizvode. Ministar poljoprivrede David Vlajčić poručuje da se domaće proizvode ne smije unaprijed odbacivati.
17: Znanstveno utemeljene činjenice u ovim slučajevima su dokazali da ovdje nemamo potvrđenih zdravstvene neispravnosti hrane i jednostavno oštro odbaciti bilo kakve osude proizvoda koji dolaze odavlje. Na taj način ćemo moći pomoći svima njima, barem za sada dok nije drugčije dokazano. Vidjeli smo u Ličko-senjskoj županiji gotovo 5000 poljoprivrednika, 838 je od njih mladih poljoprivrednika koji su možda mogli neke oportunije poslove sebi izabrati kao profesiju. Oni su odabrali poljoprivredu. Neodgovornim ponašanjem i stupanjem u medijima njih ugrožavamo sve.
2: Hrvatska pozorno prati nevjerojatno naoružavanje Srbije koje djeluje gotovo kao shopping manija po svim dijelovima svijeta, rekao je premijer Andrej Plenković. Sve susjedne zemlje moraju se zapitati zašto se Srbija toliko naoružava. Dodao je premijer te istaknuo da Hrvatska svoje oružane snage razvija samo kao sredstvo odvraćanja. A iz Zadra sa Međunarodne konferencije obrambene industrije ministar obrane Ivan Anušić poručuje da sigurnosna situacija u našem okruženju nije jednostavna, te se i on osvrnuo na prijetnje i naoružavanje Srbije na koje Hrvatska ima odgovor.
4: mi itekako pozorno pratimo i o tome smo razgovarali na Vijeću za obranu i za Vijeću za nacionalnu sigurnost. To je jednom nevjerojatnom procesu naoružavanja Srbije. Dakle, moramo se svi kao susjedi zapitati zašto toliko naoružanja i to u jednoj gotovo shopping money koja ide u sve dijelove svijeta i onda se pokušava integrirati. Hrvatska sa svoje strane kao članica Europske unije i NATO-a vodi računa o svojoj sigurnosti. Mi smo trostruko povećali izdvajanja za obranu od 2016. do 2026. Dakle, od 10 godina mog mandata kao predsjednika vlade proračun za obranu je narastao više od 205%.
18: Nevjerojatna je retorika, agresivna, napadačka, na kraju krajeva vrlo neprijateljska. Mi prvo to odgovor imamo. Imamo u raketnom sustavu Čonmu dalekog dometa, dužeg dometa nego što oni imaju svoje domete. Ne želim da generalno rasprava o tome završi ko ima veći domet raketnog sustava. Ali odgovor za ono što oni imaju, Hrvatska ima i vrlo brzo će biti u posjedu.
0: Stanje u glavnom gradu Ukrajine, Kijevu, vrlo je dramatično zbog pojačanih ruskih napada, upozorio je gradonačelnik Vitali Kličko. Među ostalim, pogođen je ključan most u gradu zbog čega je promet u kaosu. Oštećen je i podatkovni centar, pa često nestaje internetske veze. Uništene su i oštećene mnoge bolnice, škole i stambene zgrade. Zbog pojačanih napada sazvan je krizni sastanak Kijevskog vijeća za obranu, nakon kojeg je Kličko poručio da napadi razaraju grad. Kijev će preživjeti, ali samo zajedničkim naporima svih koji ga vole i brinu se o njemu, poručio je gradonačelnik. Zbog pojačanih ruskih napada na Ukrajinu, poljski grad Lublin osposobio je svoje sklonište od zračnih napada iz doba hladnog rata. Pruža utočište za 200 ljudi koji ondje mogu provesti do 72 sata s dovoljno kisika, vode i struje, neovisno o vanjskim energetskim mrežama. Na skloništu je napravljena simbolična izmjena. Izlaz za slučaj opasnosti prije je bio okrenut prema istoku, a sada je prebačen na zapad. Poljska je zbog rata u susjedstvu u povećanoj pripravnosti, osobito zbog čestih upada ruskih projektila i bespilotnih letjelica u njezin zračni prostor. Stanovnici istočnih regija dobivaju upute da potraže sklonište tijekom zračnih napada u blizini granice. A Europska komisija isplatila je Ukrajini 2 milijarde i 900 milijuna eura potpore za provedbu ključnih reformi u zemlji. Među ostalim, novac će se utrošiti za modernizaciju, održavanje financijske stabilnosti i ulaganja koja će biti temelj oporavka nakon rata. To je osma isplata u sklopu instrumenta za Ukrajinu, višegodišnjeg financijskog paketa vrijednog 50 milijardi eura. Do sada je Kijev primio oko 32 milijarde. Ne smiruju se učenički prosvjedi u Francuskoj. Počeli su prošloga tjedna u Parizu, pa se proširili diljem zemlje i postali nasilni. Učenici koji traže bolje uvjete školovanja na ulicama se sukobljavaju s policijom i pale požare. Vlasti uzvraćaju bacanjem suzavca. Francuski ministar pravosuđa poručio je da se pobuna srednjoškolaca pretvorila u opće nerede. Prosvjedima je zahvaćeno više od 600 škola. Do sada je uhićeno više od 2000 osoba, ozlijeđene su stotine prosvjednika i oko 300 policajaca i školskog osoblja. 50-godišnja Krista Pike, koja je preživjela pokušaj izvršenja smrtne kazne u američkoj saveznoj državi Tennessee-u, trenutačno je u bolnici u Nashville-u, bez svijesti, intubirana i na ventilatoru, objavili su njezini odvjetnici. Osuđenica na smrt zbog ubojstva školske kolegice prije 30 godina primila je u srijedu dvije smrtonosne injekcije, no pogubljenje nije uspjelo. Njezini branitelji sada traže da joj se kazna izmijeni. Guverner Tennessee-a najavio je da će odgoditi izvršenje smrtne kazne u toj saveznoj državi dok istraga ne bude utvrdila što se točno dogodilo u slučaju Kriste Pike.
2: Kronika dana. Uprava ZETA i sindikati jutro su ponovno sjeli za stol kako bi što prije uredili prava radnika i omogućili isplatu plaća nakon štrajka zbog kojeg je Zagreb početkom tjedna bio bez javnog gradskog prijevoza. Sindikatima je ponovno ponuđen novi dogovor, no oni ponudu ne prihvaćaju. Gradonačelnik Tomislav Tomašević, pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
19: I uprava je sindikatima još jednom, kao što sam i rekao, ponudila istu onu ponudu, korektnu po nama, a to je znači rast osnovice od 4,5%, odmah sad čim je to moguće, te onda još jedan rast osnovice prema indeksu rasta, znači prema indeksu potrošačkih cijena, što se očekuje od 1. siječnja 2027. naravno, što se očekuje od prilike još 4,5%. Znači nešto oko 9% je trenutno na stolu da se povećaju plaće u nekoliko mjeseci svim radnicima ZET.
20: Sastanak je trajao apsolutno par minuta iz vrlo jednostavnoga što je prijedlog apsolutno isti kao što je bio i tu smo znači otišli sa tog sastanka. Što se tiče isplata plaća ili obračuna plaća, sva ta pravna pravila vezana uz obračun plaća i na koji način se ona isplaćuje su regulirana po članku 185 stavak 4 kolektivnog ugovora. Zna se da poslodavac to mora isplatiti. Ova prvostupanjska presuda je doslovno prvostupanjska presuda, a u krajnosti zna se ako poslodavac ne želi isplatiti plaću, što to znači prema zakonu o radu.
2: Žalbeni rok na odabrani projekt Maksimirskog stadiona ističe u ponedjeljak, a svih 87 natjecatelja koji nisu prošli mogu se žaliti. Za to vrijeme ne prestaju ni reakcije javnosti ni prijedlozi što bi trebalo učiniti, poništiti natječaj i početi iz početka ili među pristiglim radovima izabrati neki drugi. O tome se razgovaralo i u našem poligrafu. Igor Rokičić.
0: Ministar turizma i sporta Tonči Glavina nije odgovorio je li sigurno da se stadion u Maksimiru neće graditi prema predloženom prvo nagrađenom projektu, no rekao je da na lošu reakciju javnosti ne mogu ostati gluhi i slijepi.
21: Nama je sada predstoji da se taj proces završi, da se vidi dakle da li postoji elemenata za neko drugo rješenje ili za poništenje natječaja. Mi i dalje kao investitori ćemo odabrati da li ćemo graditi to po tom rješenju ili ćemo graditi to po novom procesu.
0: Jedan od glavnih problema pobjedničkog rješenja je to što navijači žele stadion koji će biti potpuna suprotnost sadašnjem Maksimiru, istaknuo je komunikacijski i marketinški savjetnik Thomas Bauer, koji je govorio iz perspektive Dinamovih navijača koji, kako kaže, imaju PTSP od starog stadiona.
22: Već 50 godina, ako računamo vrijeme kada su se po Europi počeli graditi stadioni koji su zatvoreni, koji imaju krov, mi boravimo na tom stadionu i izloženi smo svim mogućim atmosferilijama, kiši, suncu, snijegu i ja bih rekao da je na neki način podcijenjena ili zanemarena ta činjenica da Dinamovi navijači doslovce su htjeli antipod ovome. Je li on kohezivan, jesu li tribine povezane? Ja mislim da nisu.
0: Odabrani projekt kao najbolje rješenje i dalje brani predsjednik ocjenjivačkog suda i predsjednik društva arhitekata Toma Plejić, koji ga je usporedio s operom u Sidniju.
23: Krovovi su toliko veliki da je čitava skupina na stadionu zaštićena, natkrivena, sigurna, ugrijana. Krovovi ti pritom su tako isprojektirani da funkcioniraju kao reflektori zvuka. Garantira užarenu situaciju na terenu.
0: A što o svemu misle Zagrepčani?
24: Ništa dobro.
25: Na prvi pogled mi se nije dopalo, ne, ali kad sam razmišljao, ipak stručnjaci to odlučuju.
26: Ko da je potres srušio jedan dio.
0: Žalbeni rok za predstavljeno rješenje za stadion u Maksimiru istječe u ponedjeljak. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da će

0: riječi gradonačelnika i premijera.
1: Gospodo, s naše strane kompromisa nema. Neka vam jedna stvar bude kristalno jasna. Do zadnjeg centa koji ćete usmjeriti Dinamu i Zagrebu, uložit ćete u Hajduk i Split. Ako se Zagrebu i Dinamu grade dva nova stadiona financirana isključivo javnim novcem, dva nova gradit će se i Splitu i Hajduku. Sve ostalo izdaja je nacionalnih interesa. A te dvije limenke s bojom kojima nas mislite ušutkati, nosite sebi na Markov trg pa uljepšavajte Banske dvore.
0: Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podignulo je optužnicu protiv osmorice muškaraca zbog nasilnog prekida manifestacije Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Splitu, a prema navodima medija među njima je i šef HDZ-a u jednom od splitskih gradskih kotara Jakov Čaleta. Osmoricu se tereti za nasilničko ponašanje te povredu prava na okupljanje i prosvjed, potvrdilo je općinsko državno odvjetništvo.
2: Otkazan je koncert Bajage i Instruktora koji se 17. ovog mjeseca treba održati u Koprivnici. Organizatori tvrde da su bili pod velikim pritiskom, no ne precizira se o čemu se radi.
0: Hedonist, festival umjetnosti, zabave i gastronomije u Osijeku je 8. put otvorio vrata posjetiteljima, javio se Neven Knežević.
3: Osijek ponovo živi u znaku hedonista, a 8. izdanje festivala donosi 3 dana ispunjena koncertima, gastronomijom, umjetnošću, svjetlosnim instalacijama, sportom, znanošću i programima za djecu. Središte događanja bit će kao i prošle godine Osječka tvrđa, no program se širi na druge gradske lokacije, pa tako i na lijevu obalu Drave na popularnu Copacabanu.
4: Volimo reći da je ona kruna svih manifestacija koje se održavaju diljem Osječko-baranjske županije i zaista je ovo jedna manifestacija koja onda prezentira sve ono najljepše što objedinjuje i Slavoniju i Baranju.
3: Rekla je županica Nataša Tramišak, a direktor županijske turističke zajednice Mislav Matišić dodaje.
5: Mogu pokazati sve ono što mi mislimo da jesmo. Da smo šareni, maštoviti, talentirani, da proizvodimo najviše hrane, raznolika pića, da znamo što je kreativnost, radionice od najmlađeg za najstarije, bicikliranje, sve je uključeno na više od 20 programa, 100 izlagača.
3: Lijepo i neuobičajeno toplo vrijeme privuklo je brojne posjetitelje.
6: Hrana, ambijent, kako lijepo to urede, ima se sve i za djecu i za odrasle.
7: Nije loše, isplati se.
8: To se najviše isplati.
7: Slika s gradonačelnikom.
3: A što gradonačelnik Ivan Radić kaže o manifestaciji?
9: Mislim da je jedna od njenih najvećih vrijednosti što je se jednako vesele i naši sugrađani, a i gosti željno iščekuju svake godine.
3: A gostiju i posjetitelja je bilo. Do sada je u Osječko-baranjskoj županiji ostvareno 245.000 noćenja, tako da će se gotovo sigurno ponoviti prošlogodišnji rekordan broj noćenja.
0: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
10: Hrvatska nogometna reprezentacija sutra igra utakmicu Lige A, Lige Nacija protiv Engleske u Rijeci. Opširnije Ivan Ribarić.
11: Nakon malo više od 3 mjeseca pred nama je novi sraz Hrvatske i Engleske. Ovoga puta nisu visoki ulozi svjetskog prvenstva, no ni Liga Nacija nije bez značaja. Završni rujevički trening odradila je cijela momčad, te svi, uključujući i Baturinu, konkuriraju za sutrašnju utakmicu. Izbornik Slaven Bilić poslije 2 gostovanja dočekao je i prvu domaću utakmicu od povratka na klupu. Nažalost, neće biti onih najvatrenijih navijača.
12: Lijep stadion, lijepo. Šteta što sutra nema ljudi. Mislim, bit će nešto, ali nije to, znaš, kad igraš protiv Engleske, onda to zaslužuje ipak... Za sav respekt, jedan fantastičan, to je spektakl i to zaslužuje fantastičan dekor i tu, to su najgore kazne, ali tu niko ne dobija, tu gube svi, jednostavno nije to. Gubi publike, a zbog njih se igra.
11: Mnogi se slažu kako će ključno biti donekle usporiti kapetana gostiju i ponajboljeg svjetskog napadača Harrya Kanea. Njegove vrline itekako dobro poznaje suigrač iz Bayerna Josip Stanišić.
13: Kako njega najbolje braniti, da ne zabije gol, možda bi rekao jednostavno da di god je lopta, da se treba uvijek gledati gdje je on, jer će na kraju krajeva doći možda i do njeg, a njemu treba samo malo sekunda, niti sekunda da zabije gol i da zna gdje je lopta treba ići, tako da... To je možda jedno najbitnije, da nebitno gdje je lopta, da se uvijek gleda i gdje je on, gdje se on snalazi.
11: Novi obračun Hrvatske i Engleske, ovoga puta pred nekoliko tisuća djece na tribinama, zakazan je za sutra od 18 sati uz prinos na drugom programu Hrvatskog radija.
10: U tijeku su 2 utakmice Lige A, Belgija-Turska u Liježu, Belgija ima prednost, polovicom drugoga dijela Francuska-Italija 1-1. U Ligi B najuvjerljivija je Poljska koja vodi protiv

0: Rumunjske. Konačni rezultati utakmica Lige C, Kazahstan-Moldavija 1-2, uspjeh gostiju, Cipar je svladao Armeniju 2-0, a Crna Gora je u gostima pobjedila Latviju rezultatom 2-1. U kvalifikacijama za europsko prvenstvo igrača do 21. godine u mađarskom gradu Miškolcu Ukrajina je pobjedila Hrvatsku 1-0 golom Piškura u 9. minuti, no još ranije izabranici Ivice Olića izborili su europsko prvenstvo.
1: Pa bez obzira što smo mi ukazivali na to da nas očekuje jedna teška utakmica, moram priznati da sam se pomalo i razočarao s tim prvim poluvremenom.
0: Vaterpolisti Zagrebačke mladosti osvojili su prvi superkup u klubskoj povijesti, svladavši u Bjelovaru splitski Jadran 18-10. Po četvrtinama je bilo 4-1, 3-3, 7-3 i 4-3. Radulović i Tončinić postigli su po 4 gola za mladost, a Pejković je bio peterostruki strijelac za Jadran. U hrvatskom košarkaškom prvenstvu Split bolje od Kvarnera 94-73, Zadar je u gostima, Slado Škrljevo 107-69, a Virtus Zagreb bio uspješniji od Dubrave 89-84. U Euroligi izdajemo uspjeh Fenerbahče nad Dubajem 76-66, Panathinaikos Maccabi 90-67, pobjede još Valencije i Barcelone. Ante Toni Žižić postigao je 10 košova uz 9 skokova u domaćem porazu Bešiktaša od Barcelone 95-82. Hrvatska paraatletičarka Karla Hergotić na međunarodnom mitingu Zagreb Open postavila je svjetski rekord u bacanju diska u kategoriji F62, 21 metar i 29 centimetara. Hergotić je dosadašnji svjetski rekord poboljšala za više od 5 metara.
2: Vremenska prognoza. Sinoptičarka Matea Štibuhar.
3: Zbog dotaka vlažnijeg zraka u sklopu frontalnog sustava glavninom zapadnije od nas, u većini krajeva naše zemlje danas je bilo visokih oblaka unatoč kojima je prevladavalo sunčano. Vjetar je bio slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu je bilo bure podnove lebite i jake, te sjeverozapadnog i jugozapadnog vjetra. Danju je bilo toplo i vrlo toplo uz najvišu temperaturu većinom između 22 i 27 stupnjeva. Sutra sunčano, ujutro unutrašnjosti ponegdje moguća kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni te bura, podnove lebite u noći ujutro lokalno jaka. Najniža temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19, najviša od 22 do 27 stupnjeva. U nedjelju sunčano, zatim povremeno više oblaka, uglavnom na Jadranu rijetko moguće malo kiše. Jutra na kopnu i dalje svježa, a dnevna temperatura posvuda slična današnjoj.
2: Kronika dana.
4: Na kraju ponavljamo najvažnije.
5: Inflacija i dalje raste, u rujnu je iznosila 4,7%.
4: Čelnici skupine G7 dogovorili puštanje 100 milijuna barela nafte iz strateških zaliha na tržište u sljedeća 4 mjeseca.
5: Predsjednik Milanović pozvao Hrvate u BiH da u nedjelju izađu na izbore. Premijer Plenković večeras u Mostaru na završnom skupu HDZ-a BiH.
4: Predsjednik Milanović, vlada ni sabor nisu od SOA-e dobili nikakvu informaciju o ilegalnom odlaganju opasnog otpada u Gospiću.
5: Vrijeme je sutra sunčano i toplo, ujutro unutrašnjosti ponegdje magla. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Ivan Grubišić, uredili Andrila Andri i Grgo Mrvica.

0: Vid lež. Detoks. Druga epizoda. Igrali su Anja Jogunica, Vini Jurčić, Andrija Žunac, Aleks Rakoš, Sunčana Zelenika Konjević, Denis Bosak i Franjo Kuhar. Redatelj Mislav Brečić. Ton majstorica Katarina Račić. Glazbena urednica Franka Meštrović. Urednica Kristina Kegljen. Hrvatska radio televizija, dramski program Hrvatskog radija 2026.
1: Emisiju Krik potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Čelnici skupine G7 dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište u sljedeća 4 mjeseca. U prvih 20 dana iz strateških zaliha oslobodit će se i znatne količine dizela. Time žele zaustaviti nagli rast cijena energenata zbog rata u Iranu. Puštanje će koordinirati i Međunarodna agencija za energiju, čiji je čelnik Fatih Birol rekao da su cijene počele padati čim je odluka objavljena. Dogovor G7 poduprli su predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa i predsjednica komisije Ursula von der Leyen. Odluku je komentirao francuski predsjednik Macron.
1: Dogovorili smo da neće biti ograničenja ni zabrana izvoza među članicama G7, te da će postojati koordinacija i suradnja bez ikakvih zabrana izvoza za bilo koju kategoriju proizvoda. To je vrlo važna točka jer su na tržištu kružile glasine koje su poticale rast cijena. Sve to šalje jasnu poruku o jedinstvu G7. U trenutku kada smo predani poboljšanju naše proizvodnje, transportnih kapaciteta i sposobnosti zajedničkog upravljanja zalihama i trgovinom.
0: Odluku je skupina G7 donijela na hitnom sastanku nakon što je američki predsjednik više puta zaprijetio da će zabraniti izvoz dizela u Europsku uniju, ne budu li njezine države članice posegnule u zalihe. Trump je nakon odluke poručio da zabranu neće uvoditi. Europa će time dati veliki doprinos svijetu, kao i mi, rekao je Trump.
2: Vijesti.
0: Inflacija je u rujnu porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. U kolovozu su cijene bile 4,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, čak 20,5%, a cijene usluga porasle su za 7,6%. Ministar financija Tomislav Ćorić i ekonomski analitičar Damir Novotni o inflaciji kažu.
3: Kad govorimo o drugim proizvodima, ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente. Dijelom, ja bih rekao, ipak i zbog činjenice što smo na sve moguće načine intervenirali što kroz cijenu struje, što kroz cijenu plina, što kroz utjecaj na cijenu benzina, odnosno dizela na pumpama kod nas, i na taj način zapravo spriječili i znatno više stope inflacije koje bi naše gospodarstvo osjetilo da nije došlo do tih intervencija.
4: Inflacija je postala unutrašnji problem i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati svesti stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
0: Gospićki gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak petero od sedmero Gospićana koliko ih je sudjelovalo u analizi. Ministarstvo zdravstva poručilo je da potpuno razumije i dijeli zabrinutost građana Gospića, ali da povišene vrijednosti same po sebi ne dokazuju oštećenje zdravlja. Ipak dodaju da je takav rezultat svakako razlog za dodatnu procjenu izloženosti. Ministarstvo poručuje i da je na temelju nalaza za 7 pojedinaca nemoguće utvrditi stvarni izvor izloženosti ili donositi opće zaključke o cijelom gradu ili državi. A u Lici traje manifestacija posvećena među ostalim i ličkim poljoprivrednim proizvodima. Da građani i dalje u njih imaju povjerenja, svjedoči velika posjećenost. Ministar poljoprivrede David Vlajčić poručuje da se domaće proizvode ne smije unaprijed odbacivati.
5: Znanstveno utemeljene činjenice u ovim slučajevima su dokazali da ovdje nemamo potvrđenih zdravstvene neispravnosti hrane i jednostavno oštro odbaciti bilo kakve osude proizvoda koji dolaze odavlje. Na taj način ćemo moći pomoći svima njima, barem za sada dok nije drukčije dokazano. Vidjeli smo u Ličko-senjskoj županiji gotovo 5000 poljoprivrednika, 838 je od njih mladih poljoprivrednika koji su možda mogli neke oportunije poslove sebi izabrati kao profesiju. Oni su odabrali poljoprivredu. Neodgovornim ponašanjem i stupanjem u medijima njih ugrožavamo sve.
0: Uprava ZET-a i sindikati ponovno su sjeli za stol kako bi što prije uredili prava radnika i omogućili isplatu plaća nakon štrajka zbog kojeg je Zagreb 3 dana bio bez javnog gradskog prijevoza. Sindikatima je ponovno ponuđen novi dogovor, no oni ponudu ne prihvaćaju. Gradonačelnik Tomislav Tomašević pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: I uprava je sindikatima još jednom, kao što sam i rekao, ponudila istu onu ponudu, korektnu po nama, a to je znači rast osnovice od 4,5%, odmah sad čim je to moguće, te onda još jedan rast osnovice prema indeksu potrošačke cijena, što se očekuje od 1. siječnja 2027. naravno, što se očekuje od prilike još 4,5%. Znači nešto oko 9% je trenutno na stolu da se povećaju plaće u nekoliko mjeseci svim radnicima ZET-a.
6: Sastanak je trajao apsolutno par minuta iz vrlo jednostavnog što je prijedlog apsolutno isti kao što je bio i tu smo znači otišli sa tog sastanka.
0: A uprava ZET-a pozvala je sindikalne predstavnike na žurno potpisivanje novog kolektivnog ugovora jer je odlukom Županijskog suda u Zagrebu utvrđeno da trenutačno u ZET-u takvog ugovora nema. Uprava podsjeća da sljedeći tjedan treba isplatiti plaće. Ne budu li sindikati pristali na potpisivanje, plaće će se isplatiti, ali bez predloženih povećanja osnovice od 4,5% od prvog ovog mjeseca, poručila je uprava. Podignuta je optužnica protiv 8 muškaraca koji su prošle godine nasilno prekinuli manifestaciju Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Splitu. Tereti ih se za nasilničko ponašanje te povredu prava na okupljanje i prosvjed, potvrdilo je Općinsko državno odvjetništvo u Splitu.
1: Vijesti.
0: Bosna i Hercegovina priprema se za nedjeljne izbore. Više od 3 milijuna građana bira predsjedništvo, državni i entitetske parlamente, predsjednika Republike Srpske te skupštine 10 županija. U Mostaru je završni kup održao HDZ BiH, a među glavnim gostima bio je hrvatski premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković. Govorio je o položaju Hrvata u BiH, odnosima dviju država i europskom putu Bosne i Hercegovine te podupro Darijanu Filipović za članicu predsjedništva BiH.
7: Za Hrvatsku demokratsku zajednicu Bosne i Hercegovine, sestrinsku stranku HDZ-a, ovo su važni izbori. Mislim da su napravili sjajan posao, naša je podrška kontinuirana, prijateljska, bratska, upravo onakva kakva jest u pogledu jedinstva hrvatskoga naroda. Zato podržavam tezu gospođe Filipović o nužnosti i ravnopravnosti hrvatskoga naroda. Vrijeme je za legitimno predstavljanje i u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i naravno ravnopravnost u svim drugim institucijama.
1: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
8: U skupini A3 nogometne Lige nacija Hrvatska će danas ugostiti Englesku. Ovako razmišlja izbornik Slaven Bilić.
9: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
8: Početak utakmice na Riječkoj Rujevici je u 18 sati prijenos na našem drugom programu. Večeras u Ligi A, Belgija je u Liježu svladala Tursku 3-0, a na Saint-Denisu Francuska i Italija igrali su bez pobjednika 1-1. Na oproštaju Edina Džeke u Zenici, Bosna i Hercegovina, Švedska 1-1 u Ligi B, također i Mađarska, Gruzija 1-0, Poljska, Rumunjska 6-0, te Ukrajina, Sjeverna Irska u utakmici odigranoj u slovačkom gradu Trnavi 0-3. U C skupini Crna Gora je slavila u Latviji 2-1. Moldavija u Kazahstanu istim rezultatom, Cipar Armenija 2-0, te Farski otoci Slovačka 1-1. U kvalifikacijama za Europsko prvenstvo mladih reprezentacija, Ukrajina je u mađarskom gradu Miškolcu pobijedila Hrvatsku 1-0, ali naši su već osigurali Europsko prvenstvo. Vaterpolisti Zagrebačke mladosti osvajači su Superkupa, u utakmici odigranoj u Bjelovaru pobijedili su Splitski Jadran 18-10. U Premijer ligi košarkaša pobjede Splita, Zadara i Virtus Zagreba, a u Euroligi bodovi za Barcelonu, Fenerbahče, Partizan, Valenciju, Panathinaikos i Baskoniju. U malonogometnom prvenstvu Hrvatske Skver Rijeka 6-4, Torcida Dinamo 1-4.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura, podnove lebita noću i ujutro ponegdje jaka. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: sati.
1: Čelnici skupine G7 dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište u sljedeća 4 mjeseca. U prvih 20 dana iz strateških zaliha oslobodit će se i znatne količine dizela. Time žele zaustaviti nagli rast cijena energenata zbog rata u Iranu. Čelnici su se obvezali da neće nametati izvozna ograničenja za energiju i energetske proizvode između zemalja koje čine skupinu G7. Puštanje će koordinirati Međunarodna agencija za energiju. Odluku je komentirao francuski predsjednik Macron.
2: Dogovorili smo da neće biti ograničenja ni zabrana izvoza među članicama G7, te da će postojati koordinacija i suradnja bez ikakvih zabrana izvoza za bilo koju kategoriju proizvoda. To je vrlo važna točka jer su na tržištu kružile glasine koje su poticale rast cijena. Sve to šalje jasnu poruku o jedinstvu G7. U trenutku kada smo predani poboljšanju naše proizvodnje, transportnih kapaciteta i sposobnosti zajedničkog upravljanja zalihama i trgovinom.
1: Inflacija je u rujnu porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. U kolovozu su cijene bile 4,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, više od 20%, dok su cijene usluga otišle iznad 7,5%. Ekonomski analitičar Damir Novotni o inflaciji kaže:
3: inflacija je postala unutrašnji problem i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati svesti stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini, pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
1: Gospićki gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak 5 od 7 Gospićana, koliko ih je sudjelovalo u analizi. Ministarstvo zdravstva razumije zabrinutost građana Gospića, ali poručuju da povišene vrijednosti same po sebi ne dokazuju oštećenje zdravlja. Ipak dodaju da je takav rezultat svakako razlog za dodatnu procjenu izloženosti. Sport. Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi je ispit u Ligi nacija. U 18 sati na Rujevici igraju protiv Engleske, koja je bila brončana na svjetskom prvenstvu. Evo što od dvoboja očekuje izbornik Slaven Bilić.
4: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
1: Vremenska prognoza. I dalje sunčano, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Podnove lebita noću i ujutro ponegdje jaka. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Kristina Bokanić.
0: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Čelnici skupine 7 industrijski najrazvijenijih zemalja na hitnom su sastanku dogovorili da će tijekom sljedeća 4 mjeseca u promet pustiti 100 milijuna barela svojih energetskih zaliha nafte i dizela. To bi trebalo pomoći u snižavanju cijena dizela i spriječiti energetska ograničenja između partnerskih zemalja. A smanjio bi se i strah od povećanja cijena na globalnom tržištu. Glavnina zaliha dizela pustit će se u roku 20 dana. Ovaj potez dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio Europskoj uniji da će zabraniti izvoz dizela u Uniju ako Europa ne otpusti svoje zalihe. Inflacija je u rujnu porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. U kolovozu su cijene bile 4,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, više od 20%, dok su cijene usluga otišle iznad 7,5%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente. Dijelom, ja bih rekao, ipak i zbog činjenice što smo na sve moguće načine intervenirali što kroz cijenu struje, što kroz cijenu plina, što kroz utjecaj na cijenu benzina, odnosno dizela, na pumpama kod nas i na taj način zapravo spriječili i znatno više stope inflacije koje bi naše gospodarstvo osjetilo da nije došlo do tih intervencija.
0: Podignuta je optužnica protiv osmorice muškaraca koji su prošle godine nasilno prekinuli manifestaciju Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Splitu. Tereti ih se za nasilničko ponašanje, te povredu prava na okupljanje i prosvjed. Izgred se dogodio u studenome u prostorijama gradskog kotara Blatine, u koje je ušla skupina od oko 50 maskiranih u crno odjevenih prosvjednika i prekinula otvorenje Dana srpske kulture. U dvorani je bilo 30 osoba, među njima i djeca. U Puli počinje prikupljanje potpisa za opoziv gradonačelnika Peđe Grbina. Trajaće do 17. ovog mjeseca, a da bi prijedlog za raspisivanje referenduma prošao, peticiju mora potpisati nešto manje od 9.500 građana. Opoziv je pokrenula nezavisna gradska vijećnica Koveljka Aškić, koja je navela neke od razloga zbog kojih je pokrenula ovu inicijativu.
2: Počevši od potpunog zanemarivanja glasa javnosti i potreba građana, javnog interesa, do namještenih natječaja, netransparentnosti u vladanju, jer ovo njegovo način upravljanja nije upravljanje nego vladanje. To želim stvarno podcrtati, to je taj autokratski način vođenja grada sa vrlo bliskim krugom suradnika.
0: Uprava ZET-a pozvala je sindikalne predstavnike na žurno potpisivanje novog kolektivnog ugovora, jer je odlukom Županijskog suda u Zagrebu utvrđeno da trenutačno u ZET-u takvog ugovora nema. Uprava podsjeća da sljedeći tjedan treba isplatiti plaće. Ne budu li sindikati pristali na potpisivanje, plaće će se isplatiti, ali bez predloženih povećanja osnovice od 4,5% od prvoga ovoga mjeseca, poručila je uprava.
3: Vremenska prognoza.
0: I dalje je sunčano, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura, podnove lebita noću i ujutro ponegdje jaka. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Kristina Bokanić.